0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šiem svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Ako tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zagšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio, un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pirmība pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās, viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērs pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kad Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū, viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlistību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzimušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā, un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē, un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

stay in connection with your spirit and your love, God.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: Labdien, šī ir svētdienā, un mēs turpinām mūsu studijas, ja pāriešiem pāri pa psalmiem, ko mēs varētu mācīties no psalmiem. Atcerieties, mēs teicām, ka psalmi ir grāmata, kur iedod mums valodu, iedod mums vārdus, ja mēs bieži vien paši neatrodam tās tieši, kad mums ir vajadzīgi. Tas man atgādināja ar savā laikā, ka bija tāds puika Stīvs Džobs, ka tad, kad viņi gribēja priekš skolām, domāja, ka varbūt jūs vajadzētu kompjūteris taisīt, un tad viņš prasīja savam atbildīgajam par mārketingu. Viņš šeit, cik vajadzētu apmēram, cik laiku. Viņš šeit, vajadzētu apmēram, kad gadu pāris miljonus dolāru apskatīties, ko skolām vajag. Stīvs Džobs atbildēja, tu nekā neiedz, un viņi nekā neiedz, viņiem vajag šitā. Viņi neko neskaties, Stīvs Džobs izdomāja, kā viņiem vajag, un viss tas ir, citiem sakot, nevis viņš skatījās, ko viņiem vajag, jo viņi nezin, ko viņiem vajag. Viņš uztaisīja produktu, ko viņiem vajag. Viņš saprata, kur to mums tieši vajag. Šī brīdī, protams, varbūt esam bišķi pa zemu salīdzinām, bet tas tā ir. Mēs nezinām, ko vajag, bet tā, ka mēs izlasam Dievu vārdu, mēs izlasam, kādā veidā Dāvids uzrunā Dievu, mēs saprotam tie vārdi, kas tieši mums bija vajadzīgi. Ja? Tie ir tieši tie vārdi, kas mūsu sirdī. Un šodien tātad, kad pat savējie uzbruk, ka tu esi gatavs sabrukt. Tev liekas, ka uzbruk šodien viss. Kam nav garlaicīgi gatavs tevi iespert, un tu jau knapi turies. Ja? Psalms 42. Kad pat savējie uzbruk. Kurvedim, Jedutūnam, Dāvida slavinājums, jeb psalms. Ak, jeb vienīgi, latviski notlūkots tik, vienīgi, pie Dieva es rodu mieru, no viņa mans glābiņš, mana pestīšana. Vienīgi viņš ir mana klints un mans glābiņš, mans patvērums. Es netikšu nogāst, es netikšu satricināts, lai nogāstos. Cik ilgi jūs cilvēkam uzbruksiet, cik ilgi vēl ārdīsiet viņu jūs visi. Kā grūstošu sienu, kā ļodzīgu žogu jeb valni. Vienīgi viens tiem padomā, kā dižo nogāst. Meli tiem tīk, ar muti tie svētī, bet sirdī lādi, selā. Vienīgi Dievā rod mieru man dvēseli, jo uz viņa es ceru. Vienīgi viņš ir mana klints un mans glābiņš, mans patvērums. Es nepaklupšu, jeb mani nenogāzīs. Es nekritīšu, mani nenogāzīs. Pie Dieva mans glābiņš un mans gods, mana stiprā klints un mans patvērums Dievā. Paļaujieties vienmēr uz viņu ļaudis, izlejiet viņu priekšā savas sirdis. Dievs ir mūsu patvērums selā. Vienīgi dvēsme ir cilvēku bērni, māns vien ir vīru dēli. Svaru kausos te augšu ceļas, par dvēsmu vieglāk ir viss kopā. Nepaļaujieties uz ieguvumu un laupījumu nekārojiet, kaut mantenes augļus, tai nepiesieniet sirdi. Vienu reizi ir Dievs runājis un divas reizes esmu dzirdējis, ka spēks, jeb vara ir pie Dieva, ka tevī, kungs, nelokāmā mīlestība, jeb uzticamā mīlestība, hesed, tu atmaksās cilvēkam pēc padarītā. Amen. Visvarenais Tēvs, mēs Tev pateicamies par šiem vārdiem. Mēs pateicamies, ka Dāvids godīgi izlēja savu sirdi, ka Dāvids izlēja brīvi savu sirdi, izteica savu sāpes, izteica savu pārliecību, lai arī mēs šodien mācītos un saprastu, kā mums rīkoties, kur mums rastu mieru mūsu dvēselēm, kas pārgurušas, uztraukušās, ka tūdaļ mūsu dvēseles sabruks, tūdaļ mēs pakartīsim, lai mēs tveramies pie Dieva Kunga, lai tveramies pie Kristus Jēzus, jo zinām, ka Kungā, ka Kristu Jēzu ir vara un nelokāmā žēlistība, ka viņa rokās ir tagad no viss, kas notiek atbilstoši mīlošā Dieva gribai, un ka nākotnē Dievs atmaksās katram pēc viņa darbiem. Un ik viens, kas nav ierakstīts dzīvības grāmatā, tiks iemests cuguns jūrā, bet tie, kas ir ierakstīti dzīvības grāmatā, augšām cilsies mūžīgai dzīvei uz jaunās Jeruzālēmas. Amen. Tātad psalmu grāmata ir populārākā vecais derības grāmata, sakārtot pēc antoloģijas principa, proti katrai dzīves situācijai. Un šo psalmu mēs varētu tad pielīdzināt kā pateicības psalmu, jeb kā gudrības psalmu, kā gudrības slavinājumu, kur autors šajā gadījumā tas ir Dāvids, dalās ar situāciju, kādā viņš nonāca un kur viņš ņēma spēku, kur viņš ņēma spēku nesabrukt. Un, ja jūs paskatīsieties uzmanīgi, situācija Dāvidam ir ļoti gauža. Mēs 4. un 5. pantā un arī 11. pantā redzēt to problēmu, kas viņa skatieties. Tātad viņa uzbrūk, viņam uzbrūk, viņu sit, viņš to ir gāzīsies, viņš ir kā cietoksnis. Šeit ir domāts, tā valoda ir domāta kā Dāvids, kā ķēniņš, kā karaspēks. Aplenc pilsētu, apkārt ir mūri, un te speciā mūru dragājumās mašīnas, tad ir arī metamie akmeņi, kas tiek mesti virsū, lai dragā to mūri, un tad, kad mūrs ielūst, tenī briedā, kur ielūst, ja tur netiek galā, tur vesela sistēma tiek ko, lai ieiet pilsētā, un iegāja pilsētā, principā kauju ir zaudēt, jo tas princips bija viens. Vai nu jūs padodaties un kļūstat par vergiem, vai nu mēs iznīcinam pilsētu līdz pēdējam. Ja? Ja tātad viņš salīdzina, lai mēs saprastu, ko es jūtos, kā pret mani dragā un tūlīt, un tūlīt vētra nāk, tūlīt jums logi plīsīs, tūlīt durvis lūzīs, tūlīt viss turās uz pēdējo, jūsu nervi ir uz pēdējo, jūsu sirds spēks ir uz pēdējo, nākamā diena vēl sliktāk nekā šodien, un aiznākamā dienā vēl kāds paziņa izrādās, jūs esat uzzinājuši, ko ir pret jums cīnās. Tuksa vieta nepaliek, ir sevišķi, ja, kā mēs redzam, viņam ir laba vieta, viņš ir augst manis, tātad viņš ir turīgs, viņš ir bagāts, un viņa grib nogāst. Nu, kas viņa grib nogāst, izrādās ar muti, viņi meli tiem tie, ka muti svētīs, sirdī tie lādi, acīm redzot tie, kā pazīstami, kas ārēja, jā, viņš saka, tu esi mūsu brālis, tu esi mūsu mās, tu esi mūsu draugs, nu, ko tu, mēs tev līdzi jūtam. Patiesībā aizmugurē, kā saka, notiek tā saucamās zemtepiķa spēles pret tevi, un tie ir visbīstamāk, jo tu viņiem vismazāk gaidu, tu esi viņiem atklājies, tev muguri pret viņiem ir vaļā, viņi tev pazīst. Ja? Un tagad notiek šis karš, viņš notiek pamazām, dragā. Tātad, un acīm redzot, skatieties, kur viņš 11. pantā nepaļaujoties uz ieguvumu, tu vairāk domās kā rekets, kā laupījums, acīm redzot, ir kaut kāda izspiešana gājus viņam, viņi grib dabūt kaut ko, tātad tie, acīm redzot, no viņa aprindām kaut kāda augstmaņa, ne jau viņa ar darbu grib nopelnīt, viņi grib ko atņemt viņam vietu, lai ko paņemt viņa naudu, viņa spiež laukā, kaut ko spiež pret viņa cīnās un tam līdzīgi. Tā ir viņa situācija, jūs paši varat modelēt uz sevi vai redzēt, kā jums ir. Mēs jau nevaram katram kaut situāciju, bet tāda ir viņa situācija. Tad viņa tuvinieki, viņa draugi cīnās pret viņu, tūlīt viņu nogāzīs. Tūlīt viņu nogāzīs. Tūlīt viņš skritīs un sabradās viņu. Skritīs, sabradās, iznīcinās. Ja? Viņš pats, ka nakti turās. Un pats traģiskākais viņā, tie ir viņa paziņas. Tie nāk un smaida acīs un saka, labdien, kā tu klājies. Smaids ir tāds, kā apsēsties. Ja? Un patiesībā viņi tev rod bedri, un tu nevari saprast, kurš ir draugs un kurš nav draugs, kurš tev grib nogāst un kurš tevi negrib nogāst. Un kur viņš atrod mieru? Es paļaujos uz Dievu kungu. Un kāpēc viņš paļaujās atrisinājums, kur ir 12. un 13. pantā? Kāpēc viņš var paļauties? Kāpēc viņš var būt mierīgs? Ir 12. 13. pantā. Un tāpēc arī, kur mēs redzam, kas ir pie Dieva vara, Dieva un kunga rokā, viņš ir suverēns, un viņa ir nelaukāmā mīlestība. Ko tas mums parāda? Tas mums parāda ko? Ka tagadne ir mīlošā Dieva rokās un varanā Dieva rokās. Tas, kas notiek ar viņa gribu, ar viņa plānu, viņš neguļ, viņš nav vājš, jums nav jēga lūgt. Vai paļauties uz Dievu, kam nav vara, vai kas nav mīlošs, ja? Viņš ir mīlošs, viņam ir vara, Un tātad, ja tas notiek, jums atliek paļauties, ka tas ir mīlošā tēva plāns, kāpēc tas notiek ar jums, un tanī pat laikā, ko būs pēdējā tiesa, katram tiks atmaksāts. Katram tiks atmaksāts. Tas ir tātad ātrs pārskrējiens, un pārēsim pārpaskatieties, paļāvību uz Dievu, aizsardzību 1-5, kurvedim, iedatūnam Dāvida psalms, tātad iedatūns, acīm redzot, ir kāds īpašvārds, kāds cilvēks, līdzīgi kā Asafs un Hermans, tātad viņš ir kaut kādas ģimenes vai slavētāju priesteru levītu vadītājs, un kuram tātad bija jāvada šī dziedāšana, šis psalms tika dziedāts Izraels dziedāja šo psalmu, citi avots saka templi iesveitīšanā, tātad šis psalms tika dziedāts un vadītājs iedatūns, ja? Un vienīgi vārds ak, kas raksturo šo psalmu, ja vienīgi, ja tikai, cik jūs saskaitījāt, cik tur ir tikai vai vienīgi ak, 6 reizes. Tātad Dāvids ir nonācis pie šīs sapratnes, kad patiesu mieru dvēselē jūs neatradīsiet ne kaut kādā meditācijā, ne elpošanā, ne neelpošanā, ne ēšanā, ne neēšanā, bet tikai Dievā kungā. Ka jūs apzināt, ar prātu sapratīsiet, viņa rokā ir visa vara debesīs un virs zemes. Un viņš ir nelokāmā mīlestība mūžīga, kas ir kopā ar jums. Viņš ir varens, un viņš ir mīlošs, un viņš ir taisnīgs, un tādi līdz ar to jūs paļaujieties uz visvareno mīlošo Dievu arī šinī vissmagākajā situācijā. Jo jautājums ir, kur jūs atspersieties? Jūs varat mēģināt atspērties nedomāšanā, izslēgt domāšanu, kā piedāvāt citu. Nē, mēs saprotam, mēs zinām, kas notiek, un mēs saprotam, ka Dievs ir visu varens un visu zinošs un mīlošs. Un tāpēc mēs paļaujamies uz Tēvu, mūsu mīlošo Tēvu gādību, jo cevišķi mums vēl kā kristiešiem, ka Tēvs tik ļoti mīlēja pasauli un mīlēja Tevi, kā atdeva par sevi savu mīļoto dēlu. Ja jau redziet, kādu mīlestību Tēvs uz mūsu parādu, ka mēs tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Tātad viņš ir visuvarens, viņam vienīgam ir suverēnā vara, un viņš ir vienīgais šī nelokāmā, hesed, uzticamā mīlestība. Uzticamā, nelokāmā mīlestība līdz galam. Tāpēc šis ir vienīgums. Dāvids saka, vienīgi viņā es rodu mieru. Esmu izmēģinājis to, vienīgi Dievā, savā radītājā, savā derības Dievā, mīlošajā visvarenā es rodu mieru savai dvēselē. Vienīgi uz Dievu klusa mana dvēsele, jeb vienīgi uz Dievu klusi cer mana dvēsele. No viņa mans glābiņš, mana pestīšana. Glābšanu, mans glābiņš, mana pestīšana, mana izglābšanās ir vienīgi no viņa. Vienīgi no viņa. Vienīgi viņš ir mana klints un mans glābiņš, mana pestīšana, mans patvērums. Es visu nepaklupšu, un tur šis vārds ir tāds, ka es netikšu galīgi satricināts, es netikšu apgāsts pilnībā, ja? Netikšu pilnībā satricināts, netikšu apgāsts. Tātad svarīgi, viņš ir mana klints, ko nozīmē klints, kur nostāties. Viņš ir mana klints, man ir kaut kur jānostājas. Ja ir cilvēki, kas kādreiz esat purvā bijuši vai plūstošajās smiltīs vai kaut kur, jums vajag kaut kur atspērties, lai jūs varētu palikt. Kas ir vietas, kā var droši atspērties? Kristus. Dievs Tēvs, viņš ir mana klints, vienīgi viņš ir mana klints. Un vienīgi viņš ir mans glābiņš, tad vienīgi viņā ir glābšana, viņš ir mans patvērums. Viņš ir mans patvērums. Es netikšu nogāsts. Mani neapgāzīs. Es drebu, mani sit. Man ir tūlīt dreb manas sienas, maniem mūriem, mana dvēseli gāžas, bet es zinu, ka es nenogāzīšos. Es zinu, ka ka es nenogāzu. Man ir pārliecība, ka paļaujoties uz viņu, stāvot uz viņu, tveroties viņā, patveroties viņā, es neapgāzīšos. Man neapgāzīs mani, nenogāzīs. Un 4 līdz 5, šeit šis tāds, kad Dāvids zin, mēs zinām, ko uzbrucēji grib panākt. Cik ilgi jūs vēl uzbruksiet, cik ilgi viņi jūs visi ārdīsiet, kā grūstošu sienu, kā ļodzīgu mūri. Vienīgi viens tiem padomā, kā dižo nogāst, meli tiem tiek, ar muties svētī, bet sirdī lādi selā. Un selā ir muzikāls, tā kā tāds termins, selā, un viņš mūs dabīgiem psalmā mums liek tā kā apstāties un padomāt. Padomāt, kas nu patās bija teikts, kas nu patās bija dziedāts, ja? Kas nu patās bija. Tātad vienīgi viņā rodu mieru, un tālāk viņš saka, lūk, cik ilgi jūs man uzbruksiet. Šī situācija, ka viņš uzrunā ienaidnieku ar jautājumu, kas pazīstams vai manu psalmu lasītājiem, cik ilgi jūs sitīsiet upuri, cik ilgi kā mūri mēģināsiet sadargāt, cik ilgi jūs uzbruksiet man kā pilsētai. Un vienīgi viens jums ir padomā, tikai vien jūs gribat nogāzt man no manas vietas, ieņemt manu vietu, dabūt manu vietu un tā tālāk joprojām. Tas ir tas, ko es zinu, ko jūs gribat. Jūs melojat man, meli tiem tīk, ar muti tie svētī, bet sirdī lāda. Ar muti tie svētī, bet sirdī tie lāda. Un no 6 līdz 9 mēs atkal atgriežamies. Psalmos ir raksturīgi princips. Dzejā ir atkārtošanās, lai pasvītrot teikto. Mēs atgriežamies pie atgādinājuma paļauties, uzticēties Dievam un pamudinājums arī pārējiem, gan sev, gan pārējiem uzticēties Dievam. Vienīgi Dievā rod mana dvēsele mieru, jo es viņu es ceru. Kāpēc mana dvēsele rod mieru? Jo uz viņu ceru. Uz viņu paļaujos, jo es zinu, ka viņš ir visuvarens. Ja? Es zinu, ka viņš ir mīlošs, un es uz viņu ceru, uz viņu paļaujos. Viņš ir mana galīgā cerība. Ne cilvēki, nekādas citas radītas lietas. Mēs vienmēr sakam, uz tevi es paļaujos, tu man esi pēdējā cerība, nepiemāni man. Dāvids saka, nē. Tajā Dievs var izmantot cilvēks, lai palīdzētu, bet galīgā paļaušanās man ir uz Dievu. Galīgā paļaušanās. Un šeit nāk prātā, kur Jēkava, kas, atcerieties, Jēkavs teica, ko jūs lielāties. Rīt brauksim sturien, taisīsim tur štēlīt. Un ko Dievs saka? Ko Jēkavs saka? Ja Dievs gribēs, jums vajag teikt tā. Ja Dievs gribēs, mēs to izdarīsim. Ja Dievs negribēs, mēs to neizdarīsim. Ja, tātad šī galīgā paļaušanās. Un Bībele nekad neatbalsta slinkumu, neorganizētību. Ja? Cilvēks, kas nestrādā, bet Bībele māca un Dievs mums māca, ka vienalga galīgā paļaušanās ir nevis uz mūsu darbu, uz mūsu prasmi, uz mūsu disciplīnu, bet uz Dievu. Vienīgi viņš ir mana klints un mans glābiņš, mans patvērums, mani nenogāzīs, apgalvojums. Es netikšu nogāsts. Es nenogāzīšos. Apgalvojums, viņš varbūt tās pazūd mums tulkojumos, ebreju valodā viņš ir vieglāk redzams, tulkojumos kā nu mākam, tā nu maunam. Ja? Bet lai jūs zināt, ka šeit ir šis apgalvojums, es tagad zinu. Es nenogāzīšos. Man mēģinās gāst, mani gandrīz satricināja. Viņš atgriežas vēlreiz, pieauga šī intensitāte. Es nenogāzīšos, ja es... Man ir ļoti slikti. Man brīžam liekas, vai es izturēšu, bet es zinu, ja es turpināšu paļauties uz Dievu. Viņš ir man vienīgais patvērums. Viņš ir mana klints. Viņā es rodu mieru. Es nenogāzīšos, mani nenogāzīs. Mani neiznīcinās. Jūs man varat atņemt darbu un biznesu, bet jūs man nenogāzīsiet. Jūs esat greizsirdīgi. Jūs redzot, ka kā tur joprojām smaidīt, mēs esam iedragājuši zemē, tu joprojām esi dzīvs, smaidi. Atcerieties, acu priekšā, man atvainu naidnieku priekšā, tu klāji man galdu. Tiešie vārdi. Kungs ir mans gans. Man netrūks nekā. Manu naidnieku priekšā tu man klāji galdu. Ko tas nozīmē? Mani dragā, mani iznīcina. Viņi domā, viss kārtībā, mēs te esam pabeiguši. Šis vēl dzīves, šis vēl smaida. Mēs esam nervozi, jau pārmocījušies. Šis dzīvo, viņš saka, Dievs tā gribēja. Kāpēc? Tāpēc, ka Dāvids māca mūs rast kur spēku Dievā. Spēku rast Dievā. Paļaujieties uz viņu ļaudis vienmēr, vienmēr uz viņu. Izlejiet viņa priekšā savas sirdis, Dievs ir mūsu patvērums. Šis vārds izlejiet, pievērš uzmanību cilvēkiem, tātad iespējams Dāvids saka saviem dievlūdzējiem, vai arī tiem, kas kopā ar viņu dzied psalmu, vai tie, kas tagad lasa kopā ar viņu psalmu, pārējām paudzēm, kas lasa un grib mācīties no Dāvida, no Dieva vārdu, izlejiet. Izlejiet nozīmē brīvi izteikt paļāvībā, izteikt paust savu sāpi, savu grūtību, savu vajadzību Dievu priekšā. Nemēģiniet Dievu priekšā būt politkorekti vai nemēģiniet Dievu priekšā kaut ko pateikt, kam to vai nevajag, vai tas man nesāp, vai es izturēšu. Nē, ja jūs to līdz sakratīsiet, sakat, ka jūs to līdz pakratīsiet, un esiet atklāti pret Dievu, raudiet viņu priekšā, izlejiet savu sirdi bez aizturas, ja? Es nesaku izlejiet man savu sirdi, es saku izlejiet, Dievs vārds saka, viņam savu sirdi, ja? Izlejiet viņam savu sirdi. Izlejiet viņam savu sirdi. Kāpēc? Viņš ir mūsu patvērums. Viņš ir mūsu patvērums, un latviešu tulkojumā tur jābūt vai zvaigznītē vai kam. Angļu tulkojumu atstāju šo ebreju vārdu selā. Noziet selā un viss tā kā piebremzē. Pārdomājam vēlreiz, kas bija teikts. Ja? Pārdomājam vēlreiz, kas bija teikts. Man uzbrūk, man tulīt nogāzīs, es tulīt teju nogāzīs, es tveros pie Dieva, vienīgi pie Dieva, vienīgi sešreiz tiek izmantots un četreiz ar nodomu vienīgi pie Dieva patvērums, vienīgi viņš ir mans glābiņš, viņš ir mana klints, un tad es droši varu teikt, ko man nenogāzīs. Un Dāvids uzrunā šodien mūs arī viss pārējos, tverieties pie viņa. Viņš ir patvērums. Izlejiet priekšā. Paļaujieties vienmēr uz viņu ļaut. Paļaujieties vienmēr. Ne jau tikai tad, kad jums labi klājas, bet paļaujieties tad, kad jums vairs nav uz ko paļauties. Ja? Paļaujieties pat tad, kad jums vairs nav uz kā paļauties vai uz ko paļauties. Un izlejiet viņam savas sirdis. Nebremzējiet savu noskaņu, nebremzējiet savu emocionālo stāvokli, kas jums ir, to izlejiet, izkartiet. Jūtūks nav labākā vieta, kur izkratīt, kā tagad modē ir. Vīriešiem un sievietēm kratīt sirds jūtūbā. Nepalīdzēs. Kratīt sirds tādiem pašiem grēciniekiem, kā vispārējie. Ja? Izkratiet viņam. Vienīgi taisnīgais un mīlošais Dievs ir suverēns. 10 līdz 13, jeb cilvēks svājums un Dieva spēks. Nepaļaujoties uz cilvēkiem un bagātību, vienīgi dvesma ir cilvēku bērni, mans vien ir vīru dēli, svaru kausos tie augšu ceļas, par dvesmu vieglāki, visi kopā. Citi tulkojumi ir mēģinājuši šeit saprast, ka šeit ir dvesmai cilvēku bērni, tad nabadzīgākie, tie ir dvesma, un tad, ka tie ovīri dēli, tā kā ir augstmaņi, tie ir māns, bet oriģinālā tur ir vienkārši cilvēku bērni un vīri dēli, paralēls, ka visa cilvēks, ka ne uz vienu cilvēku nevar paļauties. Neviens cilvēks nav suverēns. Neviens cilvēks nezina, kas ar viņu rītdien notiks. Kas vai viņa notiks pēc stundas un tam līdzīgi. Pareizi. Ja cilvēks ir cilvēks. Viņš nav suverēns, nepaļaujieties. Svaru kausos augšup ceļas par dvēsmu vieglāk visu kopā. Nepaļaujieties uz ieguvumu un laupījumu nekārojiet. Tātad nemēģiniet, nepaļaujieties uz... Mēs jau parasti paļaujamies, kad katram mums ir savu paļāvību, uz ko mēs ceram, kur mēs jūtam drošību. Arī šeit mēs teikam mācīt. Bībeli nav pret to, ka mums ir jābūt gudriem, ekonomiski, finansiāli, neko vienā brīdī. Jūs man nepierādīsiet, ka Bībeli mums saka, ka mums vajag būt nesaimnieciskiem un tā tālāk joprojām. Tādas muļķības atstājiet cilvēkiem, kas nav lasījuši Bībeli. Bet tad iepat laika jautājums, kur ir jūsu paļāvība? Ja? Un Bībeli saka, ne, nepaļaujieties uz šo bagātību. Ja? Vēl vairākie ātru ieguvumu un tam līdzīgi. Tas ir tas brīdinājums. Es tūlīt kādreiz cilvēks saka, es ātri kaut ko saraušu, bišķīt pa kreiso, un tad būs man mieres. Un pēkšņi rodas kas? Rodas problēmas kādreiz. Ja? Un tālāk vara piedara taisnīgajam mīlošajam Dievam 12 līdz 13. Vienu reizi ir runājis Dievs, un divas reizes esmu dzirdējis, ka spēks ir pie Dieva. Ka tevī, kungs, nelokāmā mīlestība, hesed, tu atmaksās cilvēkam pēc padarītā. Un šeit ir viss, šī, ka tevī ir spēks, ka tevī ir mīlestība, tas ir paralēls īpašības Dievam. Un šis ir šis, uz kā balstās viss šis psalms, šis pamācība vai manu psalms, kurā, kad Dāvids gos mieru, kad Dāvids nesabrūk, šo uzbrukumu virsū tas, ka viņš saprot, viņš zina, ka svarīgi jautājums, ka viņš zina. Atcerieties, ka vēstulē romiešiem, ka Pāvils saka, mēs zinām, ka viss kopā nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Un pasvītots vārds ir, kas? Mēs zinām. Tad, kad Pāvils saka, es esmu pārliecināts, ka nekas mūs neatdalīs no Dieva mīlestības Kristu. Šie ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs zinām, esam pārliecināts. Un arī šeit mēs nonākam pie šī kognitīvā, pie šīs zināšanas. Esmu dzirdējis, ja? No, vienreiz tātad Dievs runājis un divreiz dzirdējis. Esmu sapratis, tagad es saprotu, tagad es zinu. Ka spēks ir pie Dievu un ka nelokāmā mīlestība ir pie Dievu. Ka viņš ir visvarenais Dievs, viņš ir visvarenais Dievs suverēns, un ka pie viņa nelokāmā mīlestība. Ko tas dod? Man drošība un pārliecība. Ja kaut kas notiek slikts šodien ar mani, tad tas nav tāpēc, ka Dievs ir vājš, bet tāpēc, ka viņš mani nemīl. Bet ka Dievam kur? Morāli pietiekams iemesls, kā tēvam, kāpēc viņš atļauj, lai tas notiek ar mani, kas man notiek, ja? Atcerieties ļaunumu problēmu. Pie šī jānonāk ir. Kā Ijārds nonāca, kā Dāvids nonāk, jānonāk. Ja? Tātad es zinu, ka viņš ir mīlestība, man slikti klājas, bet es zinu, ka viņš ir visvarens, un es zinu, ka viņš man mīl. Un kas tālāk ir, un es zinu, ka visi, kas man slikti dar un pārdar un nesastāvēšu Dievu soļu priekšlā, un katrs atbildēs par to, ko ir darījis. Un kas nav ierakstīti Dieva jēra dzīvības grāmatā, tiks iemest uguns jūrā. Bet tie, kas ir ierakstīti dzīvības jēra grāmatā, augšām celsies mūžīgajai dzīvībai. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: augstākās nu, ar informāciju, ka tāds rādio top Latvijā, tie bija 90. Sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavieciojās, nu būs, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Jautājām par kristiešu cīņu. Vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas? Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi? Cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Man prieks atkal būt kopā ar jums. Aicinu šajā brīdī jūs atvērt savā Bībelē Pāvela 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 5. Nodaļu. Ir labi laiku pa laikam atkārtot iepriekš dzirdēto, tāpēc uztaisīsim mazu testiņu. Vai kāds man var pateikt, kurš ir īsākais pants Bībelē? Visbiežāk dotā atbilde ir Jēzus raudāja no Jāņa evaņģēlī 11.35. Angļu tulkojumā šajā pantā ir tikai 9 burti, bet ja mēs paskatāmies orģinālajā tekstā, tad šeit redzam 16 burtus. Visīsākais Bībeles pants ir ar 14 burtiem orģināla valodā, un tas ir no 1. Vēstules Tesaloniķiešiem 5.16. Tagad jūs varēsit uz šo jautājumu atbildēt bez mazākās vilcināšanās. Lai arī šis pants ir visīsākais, tas ir ļoti dziļš un svarīgs. Tikai dažos burtos ir atrodama liela patiesība. 17. un 18. pants brīnišķīgi papildina šeit doto pamācību, kā dzīvot savu ikdienas dzīvi. No 16. līdz 22. pantam mēs atrodam daudzus interesantus norādījumus. Tās ir ļoti stingras, īsas un kodolīgas pavēles, tādas kā priecājieties vienmēr, lūdziet bez mitēšanās, pateicieties vienmēr, neapslāpējiet garu, nenicinieet pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs to paturiet, atraujieties no visa, kas ļauns, vesels lērums norādījumu. Mēs varētu šīs pavēles iedalīt divās grupās, no 16. Līdz 18. Pantam Pāvils dod norādījumus, kas vairāk attiecas uz garīgo izaugsmi, un no 19. Līdz 22. Pantam uz to, kā pieņemt patiesību. Šodien parunāsim par pirmo grupu, tāpēc arī šī rīta svētrunai es esmu devis nosaukumu garīgā izaugsme. Tātad, ja arī jūs vēlaties garīgu izaugsmi, aicinu jūs pievērst uzmanību šiem pantiem. Lasiet kopā ar mani. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Jēzu Kristu attiecībā uz jums. Vai tas nav brīnišķīgs iedrošinājums? Pāvils runā par dzīvesveidu, par ticīgo attieksmi pret dzīvi. Citiem vārdiem sakot, šeit teiktajam vajadzētu atspoguļoties mūsu garīgajā dzīvē. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi. Pievērsiet uzmanību mazajiem atslēgvārdiem, kurus mēs mēdzam parasti nepamanīt. Tie ir mazie vārdiņi, vienmēr, bez mitēšanās, par visu. Kāds varētu teikt, vai tas ir viss, kas man jādara, lai garīgi augtu, vienmēr jāpriecājas, jālūdz bez mitēšanās un visā jāpateicas? Es ļoti negribētu, ka jūs palaistu garām šo pantu nozīmīgumu, pavirsnes un virspusējas to izlasīšanas dēļ. Jo es tiešām ticu, ka tajos slēpjas dziļas patiesības, kas var palīdzēt mums garīgi pieaugt. Šie panti ir ārkārtīgi svarīgi mūsu garīgajā dzīvē. Pāvils saka, esiet priecīgi vienmēr, lūdzieties bez mitēšanās, par visu esat pateicīgi. Un ik viens no mums var garīgi sasniegt šādu stāvokli. Bet tās visas ir pavēles. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās, tā ir pavēle, par visu esiet pateicīgi, tā ir pavēle. Svētais gars nebūtu iedvesmojis Pāvilu dot mums šos norādījumus, ja tos būtu neiespējams izpildīt, ja tie būtu tikai garīga fantāzija. Patiesība ir tāda, ka Dievs vienmēr nodrošina ar spēju izpildīt to, ko viņš prasa. Šie trīs panti visi runā par mūsu uztveri. Tie aicina uz konkrētu garīgu attieksmi, kas mums būtu jāparāda savā ikdienas dzīvē ar Dievu. Šīs īpašības, ja tiek koptas ar lielu nodošanos, ved uz garīgo izaugsmi. Bet kā panākt garīgo izaugsmi? Ar ko lai sāk? Tātad, ja vēlaties garīgi pieaugt, tad esiet priecīgi vienumēr. Pirmais, ko grib piebilst pirms sākuma apspriest šo pavēli, ir atšķirība starp laimi un prieku. Laime ir atkarīga no apstākļiem. Ir reizes, kad jūtamies laimīgi, bet ir reizes, ka nevisai. Gluži kā dzīve, arī mūsu laimes izjūta kāpj augšup un atkal noslīd lejup. Kad viss ir kārtībā, mēs esam laimīgi, kad viss nav tā, kā mēs gribētu, mēs vairs neesam laimīgi. Laime ir atkarīga no apstākļiem. Savukārt prieks ir balstīts mūsu attiecībās ar Jēzu Kristu. Prieks ir svētā gara auglis, un ja jūs viņu pazīstat, tad tas dabīgi jūsos raisīsies. Tas nav atkarīgs no apstākļiem. Citiem vārdiem sakot, kad Pāvils saka, esiet priecīgi vienmēr, viņš nesaka, ka mums visu laiku jābūt emocionāli pacelātiem. Lai arī mūsdienu kultūrā daudzas cenšas panākt šādu stāvokli, lietojot dažādas mākslīgas vielas, tas tomēr nav iespējams, ne uz to Pāvils mūs aicina. Šis aicinājums vienmēr priecāties neatiecas tikai uz optimistiem mūsu vidū. Tas neatiecas tikai uz tiem, kur ir atvērti un sabiedriski cilvēki. Tas attiecas uz visiem no mums. Es gribu, lai jūs saprotat, sakot šos vārdus, Pāvils ir ļoti realistisks. Viņš zināja, ka Tesalonikas draudze piedzīvo ciešanas. Viņš zināja, ka viņi piedzīvo vajāšanas. Otrās nodaļas 14. Pantā viņš to apliecina. Tāpat arī trešās nodaļas 3. un 4. Pantā viņš dod norādījumu, kas ir ļoti realistisks. Arī pats Pāvils bija piedzīvojis daudzas grūtības. Atveriet otro vēstuli korintiešiem 6. Nodaļu, kur mēs varam lasīt, kā tas notika. Ievērojiet, 4. Pantā viņš raksta, bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā. Vai kādu no jums varētu raksturot savus pēdējos mēnešus ar šādiem vārdiem? Tieši tāda bija Pāvila dzīve. Bet es gribu vērst jūsu uzmanību uz 10. Pantu, kur viņš raksta, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi. Viņš teica, jā, es piedzīvoju viss šīs dažādās grūtības un bēdas, sitienus un netaisnību, un tas nav nekas nepatīkams. Emocionāli tā ir ļoti grūta pieredze, bet tomēr vienmēr priecīgi. Kā tas ir iespējams? Kā to panākt? Tas viss sākas ar mūsu attiecībām ar Jēzu. Dosimies tuvāk jaunās derības sākumam. Atvariet Jāņa evaņģeliju 15. Nodaļu. Mūsu prieks vienmēr ir saistīts ar attiecībām ar Jēzu. Un šajā nodaļā ir daudz runāts par to, kā palikt Kristu. Mums ir jāpaliek Jēzu Kristu. Mums ir jāgūst savus miers no attiecībām ar viņu. Mums ir jāpaļaujas uz savām attiecībām ar viņu. Es īpaši gribu vērst jūsu uzmanību uz 15. Nodaļas 11. Pantu. Jēzus saka, to es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Vai saprotat, ko Jēzus saka? Viņš saka, visa pamatā ir attiecības ar mani. Paliekot manī, mans prieks būs jūsos un jūsu prieks būs pilnīgs. Atgriežoties pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, 5, kur Pāvils saka, ka mums būtu vienmēr jāpriecājas, mēs varētu šo frāzi izteikt citiem vārdiem. Kopiet savas attiecības ar Jēzu. Kopiet savas attiecības ar Jēzu. Nepametiet tās novārtā, sviniet tās. Atļaujiet, lai viņa žēlstība pārsteidz jūs katru jaunu dienu. Ir daudz iemeslu tam, kāpēc tas būtu svarīgi. Parunāsim tikai par dažiem no tiem. Un pirmais iemesls, kāpēc kopt attiecības ar Jēzu, ir tas, ka mēs pazīstam izplatījuma radītāju. Ja jūs būtu labi draugi ar prezidentu, tas mainītu jūsu attieksmi pret dzīvi. Iedomājieties, ka jūs varētu piezvanīt Amerikas prezidentam Barackam Obamam un dot pāris ieteikumus par viņu darbību. Šādas tos attiecības ar prezidentu pilnībā mainītu mūsu perspektīvu uz dzīvi. Ja mēs personīgi pazīstam Kristu, tad pazīstam arī visa izplatījuma ķēniņu. Mums ir brīva pieeja viņa tronim. Un pats brīnumainākais ir tas, ka viņš mūs mīl daudz vairāk, kā mēs viņu abrīnojam. Vai nav brīnišķīga doma? Viņš mūs mīl daudz vairāk, kā mēs viņu abrīnojam. Bet ne tikai tas. Bībele mums māca, ja pazīstam Jēzu Kristu, tad viņš mums saka, vai zini, es tevi saucu par draugu. Vēl vairāk, es gribu pieņemt tevi savā ģimenē. Tu esi adoptēts ģimenes loceklis, nāc. Tāpat viņš saka, ka grib dalīt ar mums savu mantojumu. Mums ir jākopj savas attiecības ar Jēzu. Un viens no iemesliem ir tas, ka mēs pazīstam visuma ķēniņu. Otrs iemesls, kāpēc kopt attiecības ar Jēzu, ir tas, ka mūsu nākotne ir droša un brīnišķīga. Pirmajā vēstulē korintiešiem otrajā nodaļā ir teikts, ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, kas nav nācis neviena cilvēka sirdī. Cilvēks pat nespētu aptvert visu to, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mūsu nākotne ir droša un brīnišķīga. Redziet, mīļie, tikai ar tādu skatījumu ir iespējams izskaidrot otrās vēstules korintiešiem 4. Nodaļu. Lasīsim no 16. Līdz 18. Pantam. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgo godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Mani vienmēr ir fascinējuši šie vārdi. Ievērojiet, 17. Pantā Pāvils apraksta savas tā brīža problēmas. Tagadējās grūtības, kas ir vieglas, tas ir tikai tagadējās, pārejošas. Un tad, ja lasām no 11. Nodaļas 23. Panta, mēs uzzinām, kādas tad bija šīs vieglās grūtības. Viņš raksta, mēs esam bijuši daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciesdami, bieži nāves briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena. Šis viens 40. Sitiens būtu bijis nāvējošs, un Pāvils to pārcieta 5 reizes. 3 reizes dabūju rīkstes, vienreiz mani mētāja ar akmeņiem, 3 reizes biju ūdens briesmās. Viņš turpina aprakstīt savas pārējošās, vieglās ciešanas. Un to vidū Pāvils var teikt ar lielu pārliecību, jo tas dod mums neizsakāmi lielu mūžīgo godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Viņš saka, es koncentrējos uz nākotni, tā ir droša un brīnišķīga. Redziet, mīļie, pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem dotā pavēle ir mūsu attieksmes jautājums. Mēs turam godā savas attiecības ar Jēzu, jo pirmkārt mēs pazīstam visuma ķēniņu. Otrkārt, mūsu nākotne ir droša un brīnišķīga. Treškārt, Dievs lieto negudros tādus kā mēs. Tā ir patiesība. Es nezinu, cik rūpīgi skatījāties šorīt spogulī, bet ja iedziļinātos, tad jūs ieraudzītu sev pretīm lūkojamies kādu smieklīgu un nedaudz negudru personu. Mēs esam negudri. Es esmu negudrs, jūs esat negudri. Mēs visi esam negudri kopā. Un abrīnojami ir tas, ka Dievs lieto tādus negudrus cilvēkus kā mēs. Jūs varat atšķirt vēstuli Efeziešiem 3. Nodaļu. 10. Pants ir viens no pārsteidzošākajiem pantiem visā Bībelē. Tur ir runāts par Dieva plānu lietot draudzi, lai celtu savu miesu. Tai būtu jāatklāj un jāmāca Dieva gudrība. Ievērojiet, 10. Pantā ir teikts, lai Dieva daudzveidīgā gudrība tiktu zināma. Bet nedaudz pirms šiem vārdiem divi atslēgvārdi. Caur draudzi, brāļi un māsas, tie esat jūs un es. Dievs grib lietot mūs negudros un muļķīgos cilvēkus, lai varām un spēkiem debesīs atklātu Dieva daudzveidīgo gudrību. Dievs grib lietot mūs, lai uzrunātu pasauli, un viņš grib lietot mūs, lai pamācītu debesis. Vai zinājāt, ka mēs esam eņģeļu skolotāji? Vai jebkad esat iesākuši nedēļu ar šādām domām? Jā, atkal jauna nedēļa. Jā, turpin pamācīt eņģeliskās būtnes. Mans uzdevums ir palīdzēt atklāt Dieva gudrību visam izplatījumam. Bet tā ir patiesība. Dievs lieto negudrus cilvēkus, tādus kā mēs. Un vēl kāds pants, kas manā garīgajā dzīvē ir bijis ārkārtīgi svarīgs un nozīmīgs, ir pirmās vēstules korintiešiem 4. Nodaļas 7. Pants, kur teikts, kas tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Patiesība ir tāda, ka viss, kas mums ir, ir dāvana no Dieva. Mūsu talanti, spējas, dāvanas, pat visas iespējas, izskats, finanses, tas viss ir no viņa. Mēs esam tikai muļķīgi cilvēki, kuriem viņš to visu ir devis. Dievs lieto negudrus cilvēkus, tādus kā mēs. Tātad mums ir Jākobs savas attiecības ar Jēzu. Pāvils teica, priecājieties vienmēr kopiet savas attiecības ar Jēzu. Bet kā to darīt? To mums lielā mērā atklāja nākamais pants. Lūdziet bez mitēšanās. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka mums ir jālūdz 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā bez apstāšanās? Vai mums ir nepārtraukti jābūt uz ceļiem ar aizvērtām acīm? Vai to tas nozīmē? Ziniet, bija kādi mūki senos laikos, ka šo 17. Pantu interpretēja tieši tā, ka lūkšana nekad nedrīkst tikt pārtraukta. Protams, ka viņi to nevarēja izdarīt vieni paši, tāpēc tika izveidota 24 stundu lūkšana, kas noritēja vairākās maiņās, lai varētu piepildīt to, kas teikts 5. Nodaļas 17. Pantā. Un vien mēs zinām, ka individuāli to izdarīt nav iespējams. Mēs nevaram būt nepārtrauktā lūkšanā. Šis norādījums tika dots ticīgo grupai. Vienam cilvēkam ir neiespējami lūgt 24 stundas diennaktī. Un ko tad Pāvils šeit saka? Šī mazā frāze bez mitēšanās. Kāda ir Pāvila ideja? Mums vienmēr jāatrodas uz lūkšanas robežas. Ja es to gribētu pārfrāzēt, tad varbūt varētu teikt paliec tūmā. Esi te pat. Tā ir daļa no procesa, kura laikā mēs mācāmies būt Jēzus klātbūtnē, nepārtraukti apzinoties, ka viņš ir ar mums paliec tuvumā. Ja es varētu lietot mūsdienu žargonu, tad esi vienmēr onlainā ar Jēzu, nepārtraukti, apmainieties ar īziņām, palieciet tuvumā, palieciet Jēzus klātbūtnē, jo viņš ir vienmēr ar tevi. Džons Banjans teica, ka lūkšana ir dvēseles vairoks. Pamatdoma ir ļoti vienkārša. Kad mēs paliekam tūmā un lūdzam bez mitēšanās, lūkšana raisās pati. No rīta pamostoties, mēs sākam lūkt. Ejot dušā, mūsu dvēseli joprojām lūdz, varbūt tas notiek, gatavojot ēst, gludinot, braucot uz darbu. Lūkšana var turpināties pat darot mājas darbus vai esot savā darba vietā. Saskaroties ar grūtībām darbā, mēs nekavējoties lūdzam. ja ir izcēlies strīds ar dzīves draugu, arī tas ir īstais laiks lūkšanai. Kungs, es negribu zaudēt savaldību, es gribu atbildēt ar mieru un maigumu, kā tu māca Dieva vārds. Es gribu būt lēns, dusmot, dod man gudrību, dod man īstos vārdus. Arī konfliktu situācijā ar bērniem vai vecākiem lūkšana ir vietā. Un ziniet, kas notiks? Ja visu laiku būsim tūmā, mēs varēsim kopt savas attiecības ar Jēzu. 18. pantā Pāvils dod padomu, kas var palīdzēt lūgt bez mitēšanās. Par visu esiet pateicīgi. Angļu valodā. Un tajā tulkojumā ir teikts, pateicoties visos apstākļos. Neatkarīgi no tā, kas notiek, vienmēr esat pateicīgi. Mūsu pirmā reakcija nereti ir paga-paga. Nu, klau, tu vienkārši nezini manu situāciju. Vai tieši tādas nav mūsu domas, kad dzirdam šos vārdus? Tu nezini, kāds ir mans dzīves draugs, tu nezini, ar kādu bērnu man ir jāsadzīvā. Tu neko nezini par manu darbu, tu nezini tās ļaunās lietas, ko citi man ir nodarījuši. Kā gan es varu būt pateicīgs, gan labos, gan sliktos brīžos? Redziet, brāļi un māsas, mēs visi mācāmies šajā nelaimes skolā. Ik viens no mums. Vienīgais veids, kā pabeigt šo skolu, ir doties uz debesīm. Mēs visi esam nelaimju skolas biedri, bet katram no mums ir atšķirīgs stundu saraksts. Kādu no mums apgūst vienu priekšmetu, citu atkal citu, tas var būt atkarīgs no mūsu konkrētā dzīves posma. Mūsu dzīvē ir grūtības un cīņas, lai mēs varētu pieaugt un vēl vairāk tuvoties Jēzum. Jeremijas grāmatā 9.11 ir brīnišķīgi vārdi, kas runā uz mums visiem, lai arī kādās grūtībās mēs būtu, jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas un neļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Jeremija runāja ar cilvēkiem, kas piedzīvoja ļoti grūtu periodu, bet zinot, ka Dievam ir plāns, viņi varēja attīstīt pateicības pilnu attieksmi. Ja mēs varam arī nezināt šo plānu, tā tas patiešām ir, mēs varam to nesaprast, bet mēs zinām, ka Dievam tāds ir. Un daļa no šī plāna ir mūsu izaugsme, pilnveidošanās, kā arī tuvākas attiecības ar viņu. Vēl kāda cita rakstu vieta, ko gribu ar jums aplūkot, ir vēstulē romiešiem 5. Nodaļā, kur arī Pāvils runā par šo plānu, kas galvenokārt ir mūsu izaugsme un attīstība. 3. Pantā viņš raksta, ciešanas rada izturību. Tā ir spēju izturēt izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Es gribu, lai jūs saprotat, Pāvils nerunā par kaut ko tādu, kas nav viņa paša dzīvē. Pāvils to ir praktizējis arī pats. Un studējot jauno derību, jūs ieraudzīsit, ka ir kāds posms viņa dzīvē, kad romieši viņu ir apcietinājuši. Vai viņš bija laimīgs? Nē. Viņš bija ļoti noskumis, jo viņa ilgas bija būt pasaulē un sludināt pagāniem Jēzus Kristus evaņģēliju. Tas bija tas, ko viņš gribēja darīt, bet viņš to nevarēja. Bet Pāvils saprata Dieva plānu. Vēstulē Efeziešiem 3.1 viņš saka, ka nes Kristus Jēzus važas. Ko viņš ar to domā? Viņš saka, ka tas, ka viņš atrodas cietumā, nav kāda slikta nejaušība. Cilvēcīgi varētu skaidrot, ka romiešu vara izverdzītie likumi ir iemesls viņu apcietinājumam. Tomēr Pāvils saka, ka tas ir saskaņā ar Kunga Jēzus Kristus nodomu un plānu. Zinot, ka Dievam ir plāns, arī mēs varam sevi veidot pateicības pilnu attieksmi. Pat tad, kad mana sieva saslimst ar bronhītu, tajā ir plāns. Un tas ir tiesa arī tad, kad atvaļinājuma beigās noķeru visbriesmīgāko saaugstēšanos, kad nākas ciest no nierakmeņiem vai vēža arī tad, kad tiekam atlaisti, kad tiek samazināta alga, kad piedzīvojam šķiršanos. Tas nenozīmē, ka esam pateicīgi par šīm lietām. Tas nenozīmē, ka mums jāstaigā apkārt sakot, es tik ļoti priecājos. Mēs neesam pateicīgi par šīm grūtībām, bet neskatoties uz tām, varam būt pateicīgi, jo zinām, ka Dievam ir plāns, zinām, ka Viņš visu tur savās rokās, ka Viņš ir ar mums, un tā ir ļoti noderīga un praktiska patiesība. Kad es biju jauns, mums nebija īpaši daudz naudas. Tāpēc ik reiz, kad nācās labot savu veco mašīnu, man tas bija jādara pašam. Man vienkārši nebija izvēles. Un tā nu es pats sāku labot savu auto. Un es vienmēr esmu bijis pateicīgs par tiem cilvēkiem, kas ir varējuši man dot kādu padomu. Bet ziniet ko? To darot, es jūtu sevi pilnveidojamies. Protams, ar laiku es kļuvu aizvien prasmīgāks, kad saprotam, ka visas grūtības, neveiksmes un vilšanās ir daļa no Dieva plāna, mēs varam sevi veidot pateicības pilnu attieksmi. Pēdējos 38 gadus es esmu dzinies pēc garīgās izaugsmes ar lielu spāru. Es neesmu vairs tas pats cilvēks, kāds biju pirms 38 gadiem, jo Dievam bija plāns un daļa no šī plāna bija darīt mani līdzīgāku Jēzum. Lūk, kas notiek. Ja veidojat sevi attiecības pilnu attieksmi, tad neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt, jūs garīgi pieaugsiet, jūs garīgi pilnveidosieties. Bet es gribu jūs brīdināt par ko ļoti svarīgu. Es gribu jūs brīdināt, ka arī Sātanam ir plāns attiecībā uz jūsu dzīvi. Un viņa plāns ir jūs iznīcināt. Viņš grib teikt, tu tiešām domā nopietni par to priecāšanos, nepārtraukt lūkšanos un pateicību. Bet zini, patiesībā tu esi pilnīgs neveiksminieks. Neļaujiet ienaidniekam jūs sakaut. Pielietojot savā dzīvē šo patiesību, viņš centīsies jūs pārliecināt par pretējo. Bet ir svarīgi zināt, ko debes Tēvs grib mums pateikt. Viņš saka, man un jums, es gribu, lai tu to izveido kā savu dzīves veidu. Es negaidu no tevis pilnību, bet gribu, lai tu pieaudz un vari priecāties, nemetīgi lūgt un pateikties. Es gribu, lai tu tajā pilnveidojies. Un tagad par praktisko pilnveidojumu. Kā to visu likt lietā? Garīgās izaugsmes sastāvdaļas. Kopiet savas attiecības ar Jēzu. Vienmēr priecājieties. Jūs pazīstat ķēniņu. Palieciet tūmā. Lūdziet bez mitēšanās. Nepārtraukta komunikācija ar ķēniņu. Veiciniet sevī pateicības pilnu attieksmi. Ļoti svarīgi atcerieties, ka Dievam ir plāns un daļa no tā ir mūsu izaugsme un ciešākas attiecības ar Viņu.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver. Tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis bez starpniekiem dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele. Ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
1: Lai Dievs sveitī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, raidījums, ko par to saka Bībele. Un kā vienmēr atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Paldies, ka jūs to sūtat. Un saku paldies Paulam Oleksam un Jurim Doveiko par laiku, kur jūs esat veltījuši, un arī, ka tagad kopīgi mēs varēsim atbildēt uz jautājumiem. Renārs mums ir atrakstījis: lūdzu, paskaidrojiet rakstu vietu no 1. Korintiešiem 3. Nodaļas 10. Līdz 20. Pantam. O, Juri, tu varētu nolasīt. Tur ir 10 panti.
2: Jā. 1. Korintiešu tātad vienreiz.
1: 1. Korintiešu 3. Nodaļa no 10. Līdz 20. Jā.
2: Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdars liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņiem, koku, sienu vai salmus, tad katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās. Jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlas, paliks, tas dabūs algu. Ja kāds darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva nams samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Lai neviens jūs nepieviļ, ja kas jūs starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva ģeķība. Jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Nu tā.
1: Paldies, paldies. Un tālāk ir jautājums no Renāra. Kā pareizi celt šo ēku, lai tā sanāktu no dārgiem materiāliem? Un kā turēties pa gabalu no šīs pasaules gudrības? Kā nesaputroties?
3: Ļoti labs jautājums. Es varbūt ļoti vienkārši pacientīšos atbildēt. Kad pirmkārt mums ir jāsaprot, ka ticīgais gan individuāli, gan arī ticīgie kopā ir Dieva nams, Dieva templis. Tas arī Pāvils raksta ļoti bieži lietot šo frāzi. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka svētais gars? Vai tā jūs nezināt? Laikam daži nezināja. Un paskatoties visas rēzes, kad Dievs ir licis celt namu, sākot ar saiešanas telti, tālāk ar templi un draudzi vai individuālo ticīgo, kurš ir jaunais templis svētajam garam, katru reizi Dievs ir bijis tas, kurš ir teicis, no kādiem materiāliem būs celt. Katru reizi. Un ļoti detalizēti. Kur kāda āda, kur akācijas koks, kur koks pārpārts ar zeltu. Mēs to varam lasīt. Tagad tātad svarīgā lieta ir celt pēc tā kunga norādījumiem. Nevis celt, kā ienāk prātā, bet tā kunga norādījumiem. Kas tad ir materiāls, pēc kura mēs varam celt? Nu, tas ir Dieva vārds. Dieva vārda instrukcijas mums svētā gara vadībā. Un ja mēs paskatāmies gan saiešanas templī savulaik, saiešanas teltī un templī, tika izmantot vienmēr īpaši dārgu un vērtīgu materiālu. Ja? Un saliekot kopā, vismaz man norādes Dieva norādes par celtniecību un pie kam arī vēl prasību precīzi izpildīt, jā, var secināt, ka viena no visdārgākajām lietām Dieva acīs, ja mēs ceļam savu dzīvi, balstoties uz Dieva vārda, precīzā paklausībā viņam. Tāds ir mans tāds kopsavilkums. Un vēl viena lieta, kā celt, ir, ka Dievam vienmēr ir bijis arī, kad ir uzcelts šis templis, kad viņi iesvaida šos tempļa vai saiešanas telts priekšmats reļu, ka viņš ir svēts tam kungam. Nošķirts, paredzēts svētam mērķim, un viņu nedrīkst izlietot nesvētām ikdienišķām lietām. Ja? Tātad tā ir arī svētdzīve, celt svētu. Un kā es saskatu tādu vienkāršos vārdos to koku un salmu lietas, no koks un salmi, atšķirībā no zelta un sudraba un dārgmetāliem, pieder pie zemes materiāliem. Un tas ir tas, ko var sastrādāt cilvēks, jeb respektīvi tās ir lietas, kurām nav debesu valstības pievienotās vērtības. Un tās ir tādas cilvēciskas gudrības lietas, tās var būt cilvēciskas ambīcijas, savu godu meklēšana, un tas ir tas, kā lietas arī var salaist dēlī. Nu, es tā ļoti vienkārši es ticu, ka jūra un tā tev ļoti daudz ko vēl piebilst.
2: Jā, varbūt mēs varam tā vienkāršot to domu par dārgiem materiāliem sākumā. Jā, un kas ir dārgs materiāls? Tas ir vienkārši skaidrojums paliekošs Dievam patīkam vērtība. Paliekošs. Jā, Dievam patīkam un dārga vērtība. Jā, un kā mēs to varam tagad precizēt saskaņā ar rakstiem. Jā, kāpēc paliekoši? Tāpēc, ka viņi pārdzīvos uguni.
3: Mūžība, jā, un Dieva pārbauda.
2: Jā, viņi pārdzīvos pārbauda. Mm-hmm. Un kas tas ir? Tātad mēs precīzi varam rakstos atrast, kas ir šie dārgie materiāli. Un tad varbūt pēdējā kārtā tur praktisks piemērs var atrast tūkstošiem, bet pirmkārt, kas tas ir kā fakts, kas ir dārgs materiāls Dieva acīs, kas ir paliekošs un kas ir attīrīts?
3: Ticība.
2: Pirmkārt,
3: Dievvārds.
2: Kā jau tu teici sākumā. Kur tas rakstīts? Psalm 12. Psalms 7. pāns, 119. psalms 127. pāns. Kunga vārdi ir tīri vārdi. Kā krāsnī kausēts sudraps, 7 reizes attīrīts. Tātad kunga vārdi ir tīri vārdi.
3: Perfekti tīri.
2: Pārdzīvo viss satricinājums, viss pasaules lietas, tas paliek neskarts. Vēl ir teikts, tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, jā, vairāk nekā tīru zeltu. Tātad tīrs sudraps, tīrs zelts, tas ir saistīts ar Dieva vārdu, viņa pavēlēm. Jā, viņa pavēlēm. Un tad mums ir ar šo vārdu, ar šo tīro vārdu ļoti saistīta lieta, par ko jau Mārtiņš Luters kādreiz komentārā rakstīja pirmā psalmā. Ja viņš mīl vārdu un ja viņš apgalvo šī vārda patiesību, ja viņš tic tam vārdam un stāv uz tā vārdu, tad pirmais, kas nāk klāt viņam, tas nāk viens, kurš ir uztaisījis viņu par doktoru. Tas ir velns, kurš palīdzēs viņam ir promocijā. Ja? Tas nozīmē nāk pārbaudījums. Ja? Meditācijo, tentācijo. Mm-hmm. Tentācija, latīniski. Ja? Tātad vārds nāk, ja vārds ir, tad nāk pārbaudījums.
3: Tests.
2: Tests nāk, un te mēs lasam uzreiz 1. Pēter 1.7, lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgs zelts, kas sudra ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos par slavējam, godājam un teicam, kad parādīsies Jēzus Kristus. Redzi, vārds – ticība. Un līdzīgi arī ir atklāsums grāmatā 3.18 teikts, kur Jēzus Laodiķijas draudzēji to iesaka. Es tev dodu padomu, pirk no manas zeltu ugunī kausētu, kad tu kļūti bagāts. Es saku īsto zeltu. Jā, vārdu, ticību pārbaudīt. Un tā kā tas būtu pirmkārt nu, vārda fakts par dārgiem materiāliem, kas ir pašā pamatā. Un kas ir tad tas otrais, tas pretstats, ko Pāvils saka? Cilvēku laicīgie panākumi. Ja. Piemēram, Jesajas 46:8. Katrs cilvēks ir kā zāle, viss viņa dārgums kā lauka puķe. Zāle novīst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Ja. Tas ir tas, uz ko laicīgās bagātības, laicīgā slava, laicīgie posteņi, ja tu uz tiem liec cerību un vērību, jā, tad viss tas zudīs, tā kā novītīs, tā kā zāle laukā, nekā tur nebūs.
1: Debes un zeme zudīs.
2: Bet manu vārdu nezudīs, jā. Un tad vēl varam pieminēt, tad virspusē cilvēciska gudrība, 1. Korintiešu 3:19, mūsu pasaules gudrība ir ķeķība Dieva priekšā. Vēl kas ir, pieņemsim, tukšs, kā koks salmi, tukša un liekulīga kalpošana. Matei 6:1-2. Sargaties, ka jūsu taisnība nebūtu, kas cilvēku darīt cilvēku priekšā, ka jūs redzētu. Savādāk jums nav algas pie mūsu Tēva debesīs. Nu, tur ir sava gavēņa izstādīšana.
3: Savu godu meklēšana, principā.
1: Lūkšanas.
2: Savu garo lūkšanu, lai tik redzētu cilvēku. Ne tas, ka gara lūkšana būtu slikta, bet tas, ka motivācija ir aplam. Jā, tad Jēzus saka, nav nekas tajā. Redz, tukšs materiāls. Materiāls sadeg, nav vērtības tajā.
3: Tukšs salmu kulšana, varētu teikt.
2: Un pēdējais, ko es gribu piebilst, vēl ir tas, ka koks sienas salmi ir materiāls, ko var ātri dabūt. Viņš neprast nekādas liekas pūles, tāds mierīgi. Un savācam ir lielā daudzumā. Kas skaitās sacās ar dārgiem materiāliem, ja? Tad tur ir iesaistīts, kas tur ir tīrīšana.
3: Jā.
2: Attīrīšana tur ir pārbaudīta ticība, tur ir, ja runā pa dārgakmeņiem, slīpēšana. Tas ir
3: darbs, process.
2: Process un varbūt arī sāpīgs, bet viņam ir paliekoša vērtība, jā, tā īsumā.
3: Nu, visvērtīgākais jau ir atziņas beigsies, dāvanas beigsies. Bet Kristum līdzīgs raksturs, tas ir tas, kas aizved uz debesīm, un tā ir tā lielākā vērtība sadarbībā ar Dievu vārdu un Dievu garu.
1: Un kā turēties pa gabalu no šīs pasaules gudrības?
2: Kā?
1: Jā.
2: Jā, tad pirmkārt jau nepieņemt, jā, kā tā vēl ir tāds brīdinājums par filozofiju. Jā, filozofija, kas nav pēc Dieva patiesības, tā ir, nu... Šodien filozofiju tādā tiešā veidā cilvēki nemācās, es redzu, jo tālāk, jo mazāk mācās, bet ir pievērsušies pragmātiski visādām citām koncepcijām. Jā, tās pašas psiholoģiskās metodes ir skolas teorijas, jā, kurās var iegrimt un iedziļināties, bet viņām nav bibliskā satura. Un, tādā ziņā pirmkārt izvairies no tādām skolām, tādām mācībām, tādiem cilvēkiem. Tas būtu pirmais, vai ne? Dievbijība ir gudrības sākums.
3: Jā, izšķirt labu no ļauna, jā. Nu, es vēl ieteiktu ļoti konstantu, varbūt pat intensīvu, bet labu konstantu lūkšanu, kāda ir 43. psalmā, 3. pantā, sūta savu gaismu un savu patiesību, ka tās man vada un ka tās man aizveda tavā svētajā kalnā. Un Salamans vēl papildina šo lūkšanu, ja tu nemitīgi sauksi un klaušināsi pēc gudrības. Jā. Pie kam, ka tu neatlaidīgi saukt ar savu, ka tu viņu meklēt kā apslāpt mantu, kā atlasīt to sudra, vēl vairāk vērtēt to.
2: Tā ir otrā nodaļa,
3: jā,
2: Salamans.
3: Jā, Salamans, jā, otrā nodaļa. Tad gudrība ienāks, viņa tikai ienāks tavā sirdī, lai tu to labprāt mācītos. Mm. Tas ir intensīvs
2: process. Un tā process. Tevi pasargās no svešas sievas.
3: Jā, amen. Un nezinu, vai tev kaut ko laika piebilst.
1: Ok, brāļi. Te būtu ļoti daudz ko piebilstams. Un tur ir ļoti plašs temats, bet mēs to tagad apstādināsim. Paldies, Renāri, par šo jautājumu. It īpaši mūsdienās tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Un šeit, ko jūs sakat, kā pareizi celt? Un man patīk, kā Dāvids saka, viņš nepārtraukt lūdz. Dievs pārbauda mans ceļus, vai es esmu uz pareizā ceļa. Pārbauda mans soļus, pārbauda mans īksts, pārbauda man, ko es domāju, pārbauda man, ko es skatos. Pārbaud man nepārtraukt, pārbaud mani, ko es būvēju uz apustuļu likto pamatu, jeb Kristus likto pamatu, ko, uz ko apustuļi ir sākuši būvēt, un ko mēs tagad pēc 2000 gadiem, ko mēs esam sabūvējuši tagad. Vispār, ja to tā vizualizētu, visas konfesijas mācības un vispārējais, kas viss ir uz
2: šiem... Te jau pa templu runāja, vai ne? Jā. Precīzi pēc Dieva norādījuma aizēt.
1: Sen jau ir aizgājis no jebkāda no Dieva norādījuma.
2: Nevis brīvmūrniecības likumi, kas...
3: Jā, tādi teoloģiskie labirinti ir. Jā. Sacelt, kā mīnotaurs priecātos savējā.
1: Brāl, pareizi, ka tu šo pieminēji labirinti. Šī labirinti ir tik kļūši, tik kristīgi, tik no savu veidu apsakti ar Bībeles tekstiem, ka cilvēks neviļas ieiet, un viņš domā, ka viņš jau būvē uz pareizajiem pamatiem un ar pareizajām metodēm.
3: Nu, nedrīkst neko būvēt, neturot krusti nopelnu centrā un Jēzu. Ja tas tiek paturēts, nu, ir tas sarežģītais vārds kristocentrisms, bet vienkārši, ka Jēzus ir viss centrā un krusti nopelns, tad arī nebūs aizmaldīšanās, jā, ja turēsies pie tās vienkāršības. Jo patiesībā jau Dievam ar to ģeķīgo sludināšanu patika mūs izglābt, un tad kolosiešiem saka, tad nu Jēzus Kristu pieņēmuši, sakņojoties viņā, cik tur 9 reizes, jā. Ja tas viss ir pa Jēzus, tad nekur tālu neaizmaldīsies, jā.
1: Lasīsim, ko mums atrakstījis klausītājs, Un lūdzu izskaidrojiet rakstu vietu Mateja evaņģelijā 13. nodaļa no 37 līdz 43. Un 2. Timoteja 3. nodaļa no 14. līdz 17. pantam. Un jautājums ir, kādas atšķirības ir starp labo sēklu, jeb Dieva valstības cilvēku un ļauno sēklu? Kādas īpašības raksturo Dieva cilvēku, kurš kļuvis pilnīgs?
2: Vai mums tātad no 37 līdz 43, vai to vajag nolasīt? Varbūt?
3: Prasītos jau.
1: Jā. Tev ir?
3: Jā, man ir. Es ātri nolasīšu, jā. Mateja 13, 37, 43. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja, tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēka dēls, bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, kā nezāle salas un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības, un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, tad taisnē spīdēs kā saule sava tēva valstībā, ka mausis dzirdēt tas, lai dzird.
1: Jā,
2: Es arī gribētu tā vienkārši, jā, teiksim, ne eksegētiskos smalkumos, bet teiksim, nu kā atšķirt, to dod mums rakstu vietas, skaidrību vieši Bībeles rakstu vietas. Nu, divi personāži, kas jau ir pašā Bībeles sākumā, un par kuriem ir komentēts vēlāk,
3: jā,
2: ir jums zinām,
3: Kains
2: un Ābels, jā. Un te ir tāds komentārs 1. Jāņa vēsturē 3, 7 līdz 8. Bērni, lai jūs neviens nemaldina, kas dara taisnību, ir taisns, tā kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Un tad ir 3. Nodaļā arī 10 līdz 12. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas dara netaisnību, nav no Dieva, arī tas nekas nemīl savu brāli, jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no sākuma, ka jums būs citam citu mīlēt. Nekā Kains, kas bija no ļaunā, nokāva savu brāli, bet kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauna un viņa brāļa darbi bija taisni. Un kāda tad tie taisnie Kaina Ābela darbi bija, mēs redzam, ka viņš pienes pareizi upuri, pienes nevis vienkārši upuri no sirds, un no, bet viņš pienes no ganāmpulka, no ar asinīm saistīt upuri, kas liecināja, kad ir grēku izpirkšana, kam, kurai viņš tic.
3: Jā.
2: Tā viņš demonstrēja un tā viņš rādīja. Un Kains, kas pienes ļoti iespējams ļoti labas lietas, bet netik vērots, netik Dieva atzīts. Kā tas notika? Visdrīzāk tā, ka mēs redzam divus altārus un toreiz uguns nonāk.
3: Nonāca uz vienu.
2: Uz vienu un uz otru nenonāca. Tas bija acīm redzams fakts, ka nav pieņemts tas Kaina upurs. Un viņš bija skaudīgs uz to un beidzās tas viss ar slepkavību. Nu, lūk, un tā ir viena ļoti skaidra lieta, tad kas izšķir patiesi ticīgu cilvēku arī, un otrs, kas varbūt ir reliģios, bet viņš beidz savu dzīvi ar slepkavības darbiem. Un bērni, lai jūs nemaldina neviens par to, ka nu, es tagad atveru iekausu un es saku savu kā papildinājumu, ja, ka tu vari būt taisns, bet tu vari darīt netaisnību. Ja? Tu savā sirdī kaut kā savā garā esi taisns, bet tas, ko tu tur dari, tam nav sakara ar to. Tas ir tāds gnosticisms, ja, senais, ka tev ir pareiza atziņa, bet tava dzīve var pilnīgi nesaskanēt. Es stāstīju vienu piemēru, ko es redzēju ārzemēs. kā kristīgas kāzas tiek uzrīkotas. Es to dzirdēju, visas bija liecinieks, vai ne, līdz kaut kādam līdz pulkstens desmitiem viss norit perfekti.
4: Kristīgi.
2: Ļoti, ļoti ieturēt kristīgi un smuka ar dziedājumiem visādiem. Tā. Un pēc desmitiem apmēram sākās riktīga, pasaulīga diskoteka.
3: Unci, vai neaizgāja vajag?
2: Ui! Un ar netīriem tekstiem, ar netīrām visām tās pazīstam tie teksti daļai vecās dzīves. Tāpēc, lai neviens nemaldina, ja, kas dara taisnību, ir taisnība, ir arī praktizējuma lieta, viņi ir rādām dzīvē ar taisnības darbiem, vai ne? Kas ir baltās drēbes, taisno...
3: Jā. Taisno darbi.
2: Ticības darbi. Taisnības darbi, jā, tā ir, vai ne? Tā kā šeit ir kā atšķirt, vai ne? Dari taisnību un negrēko, bet te nav runa par, nu, nesagrēkošanu, nu, kā nejaušību.
3: Klupiens,
2: jā. Te ir runa, te ir runa, varbūt latviešu valodā mēs to tā neizdalām, nesaprotam uzreiz, bet gramatikā, grieķu valoda gramatiski ļoti labi rāda, ja, kad ir grēks kā dzīves stils, ne? Jeb netaisnības praktizēšana. Un netaisnība vairojās, un jau tālāk, jau vairāk. Un taisnība iet mazumā. Dievs saka, pat Jesajas grāmatā, es meklēju, es neatradu. Ja, kur ir taisnības darbi? Viņi nevar ienākt, vai ne? Jo tauta ir atkritusi. Tā kā tas ir tāds ļoti skaidrs kriterijs. Bet noteikti jūs...
3: Es vēl gribu piemetināt arī vēl vienu kritēriju, kas arī var palīdzēt. Tas ir ļoti interesanti vārdi, ir Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā, 43. 44. Pantā. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties manos vārdos. Tātad nespēja klausīties patiesībā un Jēzus vārdos arī ir rādītājs. Un tad viņš saka, jūs esat no savu tēvu vēl, ne jums gribas piepildīt savu tēvu kārības, ja kā kainam vai ne. Viņš no paša sākuma ir viss slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nu nav viņā. Melu runāšana, ja, nespēja klausīties patiesībā. Otrakārt, melu runāšana, ja, tas liecina par cilvēka dabu, ka viņā darbojas melu tēvs. Ja. Un tas arī ir ļoti tāds spēcīgs kritērijs, ja, ka cilvēkam, kam ir ok piemelot, samalot, nu nav nekā laba. Ja, tas ir pa ļaunā sēkla un ļaunā daba lieta.
2: Es mīlu un runā melus.
3: Mīlu un runā melus, jā, ļoti liels kritērijs, jā, arī.
1: Paldies par šo jautājumu. Un tas otrs jautājums ir, kādas īpašības raksturo Dievu cilvēku, kurš kļuvis pilnīgs? Nu, cik es zinu, tad mēs pilnīgi būsim. Un tad, kad atklāsies tas...
2: Viena lieta tomēr ir rādīt mums. Jēkaba vēstule 3. Nodaļa, kur ir teikts, kas savalda savu
3: muti.
2: Savu muti. Tas raksturīgs pilnīgam vīram. Jā. Bet,
3: un mīlestības pilnībā, ja redz, ka cilvēkā ir svētā gara augļi, taustām, ja, galatiešos uzskaitītie, ja tur miers, prieks, atturība, lēnprātība, tā arī ir ļoti laba pazīme, ka cilvēks ir ceļā uz pilnību un Kristus raksturs aizvien pilnāks viņā.
1: Man patīk, kā tu saki, ceļā uz pilnību, tāpēc es šo te varbūt apstājos, un lai klausītājs neskatās uz ticīgajiem, jeb draudzē, jeb vienalga, kā uz pilnīgu. Neviens nav pilnīgs.
2: Un tomēr mums ir savi ideāli, kur ir tā kā bākstums.
3: Jā,
1: protams.
2: Liecinieki, Kristus liecinieki. Jā.
1: Paldies par jautājumu. Klausītāji raksta mums. Vai drīkstētu tā teikt, ka Bībelē ir tādi kā klupšanas akmeņi? Katrs var izraut kādu pantu, lai uzbūvētu uz tā savu mācību. Daudz vienkāršāk būtu, ja tas kungs būtu tieši norādījis, ko drīkst un ko nedrīkst. Piemēram, par maz bērnu kristīšanu. Pēdējais, ko dzirdēju, kā apstiprinājumu šai kristīšanai, rakstu vietas no Marka evaņģēlija 7. Nodaļas par kurlmēmā cilvēka dziedināšanu. Mācītājs mācīja, ka arī šo kurlmēmo atveda pie Jēzus. Viņš pats neko nevarēja, nesaprata, neticēja, tāpat ir ar maziem bērniem. Nu, respektīvi, te varbūt ir saīsināts, ja, bet tā doma ir tāda, kad lūk, piemērs, kurlmēmais tika atvests pie Jēzus, viņš neko pats nevarēja nepaprasīt, viņš pats neko nevarēja, un pie tam kurlmēm viņš arī nedzirdēja neko.
3: Tā viņa var nokristīja?
1: Un tādēļ var, tāpat kā bērns neko pats nevar paprasīt, viņš arī neko nemāk pateikt, viņš nav iemācījies trīs mēnešus.
3: Un tas ir attaisnojums?
1: Un tas ir attaisnojums kristībā.
2: Nu, jā, nu, jā, tā ir domāts.
3: Ko tie ļaudi sēd?
1: Nu, brāļi, lēnprātībā, mīlestībā.
2: Jā, tā ir tāda lieta, ko es esmu redzējis, un man ir viedoklis par to veidojies. Zelta likums, kam mēs teikt, numuru viens, ja es redzu kādu, kas loca Dievu vārdu, ja vēl trakāk lauž Dievu vārdu savām interesēm, tad man ir tāds iekšā trauksmes zvans, saka, turies pa gabalu. Jo tas cilvēks, kas lauž vārdu, tas ir bīstams, potenciāli bīstams, un ko vēl nākošo viņš darīs, to mēs nezinām. Tāpēc pielocīt rakstus savām vajadzībām, ja? tā ir viena lieta, ko var darīt, nevis salūst pašam no tās patiesības, ko saka raksti, un atzīt savu nepatiesību, netaisnību, atzīt to, un saka, es to nesaprotu, bet tā stāv rakstīts, un senais reformātors vēl to teica, te es stāvu un savādāk es nevaru. Ja? Tad absolūta autoritāte. Raksti ir absolūta autoritāte. Tie nav klupšana, tur nav klupšanas akmeņi.
3: Nē.
2: Klupšanas akmeņi ir cilvēkam. Viņš vēlās, viņam ir savas intereses. Un rakstīts ir, ka sirds, tā ir tāda, tas tāds dziļš okeāns. Sirdī turās visas dziļākās un lielākās vērtības, kādas ir cilvēka. Kā labā nozīmē, tā arī sliktā nozīmē. Jo sliktā nozīmē tā, ja viņš ir interesēts kādā savā patiesībā, savā, tad sirdī ir spēks prātu turēt savā kontrolē. Un pat tad, ja tagad es te nāku un tev stāstu, un tu izklāst arguments, viss saka, ne, bet man te ir...
3: Es ieņēmies jau.
2: Man te ir ieņemts vērtība. Un runā, ko grib, vienalga es turos pie sava. Ja, tā ir ļoti bīstama lieta, tā ir tā... Tā ir dumpība, jā, dziļa, liela dumpība, liels lepnums, ka mēs atļaujam sev locīt jebkuru vārdu, vienkārši tāpēc, ka man tas ir interesanti vai izdevīgi vai kā. Ja. Un es to esmu redzējis vienā situācijā, un es esmu pagājis tam garām, pēc tam nožēloju, ja, jo tas bija brīdinājums signāls. Ir piemēram, ka Jēkabs cīnās ar eņģeli, vai ne? Es skaidri rakstīts, ka tur ar Dievu viņš cīnās, jā, ar Dievu eņģeli. Nu, viens cilvēks teica, nē, viņš ar Sātanu cīnās. Es saku, tu neredzi, kas tur ir rakstīts, tu neredzi, vai... Nē, bet un paliek pie sava. Es saprotu, ka tā var būt, ka cilvēks ignorē patiesību un paliek pie savas patiesības. Tas ir neiedomājami bīstam. Un pats tas cilvēks arī paliek bīstams.
3: Nu, es tad piebildīšu tikai ar tādu vieglāku formu, jo tu, Jura, paņēmi smagsvaru problēmu un amen. Bet vieglāka problēma, bet ne mazāk ļauna ar tādu pašu galu ir to, ko Pēters saka 2. Vēstulē, 3. Nodaļā, 16. Pantā, kur viņš runā ļaudīm par Pāvila vēstulēm. Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir kas grūti saprotams. Un tad nāk, ko nemācītie un nenostiprinātie,
4: Vai arī savdabīgi mācītie, ja? Ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus, sev par pazūšanu. Gals ir briesmīgs abos gadījumos, bet jāsaka godīgi, ka citreiz nemācītas ļaudis vai nenostiprinātība vispār ir milzīga problēma. Ir īpaši briedum trūkums atziņā vai tādā stabilā, solīdā mācībā. Un da ļaudis ir pa kulmēmiem mācīs, ir pa mirušo runātājiem, ir pa lidotājiem un Un viss, ja, arī tāda problemātika pastāv. Ja, ignorance, nezināšana, nenostiprināta patiesība. Un patiesībā jau, kad vējš pūš, ja, viņš aizpūš visu, kas nav nostiprināts.
2: Pilnīgi pareizi. Un tad, ja viņam vajag kaut kādas metodas, tiksim, kurlmēmā dziedināšana pārvies par argumentu par labu bērnu kristībai,
4: Absurds.
2: Tad viņš pielieto alegorizācijas metodu, ne, narratīvam, ko arī tie tehniski nedrīkst darīt. Tas, ja to rakstu paši nepavēl, tad tas ir stāsts par kulmēm un ne par ko citu. Tas ir pirmkārt par to un galvenokārt. Ja? Un tad arī visur citur rakstos, vai ne, tur, kur ir 1000 gadu miera valstība, to, teiksim, davai garīgosim tagad vai ne, un teiksim, ka tagad jau ir viņa un tā tālāk un tā joprojām.
1: Jā, klausoties jūs, es domāju, ka faktiski šie te izkropļojumi ir visās konfesijās.
2: Apšābām.
1: Vieniem ir tāds, tāda versija, otram tāda versija. Mēs jau par to runājām. Jā, cik ļoti jāatgriežas pie Dieva vārda. Vienkārši pie patiesības, pie patiesības. Paldies klausītājiem par jautājumu. Daci mums atrakstījuši garu jautājumu. Paldies par jūsu ieguldījumu Dieva vārdu skaidrošanā. Lai mums būtu padziļinātu un sapratni par Bībelē rakstīto. Esam maza grupiņa, esam no vairākām konfesijām kopā sanākuši un lasām Dievu vārdu. Pārunājam, ko un kā lasīto saprotam. Vienā no sanākšanām mūsu sarunas aizgāja līdz mūsu pienākumam pret valsti. Mums bija atšķirīgi viedokļi jautājumā, vai mums ir jāiet uz Saeimas vēlēšanām vai tomēr nē. No vienas puses Dievs pats veido valdības, pats kārto noteikošo pasaulē, taču Psalms 37 runā. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Un jautājums, ko Bībele saka par atbildību, kas uz mums gulstās, ja mūs aicina doties uz vēlēšanām? Vai mums, kā savas zemes saimniekiem, ir uz to jādodas, vai tomēr mēs neejam, tādējādi norādot, ka neatbalstām nevienas partijas piedāvājumu un pilnībā paļaujamies uz kungu. Kā kungs lems, tā būs. Paldies par atbildi, gods un pateicība debesu kungam. Jā, lūdzu, brāļi.
4: Nu, es centīšos ar savu izmaņu saskatīt šīs grupiņas psiholoģisko portretu. Es varu kļūdīties, bet pazīstot Dieva bērns, kuri stāv savā stiprumā vai pārliecībā uz kādu līdera pateikto vai uz kādu stiprāku interpretāciju, kā viņprāt liekas pareizāk. Un tad ir divas frontes, un tad viens ar otru tur tā pikojās. Ko nevajadzētu darīt, ne jau šajā gadījumā. Man gribas pateikt pirmkārt gan garīgi atbildot gan valstiski, ka dalība vēlēšanās ir brīvprātīga. Ne likums spiež, ne tas kungs spiež, cik es redzu. Bet saprotot, ka kāds vēlās konkrētāk atbildi, es padalīšos tā, kā man gribētos pateikt gudri man šķiet. No divām Bībeles rakstu vietām uzreiz es pabrīdināšu, ka konteksts tur ir drusku cits. Bet principi, gudrība, stratēģija varētu noderēt. Un pirmais ir no Mateja evaņģēlija 17. Nodaļas, 24. līdz 27. pantam. Tas ir gadījums, kad Jēzus nonāca ar Pēteri Kapernaumā, un tad tur pienāca tie reliģiskā nodokļa iekasētāji. Ja? Vai tad
2: jūs mācītājs
4: dod nodokļus. Un tad Jēzus labi pārzinādams visu, saka, nu vai te pašu bērni nav svabadi, bet lai nedot viņiem apgrēcību. Ja? Tad es saprotu, ka reizēm ir gudri darīt lietas, lai kaut vai tev cilvēki no sabiedrības uzprasīt. A, tu pats balsoji? Jā. Un saku, jā, es sēju uz vēlēšanām, es centos izpildīt savu pilsoņu pienākumu. Un tas var būt ļoti liels pluss sarunā ar cilvēkiem. Es, piemēram, eju uz visām iespējamām vēlēšanām un atzīmējos visos iespējamos veidos Dievu lūdzot. Un otru rakstuvietu ir tāda interesanta no vēstules romiešiem 13. Nodaļas, ja, kur rakstīts, nu tu negribi bīties valsts varas, nu negribi, ja. Labi, nu dari to, nebīsties. Bet dari to, kas labs, un tad tu saņemsi viņus uzslavu. Es domāju, ka valsts un valdība ļoti uzslavē cilvēks, ja, kas piedalās vēlēšanās, un kāpēc gan nē. Ja, un ir taču iespēja aiziet, piemēram, ja kādam viņš grib izdarīt labu darbu un mazināt ļaunumu valstī, viņš var izvilkt to un to sarakstu un ievilkt visur mīnusus iekšā. Nu, viņš taču būs labu darbu izdarījis. Viņš būs vismaz tai nevēlamākai partijai, ja, ievilts. Ja. Un citreiz tas ir vienkārši arī tāds sirdsapziņas jautājums. Ja, kad tas ir sirdsapziņas un stratēģijas jautājums. Un nevajadzētu skaldīt diži matus par to. Bet es personīgi pats piedalos vēlēšanās un velku, kā saka, krustus ir mīnusus visu, ko likums atļauj.
2: Jā. Es esmu no kopš padomu laikiem bijis ļoti, ļoti skeptisks pret visādām vēlēšanām. Un tas ir saglabājies arī tagad brīvvalsts laikā. Bet es nolēmu runāt sev pretim un teikt kādus principus, par kuriem es nebiju agrāk domājis, bet kur ir. Un viens ir Jeremijas 29:7. Man patīk tas konteksts, jo šeit uzrunāt nav izraeliešu Izraēlā. Ir uzrunāt gūstekņi, ja teiksim, trimdā esošie Babilonā. Un Dievs aicina savu tautu pat svešumā. Rūpēties par tās pilsētas labklājību, uz kurien es jūs esmu līdz aizvest. Jo viņas labklājība būs arī jūsu labklājība. Šis, man liekas, ļoti labs universāls princips esam, kā rūpēties par labklājību, bet kādā nozīmē? Dabiski tas nav visiem pa spēkam izspētīt visus šos te sarakstus, bet ir tādas pamatvērtības, kuras mēs kā kristieši uzskatām par labklājības pamatu. Vai ne? Un tas ir tātad cilvēka dzīvības aizsardzība, cilvēka cieņas aizsardzība, no ieņemšanas brīža līdz nāvei, respektīvi visi šie jautājumi par reproduktīvo veselību, viņi ir nu, principiāli svarīgi jautājumi. Un taisnīgums, patiesība pret korupciju, pret meliem, ja, tas arī ir mūsu kaut kur netieši tāds uz baušļiem, uz patiesību balstīts. Ja mēs iestājamies par tādām lietām, tad mēs labi daram. Mm-hmm. Tālāk vājākā, trūcīgā, beztiesīgā aizsardzība. Tas būtu arī viens no principiem, kurus Bībele māca mums rakstos. Nu, un vārda, pārliecības, ticības, brīvības saglabāšana. Tas ar vienmēr ir labi. Tas ir labi. Tā kā, lai arī mēs apzināmies, ka sekulārā valstī, tā ir sekulāra valsts, republika, tā nav dieva teokrātija Latvija, bet vienalga sekulārās politiskās partijas nes kaut kādas vērtības arī, un tāpēc, ja mēs redzam, ka šīs partijas nav glābējas, viņas nav nekādā ziņā absolūts, bet viņas relatīvas kārtības nodrošinātājs, ja relatīvas kārtības. Tas šī kārtība nevar atsabināt nevienu no grēka un no ļaunuma. Tas nav nemaz viņa uzdevums. Bet saglabāt, iestāties par kādām lietām, kas kā sāls, konservē un nevis ļauj pūt visam nu, uz nebēdu. Ja? Mm-hmm. Tas ir pareizi. Un tad es vēl gribu pēdējais pievienoties tavam jau teiktajam, ka šīs lietas nav strīdāmas lietas. Mm-hmm. Par šīm lietām atstāt viņus arī cilvēku sirdsapziņas pārvaldē. Un tām nav vietas uz kancels, tām nav vietas arī vispār tādās kristiešu, nu, kādos zelotiskos strīdos nekādā gadījumā. Ne.
1: Jā, es personīgi esmu piedalījies visās vēlēšanās, nu, balsojis. Un esmu piedzīvojis priecīgu momentu, slavu Dievam, un esmu piedzīvojis daudzkārt vilšanos. Un es ļoti labi tevi saprotu, Jūri, padomu laikos, nu kādi jēgi tur bija iet vēlēt? Bet es vienmēr zināju gatavu rezultātu. 99,8.
2: Ja pa 120% nobalsas.
3: Dažos apgabalos.
1: Dažos apgabalos. Bet pārsvarā ir 99,8. Ja 98,9. Nu, savs vienalga. Piekrīt. Bet šodien mums ir savādāka situācija nekā padomu laikos. Es pat, nu, atvainojiet, ka es tā varbūt salīdzināšu, bet es gribu salīdzināt to, ka, ja es dzīvoju daudz dzīvokļu namā, nu, pieņemsim, tur būtu 24 stāvi un tur tās ieejas, jeb, kā latviski sakot, pat jezdi, kā 10, piemēram. Un tagad mums vajadzētu... Ko mēs darīsim ar to namu? Mēs redzam, ka vajadzētu atjaunot fasādi, ja tur brūk kaut kas kopā. Nu, neiet. Un sanākam kopā. Un vajadzīgs mūsu kopējais lēmums. Vajadzīgs. Man tas ir hukiers. Man ir labi. Es dzīvoju trešajā stāvā. Man netur tek virsu un netur to apakšu. Neskur. Trešais stāvs vienmēr ir silts stāvs. Ļoti labi. Ne silts, ne augsts. Tā nevar. Nu, es personīgi redzu. Un taipat laikā es arī saprotu Daci jūs un jūs, kas kopā esat nākuši. Šodien ir ļoti, ļoti grūti. Par ko, lai ietu, es saku jā. Nu, par ko? Skaidrs, ka kopumā pa partijām, ja tā saucamiem, tur es nevienai nepiekrītu. Jo visas ir nodevušas savus
2: vēlētājus.
1: Savus vēlētājus, jā. Bijusi ir tirgošanās tā saucamā politiskā, un vai nu ir stāvējuši klusi, vai nu netiekuši neko. Bet uz šo te negatīvo pieredzi es tomēr gribu sacīt pozitīvo pieredzi. Es atceros, ka pašā sākumā tika izveidota tā saucamā mācītāja partija, pirmā partija, kurā bija daudz kristieši. Es atceros vēl, man aicināja tur ņemt dalību un un to, bet nu, es atteicos tikai dēļ tā, ka es vadu masu mediju, un tad tas nozīmē, ka nu, tas nav...
4: Interešu konflikts.
1: Tas pilnīgi. Tad es nevaru būt neitrāls. Man ir jābūt neitrāls. Nu, un es atteicos, bet es, piemēram, es par to slavēju Dievu. Paldies Tev, Kungs, ka tajā laikā tika mūsu satversmē ierakstīts 110. Pants par valsts atzīst laulības starp vīrieti un sievieti. Pamat likumā. Protams, mēs zinām rupjā veidā, pēc cik gadiem tas tika lausts, pārmainīts, nomainīts, laust var visu ko.
2: Jā.
1: Bet, ja mums ir Dieva bērniem iespēja sacīt, stāv rakstīts, un esmu daudzkārt apbrīnojis tos, jā, Dieva bērns, kuri ir saimā. Man tur nervi neizturētu. Es tur ilgi nevarētu būt. Kuri nepārtraukti saka, bet pagaid, no, Bībelē ir rakstīts tā, to, ko tu, Juri, minēji par šo te, bērnu, dzimšanu, abortu stāvoklu un vispār dzīvības aizsardzību. Un paskaties, kas tagad notiek. Tagad var uzkāpt uz domu laukumā pie domu baznīcas, uztaisīt lielu troksni un saukt vienalga par jebkuru jautājumu. Kis kauns. Un te ir tas, ja mēs stāvam klusu un nesakam, bet mums ir dota iespēja, nu kaut vai ar to ķeksīt, pareizi, ko tu saki. Es arī tieši to pašu daru. Gan svītroju, krusts liek, gan ķeksīšu atbalstību vienalga. Mums tas ir jādara.
4: Papildus, ja vēl to pavadu lūkšanu par valdībām varām un svētā gara vadību.
1: Jā.
4: Visādi varbūt.
1: Bet, ko es gribu ar to visu teikt, piedodiet, ka es tik gari to saku. Tāpēc, kad neliksim cerību uz cilvēku, jo pareizi kā šeit, ceri uz to kungu un dari labu.
2: Jā.
1: Ceram uz to kungu un, protams, daram to, ko mēs spējam. Ja man ir dota iespēja, un mana balss varbūt ir tā izšķirošā. Es, kā nu bija tur, kur uzlido taurenītes un svaru. Nu jā, tāds man nav nekāds lielais svars, bet tikai mazlietiņi. Tad, jā, es gribu sacīt, jo es gribu, lai ir sakārtot Latviju. Jo tā kā šobrīd ir nekārtība, tas ir bais. Bet, protams, kā tu formulēji to ļoti labi, un tu arī, brāli, formulēji ļoti labi, lai tas nav strīda ābols.
2: Jā, jā.
1: Pats galvenais kristiešu vidū, un tas nav strīda.
2: Jā, tad saglabāt mieru kristiešu vidū, šis ir otršķirīgās lietas, obligāt. Tomēr tas...
4: Cienīt brīvprātību un citsapziņu.
1: Un ja jūs, es piemēram, es nesaku, par ko es balsošu, jo es vēl šobrīd nezinu. bet ja, piemēram, tu, Pauli, balso par to, ko... par kur es nebalsoju. Nu, labi, nu, dari tā. Nu, es balsoju par savu cilvēku. Tu, Juri, vispār nē, nu, labi, vispār nē. Ja tu darīsi, tad labi, dari par to.
2: Atstāsim Rīgīlā.
1: Slavu Dievam, atstāsim to.
2: Tas nav, redz, Bībelē tieši nav par šo jautājumu teikts nekas, vai ne? Jaunā darība klusē tieši par vēlēšanu. Tāpēc, ka cita iekārta bija, tā nebija demokrātisks iekārts laiks, kas šodien. Bet, vai ne, ir kā kādi principi, kurus mēs varam vai ne, un tad šie principi sirdsapziņā pielietojam. Jā.
4: Bet es drīkstu ātri vienu liecību, droši. Es dzirdējis vienkārši apbrīnojumu liecību, ka 93. Gadā Izraēlā bija vēlēšanas, toreiz, ja nemaldos, prezidents bija Šimons Peres. Jā. Un viņa vārds nozīmē dalīšanās, šķelšanās, un tāda es jau bijis ar Izraēlu.

0: runāja. Un cilvēki gavēņa, kā cilvēks tic gavēņa un lūkšanas rezultātā, bija atdevuši balsis par šiem visticamāk konservatīviem, dievbijīgiem ļaudīm. Jā, viņi varbūt nebija visi Kristū, noteikti viņi nebija, bet vecā kaluma ļaudis. Un tas bija saglābis to valstu uz tuvākajiem gadiem. Tāda liecība ir. Līdz ar to nevajag mētāties no viena grāvi otrā, jo svētais gars vada šajos procesos un var arī pat iekustināt veselu ļaužu balsis, paskubināt viņus vēlēt par mazpazīstamu, saproties, pensionāru partiju. Ja? Kura izglāba varbūt valsti no krīzes, savu konservatīvo nostāju un bija dievam no visiem variantiem vistīkamākā, kur viņš svētīja un atbalstīja visā tajā putrā. Jā. Tā kā, jā, noteikti ir varianti. Jā.
1: Es saprotu, teoloģiski šis jautājums ierindojās providenciālajā kārtībā, ko tas nozīmē runa par pasaules saglabāšanu, par saglabāšanu, par sabiedrības uzturēšanu, lai viņi neieiet haosā, lielākā haosā, pēc iespējas, lai viņi neieiet, vai ne? Un ja tur kāda līdzdalība ir paredzēta, tā ir jādara.
2: Esmu jau sacījis, es personīgi neticu tādai versijai, ka mēs Latvijā tagad panāksim, ka būs pilnīgi 100% kristīga valdība, būs 100 saimnes galvas, viss būs kristīts un viss būs kristieši un mēs būsim kā
0: labi kristieši galvenais.
2: Spīdoša zvaigzne pie Eiropas Savienības tenī kronītī. Kad mēs būsim visspožākā zvaigzne, piedodies par smiekliem. Ne par to, bet ļoti pareizi. Ja mums ir dot iespēja, un Dievs mums ir devis iespēju valdīt, pārvaldīt savu zemi, un darīsim to visādos veidos. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Jā, tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākt dienu vienmēr ir labi.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

Ko tad nu? Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts, vai ar izlikšanos, vai patiesībā, es priecāšos. Jo es zinu, ka jums, Dievu lūdzot ar Jēzus Kristus gara atbalstu, tas man nesīs glābšanu. Pāvila vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa, 18. un 19. pants.

un sākumā. Tu, kungs, zemi esi dibinājis, un debesis ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliec, tās visas sadils kā drēbes, un tu tās satīsi kā uzvalku, un tās pārvērtīsies. Bet tu esi tas pats, un tavi gadi nebeigsies. Vēstulē ebrejiem 1. nodaļa no 10. līdz 12. pantam.

bet šiem arī Ēnoks, septītais pēc Ādama, ir sludinājis sacīdams: redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto, tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus, viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši pret viņu. Tie ir kurnētāji, kas sūdzas par likteni un dzīvo savās kārībās. Tie ar savu muti runā lielus vārdus, glaimodami acu priekšā sava labuma dēļ. Jūdas vēstule no 14. līdz 16. pantam.

Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās. Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Viņa važās kaltais vēstnieks es esmu un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa no 13. līdz 20. pantam.

Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes. Izmantojiet šo laiku. Jūsu runa, lai aizvien ir tīkama ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 4. nodaļa, 5. 6. pāns.

Mans dēls iegaumē manus vārdus un saglabā sevī dzīvus manus baušļus. Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušļus, un ja tu glabāsi manus likumus kā savu atsuraugu, tad tu dzīvosi. Piesien tos pie saviem pirkstiem un uzraksti tos uz savas sirds plāksnes. Salmona pamācība grāmata 7. nodaļa, pirmie trīs panti.

Vai tiem, jo tie ir staigājuši kaina ceļu, krituši peļņas dēļ Bileāma maldos un gājuši bojā, pretodamies kā Kora. Viņi ir kauna traipi jūsu mīlestības mielastos, bez bijības mielodamies līdz ar jums. Sevis pašu ganītāji, vēja dzenāti bez ūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem, divkārt miruši, izrauti ar saknēm. Trakojošas jūras bangas, kas izgāž putās savu pašu kaunu, nomaldījušās zvaigznes, kam lemta mūžīgā galējā tumsa. Jūdas vēstule no 11. līdz 13. pantam.

Kad es nu saucu, un jūs kavējaties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku, un neviens neliekas par to nezinis, un kad jūs nicinātu manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies, un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties. Un kad par jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūsu nelaime jums ies pāri kā negaiss, un kad jūs vispār pārņems likstas un bēdas, tad viņi mani sauks, bet es neatbildēšu. Viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bību tā kunga priekšā, ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību. Tad nu lai viņi bauda no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši no sava padoma. Jo ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina. Un ģeķus pazudena viņu pašu pārgalvība. Bet kas man paklausa, paliks drošs un neapdraudēts. Viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies nekādas nelaimes. Salmana pamācības pirmā nodaļa no 20. līdz 33. pantam.

Tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts.

Esiet priecīgi vienmēr. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem 16. 17. 18. pants.

Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļa, 4. pants.

Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakam, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. 1. Jāņa vēstule, 1. Nodaļa, 8. 9. 10. pants.

Jo kā tas, kas svētī, tā arī tie, kas tiek svētīti, visi ir no viena. Tāpēc viņš nekaunas to saukt par brāļiem sacīdams. Es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem. Draudzes vidū tev dziedāšu slavas dziesmas. Un atkal, es paļaušos uz viņu. Un atkal, lūkše es esmu. Un bērni, ko Dievs man devis. Vēstule ebrejiem 2. nodaļa no 11. līdz 13. pantam.

Bet es ļoti priecājos iekštā kunga par to, ka jūs atkal jau esat atplaukuši gādībā par mani. Jūs gādājāt arī agrāk, bet jums trūka izdevības. Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā. Nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Pāvila vēstule Filipiešiem, 4. nodaļa no 10. līdz 13. pantam.

bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļa, no 23. Līdz 24. Pantam.

Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa, 9. pants.

Jo katru nav kāds cēlējs uzceļ, bet kas visu ir uzcēlis, ir Dievs. Un Mozes gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās. Bet Kristus kā dēls pār viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. Vēstule ebrejiem 3. nodaļa no 4. līdz 6. pantam.

Esiet sirsnīgi sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji un klausītājas šajā 3. oktobra pēcpusdienā. Pulkstens ir 5 pēcpusdienā un savu skanējumu sāka raidījums Skanošā dāvana. Un ar jums kopā šeit radio ēterā, radio studijā Rīgā Stabu ielā būšu es, Uldis Bergs. Un šis 3. oktobris ir skanošā dāvana, šajā mēnesī šī ir pirmā skanošā dāvana, un aicinu jūs, mīļie klausītāji, ņemt aktīvu līdzdalību raidījumu veidošanā un veidot to kopā ar mani, sūtot savus sveicienus sev tuviem mīļiem cilvēkiem jubilejās, vārda dienās, dzimšanas dienās, kāzu jubilejās vai arī kristību gada dienās. Un to jūs varat izdarīt trīs dažādos veidos. Sūtot īziņas vai WhatsApp ziņas uz tauriņa numuru 25442288, 25442288. Tāpat priecāsimies saņemt arī jūsu zvanus uz tauriņa numuru 67213704. 67213704. Šodien uz jūsu zvaniem atbildēs mūsu administratore Janeta Hofmane. Un tāpat priecāšos saņemt arī jūsu apsveikumus e-pastā uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv. apsveikums@lkr.lv. Un, kā minēju, droši sūtam sveicienus vai zvanam un mīļi sveicam sev tuvos mīļos cilvēkus. Arī pirmdienas 5. septembra skolotāja dienā, ja mums ir kādi skolotāji, kurus vēlamies apsveikt, mīļi sūtam sveicienus mūsu klausītājiem, skolotājiem, tāpat tās mīļi sveicieni visiem jubilāriem. Un atskatīsimies, kas tad ir šīs nedēļas vārda dienu gaviļnieki. Mums ir vēl jāatšķir atpakaļ septembra pēdējie datumi, jo nedēļas sākumā 28. septembrī savu vārda dienu svinēja Lana Sergejs Svetlana, 29. Miģelis Mihails Miks Mikus Miķelis, 30. septembrī Elma Elna Menarda un ceturtdien, 1. oktobrī, savu vārda dienu svinēja tieši Zanda, Lāsma, Zandis, vakardienas, savu vārda dienu svinēja Ilma, Skaidrs, šodien savu vārda dienu atzīmē Elza un Ilzana, un rīt savu vārda dienu atzīmēs Modra, Francis, Dimitrijs. Sirsnīgi sveicien visiem mūsu Kristīgā radio klausītājiem viņu jubilējās. Tāpat tās, ja šobrīd esat vēl pie stūres un esat ceļā un klausieties Kristīgo radio, arī jums sveitīgu ceļu braucienu no punkta A uz punktu B. Tāpat tās, ja arī mūs klausāties kopā pie ģimenes galda vai arī dārza darbos, sirsnīgi mīļa sveicieni jums. Un pirmā muzikālā dziesma, lai skan Jāņa Kunga izpildījumā, pateicība.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

17:10, un mēs turpinām ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Kā arī mīļie klausītāji, priecāšos saņemt ziņas ne tikai apsveikumus, bet arī ziņas, no kuras vietas jūs šobrīd mūs klausāties. Esmu saņēmis ziņu no klausītājas Kristīnas, kura šobrīd ir tieši ābolu dārzā un lasa ābolus un klausās ar raidījumu skanošā dāvana. Sūtam mīļus sveicienus visiem tiem, kuri šobrīd ir dārza darbos un vai arī kuri šobrīd ir, kā jau minēju, ceļā pie stūres. Un droši varat arī padalīties ar savu atrašanās vietu, kur jūs esat pieslēgušies raidījumam skanošā dāvana. Uz tāvriņa numuru 25442288. Turpinām ar jūsu sveicieniem un nākamais sveiciens ir vienam jaunam jubilāram, kuru Kuldīgas baptistu draudze mīļ sveic Robertu Salu 1 gada jubilejā. Un arī sūta sveicienu zentai sūnai ar vārdiem no 139. psalma. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Un Kuldīgas baptistu draudze sveicot zentu sūnu un 1 gadu jubilejā Robertu Salu ir izvēlējušies muzikālu sveicienu. Vai tu zini, ka Jēzus tevi mīl?

Vai tu zini, ka Jēzus tevi mīl skanēja kā muzikāls sveiciens viena gada jubilejā Robertam Salam un sveicien arī bija zentai sūnei no Kuldīgas Baptistu draudzes. Nākamais sveiciens ir sievai, mammai un omammai Rutai Sudmalē Liepājā dzimšanas dienā. Sveic vīrs Elmārs, meita Solveiga un ģimene ar mazbērniem. Kā arī sveicieni dviņu māsē Martai Siksnai dzimšanas dienā, kas dzīvo Lietuvā, Skodā. Abām dvīnēm dzimšanas diena ir 30. septembrī. Un kā muzikāls sveiciens, lai skan Elijas un Līgas Priedes izpildītā dziesma 25. psalms.

Elijas Kavickas un Līgas Priedes izpildītā dziesma 25. psalms izskanēja Rutai Sudmalē Liepājā, kā arī Martai Siksnē Lietuvā Skodā. Mīļi sveicieni! Tāpat priecājos saņemt ziņas, no kuras vietas jūs šobrīd mūs klausāties. Mūs šobrīd klausās Ervīns, kurš ir pieslēdzies Latvijas Kristīgajiem Radio Rīgā. Iveta no Aizputes mums sūta sveicienus. Un tāpat tās arī Marta no Aizputes šodien mums sūta sveicienus Kurzemes. Puse mums ir devusi ziņu, kuri ir klausās mūs. Nākamais sveiciens ir no Maijas. Maija mīļi sveic Anitu Ozolu 28. septembra dzimšanas dienā un skolotāju dienā pirmdien, 5. augustā. Ar vārdiem no 28. augustā, atvainojos, oktobrī. Ar vārdiem no 28. psalma. Slavēts lai ir tas kungs, jo viņš uzklausīs manas lūkšanas balsi. Tas kungs ir mans stiprums un mans vairogs. Mana sirds paļaujās uz viņu. No viņa nāk man palīdzība. Mana sirds ir līksma ar savām dziesmām. Es viņam gribu pateikties. Tas kungs ir stiprums savai tautai, sargs un palīgs tam, ko viņš ir svaidījis. Palīdzi savai tautai un svētī savu īpašumu, gani to un nes uz savām rokām mūžīgi. Maija, mīļi sveicot Anitu Ozolu 28. septembra dzimšanas dienā un skolotāja dienā, ir izvēlējusies Valda Indrišonaka izpildīto dziesmu, kad vētra krāts.

Valda Indra Šonaka izpildītā dziesma, kad vētras krāts skanēja kā mīļš sveiciens no mājas Anitai Ozolai dzimšanas dienām un skolotāju dienām. Nākamais sveiciens ir no Kandavas evaņģēliski luteriskās draudzes. Mīļie Kandavas evaņģēliski luteriskās draudzes brāļi un māsas, šajā skaistajā rudens laikā sūtām jums sirsnīgu sveicienu un Dieva svētību. Lai ejot savus ikdienas ceļus, mēs neizmirstam, ka esam viena ģimene, Kristū, katrs ar savu dzīves stāstu, savām rūpēm un priekiem, bet visi Dieva mīlestības apņemti. Mateja evaņģēlī 28. Nodaļā ir vārdi: es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Cik liels mierinājums ir zināt, lai cik tāls vai grūts reizēm šķistu mūsu ceļš, mēs tajā neesam vieni. Dievs redz katru mūsu asaru, dzird katru kluso lūkšanu un dod spēku turpināt. Un īpaši sirsnīgs sveiciens Andrejam Grosam dzimšanas dienā. Lai Dievs tevi sargā un svētī, lai pietiek spēka visam, ko dzīve nes. Un lai arī turpmāk tavā ceļā ir cilvēki, caur kuriem vari sajust Dieva mīlestību, lai sirdī miers, dvēselē prieks un pāri visam stipra paļāvība uz Dievu. Un visus savus draudzes locekļus, lai šī Kandavas evaņģeliski luteriskā draudze sveic ar muzikālo dziesmu Lienas Viļumsons izpildījumā, jo tik ļoti.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir jau aizsteigusies pirmā pusstunda raidījumā skanošā dāvana. Pateicos, mīļie klausītāji, par jūsu aktīvu līdzdalību. Gan raidījuma veidošanā sūtot savus apsveikumus e-pastā vai īziņas vai WhatsApp formātā, kā arī priecājamies saņemt jūsu zvanus, saņemt jūsu apsveikumus arī zvanu veidā. Un priecājos arī saņemt ziņas no jums, no kuras vietas jūs mūs klausāties. Un šobrīd mūs klausās kāda klausītāja tieši no Cēsvainas pagasta un saka lielu paldies par šo raidījumu. Kā arī, mīļie klausītāji, jūs varat ņemt aktīvu līdzdalību un arī atbalstīt mūsu Latvijas Kristīgā radio darbu ar savu ziedojumu, un to jūs varat izdarīt zvanot uz tāluņu numuru 9006911, un zvans, ziedojumas zvans būs €72, kā arī otrs tāluņu numurs 9069,55. Ziedojums būs tieši €8,61. Kā arī esat no Rīgas, priecājamies, ja atnākat pie mums uz Latvijas Kristīgo radio, un arī tur varat mums nodot savu ziedojumu. Esam pateicīgi katram vienam no jums, kurš ziedo, kurš iesaistās ne tikai šodien ar apsveikumiem, bet katru dienu ar lūkšanām, ar ziedojumu un ar prieku klausās mūsu, un tiešām liels, liels jums paldies! Turpinām ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem, un nākamais sveiciens ir no mūsu uzticīgās klausītājas Guntas. Gunta sirsnīgi sveic Elzu vārda dienā, Amēliju 5. oktobra vārda dienā, Amelīzu Lazdiņu vārda dienā un visiem skolotājiem skolotāja dienā liels sveiciens. Veselību, izturību, prieku, mīlestību no sava darba. Sveicieni arī Ilgai, Jekaterinai un Vairai ar 91. psalma vārdiem, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visuvarenā ēnā. Tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi no kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Un Guntas muzikālajā sveicienā gan vārdien gaviļniekiem, gan arī skolotājiem ir izvēlēta dziesma Evija Šķerevko, Es bērns tavs.

Un nākamais sveiciens ir no Egīla. Egīls no Naukšēniem mīļ, jo mīļa sveic visus Latvijas kristīgā radio rīta programmas vadītājus. Pēteri Upelnieku, Ievu Aniņu, Jēkabu Ceimaru un Kristīnu Solohu. Pateicība jums par uzmundrinājuma rītiem, bagātīgas Dieva svētības un iepriecinājums. Ar 150. psalma vārdiem – Alleluja! Teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī, debesu izplatījumā, teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ, teiciet viņu ar bazūnes skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Alleluja! Un Egils no Naukšēniem, sveicot Latvijas kristīgā radio rīta programmas vadītājus, ir izvēlējies muzikālajā sveicienā grupas La Vocal Studio izpildīto dziesmu Viņa vārds ir Jēzus.

Grupas La Vocal Studio izpildītā dziesma Viņa vārds ir Jēzus skanēja kā sveiciens Latvijas Kristīgā radio rīta programmas vadītājiem no Egīla no Naukšēniem. Nākamais sveiciens ir no Aizputes. Sveiciens skaistajā rudens dienā. Klausos Latvijas Kristīgo radio kopā ar mammu spēlējot galda spēli. Gribam pieminēt un sveikt mums labi zināmu slavētāju māsu Kristu Lanu Āboltiņu no Rīgas Dieva draudzes Dieva mājas, viņas aizgājušajā vārdienā. Paldies Dievam par tik dedzīgu un brīnišķīgu Dieva meitu. Sveicienu sūta Iveta un viņas mamma no Aizputes. Un lai kā muzikāls sveiciens Lanai Āboltiņai, lai skan arī Lanas Āboltiņas izpildītā dziesma, altāra dziesma.

Maija sūta sirsnīgus sveicienus visam Latvijas kristīgā radio kolektīvam un kalpotājiem, kā pateicību par darbu Dieva druvā, ar 23. psalma vārdiem. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Viņš jebšis arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Maija, sūtot sirsnīgo sveicienu visam Latvijas kristīgā radio kolektīvam un kalpotājiem, ir izvēlējusies Lienas Grosas izpildīto dziesmu Templis.

Ir aizsteigusies pirmā pilnā stunda raidījumā skanošā dāvana. Taču jūs, mīļie klausītāji, vēl varat paspēt atsūtīt savu apsveikumu mums vai arī piezvanīt uz mūsu Latvijas Kristīgā radio tālruni un nodot zvana veidā šo apsveikumu un zvanot uz tālruņa numuru 67213704 67213704. Uz jūsu telefonu zvaniem šodien atbild mūsu administratore Janita Hofmane. Tāpat es priecājos saņemt jūsu apsveikumus e-pastā uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv, kā arī priecājos par jūsu ziņām īziņās, gan arī WhatsApp ziņā uz tauriņa numuru 25442288 25442288. Varat vēl paspēt atsūtīt vai nu dzimšanas dienās, vārdienās, jubilejās vai gaidāmajā skolotāja dienā apsveikt skolotājus, vai ir arī kādas kāzu gada dienas, kristību gada dienas vai citi mīļi svētki. Izmantojiet iespēju un nododiet sveicienu caur Latvijas Kristīgo radio. Nākamais sveiciens ir no Astrīdas. Astrīda sirsnīgi sveic Latvijas Kristīgā radio svētdienas skolas skolotāju Ivetu Godiņu tieši šodienas dzimšanas dienā. Un Astrīda ir izvēlējusies vārdus no 33. psalma. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Tava žēlstība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Un Astrīda, sveicot Latvijas Kristīgā radio svētdienas skolas skolotāju Ivetu Godiņu šodien dzimšanas dienā, ir izvēlējusies dziesmu, ko izpilda Lība Ēca Kalniņa, Ak lielais Dievs.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt

9 minūtes pāri 6 pievakarē, un mēs turpinām ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem, jums jūsu mīļajiem tuviniekiem, cilvēkiem viņu svētkos. Inita sveic Unu Leju no Aizputes vasarsvētku draudzes 1. Oktobra dzimšanas dienā. Inita ir izvēlējusies 90. Psalma vārdus. Piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlstību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Un Inita, sveicot Unu Leju no Aizputes vasarsvētku draudzes, ir izvēlējusies muzikālajā dziesmā Lienas Grosses izpildīto dziesmu Tēta dars.

Nākamais sveiciens ir no Aigara no Jūrmalas, kurš raksta: labvakar. Vēlos sveikt skolotāju dienā raidījumu skolotājus, ko par to saka Bībele. Skolotājus vadītājus. Tālivaldi Tālbergu, Jurido Veiko, Paulu Oleksu, kā arī iepriekšējo vienu no vadītājiem Jāni Ozoliņkēviču. Šie dieva vīri man ir kā skolotāji svēto rakstu dziļākā izpratnē un skaidrošanā. Lai debesu tēvs sargā un svētī šos vīrus ar gudrību no augšienes, arī turpmākajā kalpošanā un dieva vārda mācīšanā. Un Aigars, sūtot sveicienu raidījumu, ko par to saka Bībele, vadītājiem, skolotājiem, ir izvēlējies dziesmu Tur bija Jēzus, jeb Zek Viljams izpildījumā There was Jesus. Tur bija Jēzus.

Zervas Džizes, jeb Tur bija Jēzus, izskanēja kā muzikāls sveiciens no Aigara. Raidījumam, ko par to saka Bībeles vadītājiem Tālvaldim Talbergam, Jurim Doveiko, Paulam Oleksam, kā arī vienam no iepriekšējiem raidījuma veidotājiem vadītājiem Jānim Ozolinkēvičam. Nākamais sveiciens ir no mūsu uzticamās klausītājas Ilgas. Ilga mīļa sveic skolotāju Anitu Ozolu pagājušajā dzimšanas dienā un skolotāju dienā ar 121. psalmu vārdiem. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus man tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna, tev pa tavu labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnes naktī. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Un Ilga, mīļa sveicot skolotāju Anitu Ozolu dzimšanas dienā pagājušajā, kā arī gaidāmajā skolotāja dienā, ir izvēlējusies grupas It un Ah izpildīto dziesmu Runā man dvēslē Jēzu.

Sarmīte sveic dēlu Sergeju pagājušajā vārda dienā ar vārdiem no 15. psalma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī, kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākajam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu, kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajiem, kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Un Sarmītes veicot dēlu Sergeju pagājušajā vārdienā ir izvēlējusies Ivetas Rožkalnas un draudzes Dievu mājas slavēšanas grupas izpildīto dziesmu Es zemojos tā kunga priekšā.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir palikusi pēdējā nepilnā pusstunda raidījumam skanošā dāvana. Paldies jums, mīļie klausītāji, par katru sveicienu, par katru vārdu un stiprinājumu, ko jūs iesūtāt, par katru muzikālo sveicienu, ko jūs sūtāt un nododat sveicienu caur Latvijas Kristīgo radio saviem tuviem mīļiem cilvēkiem viņu svētkos. Nākamais sveiciens būs mūzikas projektam Jāņa ielas Republikai, kurai ir 15. sezona, 15 gadu jubileja. Un jā, mīļa klausītāji, man vakar bija tāda brīnišķīga dieva dota iespēja būt Rīgas svētā Jāņa baznīcā uz Jāņa ielas Republikas 15. sezonas otro slavēšanas vakaru, kur slavēšanas vakaru vakarā mums pielūksmē, slavā un pielūksmē palīdzēja iet gan pati Jāņa ielas Republika mūzikālais projekts, gan arī vakardienas viesis Jānis Kungs. Un var painformēt, ka nākamais slavēšanas vakars būs 6. novembrī, 17. vakarā, kurš notiks Rīgas svētā Jāņa baznīcā, un īpašais viesis būs Nauris Malahovs. Malahovs, bet tagad, lai skan muzikāls sveiciens Jāņa ielas Republikai mūzikas projektam Lindas Ziemeles un projektas Ģertrūde izpildītā dziesma Jauna slavas dziesma.

Nākamais sveiciens ir no meitas, meita Tatjana. Sirsnīgi sveic mammu Svetlānu pagājušajā vārda dienā ar 23. psalma vārdiem. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un mammai Svetlanai, meita Tatjana, ir izvēlējusies muzikālo sveicienu Valda Indrišonaka izpildīto dziesmu Pasaules gaišums.

Nākamais sveiciens ir no Ivetas, un Iveta mīļi sveic Kuldīgas draudzi Dieva mājas, kas atzīmē 27. septembrī savu pilngadību 18 gadus. Lai Dievs turpina gara spēkā piepildīt draudzi. Un Iveta sveico draudzi Dieva mājas Kuldīgā ir izvēlējusies Ilvas Štāles, Ivetas Roškalns izpildīto dziesmu Tu esi ķēniņš Jēzu. Šo dziesmu arī ir izvēlējies Gints no Kaibeles, kurš nodod sveicienus Andrim Oppenheimam un ir saka paldies par viņu kalpošanu. Lai skan Ilvas Štāles, Ivets Roškalns izpildītā dziesma Tu esi ķēniņš Jēzu.

Un kā nākamais muzikālais sveiciens būs visiem mūsu kristīgā radio klausītājiem, kuri šobrīd ir pie stūres. Jeb dziesmu, ko izpilda grupa Itunah, dari gaišu savu stūrīti. Liekas, ka tas būtu sirds stūrītis, kāds to varbūt domā, ka tiešām tas ir automašīnas stūre, stūrītis, stūrīti. Tāpēc, lai visiem, kuri šobrīd esat mīļā Latvijas kristīgā radio klausītāji ceļā, uz mājām vai no punkta A uz punktu B, lai jums skan dziesma, ko izpilda grupa Itunah, dari gaišu savu stūrīti.

Un ar līdz ar šo apsveikumu dziesmu raidījums skanošā dāvana ir izskanējis, un arī es, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, no jums šokr atrados. Palieciet kopā ar Latvijas kristīgo radio, jo tulīt jau raidījums vakara sarunas, kur arī jūs varēsiet ņemt līdz dalību. Bet, ja tāds būs Dieva prāts, tad ar jums sadzirdēšos šeit Latvijas kristīgā radio ēterā jau otrdien 6. oktobrī 14. pēcpusdienā. Esiet svētīti!

0: Laiks vakara sarunām.
1: Labvakar, esiet sveicināti vakara sarunās. Kā jau ierasts mēneša pirmajā sestdienā mēs tiekamies ar jums, lai parunātu par kādām lietām, kas ir saistītas ar vīriem un ir par vīriem. Un šajā sestdienā nekas nemainās. Mēs esam šeit studijā un šodien ar jums ir kopā es, Mārtiņš Oglozoliņš, Mārcis Zīverts un Denis Miglāns no kustības 4. Musketieris. Mums ir veseli 2 musketieri.
2: Labvakar.
3: Sveicināti.
1: Un es uzreizām tā tieši, bet no sākuma aizlūksim Dievu, un tad es tieši uzreizām pajautāšu jautājumu. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu žēlastību. Paldies, ka mēs varam sanākt šādā veidā, Dievs. Paldies Tev par to, ka Tu esi devis savu milzīgo žēlstību. Paldies Tev par brīvību mūsu valstī, ka mēs varam brīvi runāt, brīvi sludināt Tevi, Kristu. Un es lūdzu, ka Tu, Svētais Gars, nāc un runā uz ikvienu klausītāju. Kungs, un ka Tu, Svētais Gars, dari to darbu, kur Tu esi solījis darīt. Mainīt mūs no spožumu uz spožumu, Jēzu Tavā līdzībā. Paldies Tev, Jēzu. Un es lūdzu, Kungs, ka viss, ko mēs darām, ka tas viss pagodina Tevi. Amen. Vīri, kas ir 4. musketieris?
2: 4. musketieris, jā, pareizi tu saki, 4. nevis 4 musketieri, bet 4. musketieris. Tātad 18 gadus atpakaļ vienā no lielākām Nīderlandes draudzēm mācītājs Henks Sturvagels bija pietiekami parādījis savu attieksmi, savu nogurumu un viņa sieva aizmirst pēkšņi vārdu, viņa pateica tā, Heiņa, klausies, nu, zini, kā ir, tu vai nemocies savāds savus draugus, vīrus, un aizēja kaut kādā pārgājienā, dari to, kas tev patīk darīt jaunībā, ka tu biji ar jauns un ar puišiem, ko tu darīji, kas tev uzpildīja, un Ruta viņai vārds, jā, Ruta Sturvagela, un viņš ar saviem 3 draugiem, tikko viņš bija lasījis grāmatu, trīs musketieri, nu, Aleksandrs Dimā autors, un tās grāmatas iespaidā viņam radās tā labā doma par to cīņu, par to uzticību, kas, jo tie 3 musketieri, viņi tur bija īpaši, jā, tie 3 džeki, bet tas 4., tas Dataljans, viņš atnāca ar tādām labām vērtībām, kurās tajā romānā parādījās un gan par domājot par tautu, par uzticību. Jā, tur tajā romančikā tur ir visādas epizodes, bet tas Henku bija ļoti, ļoti uzrunājis. Un viņš paņēma tā, ok, ar saviem 3 draugiem, tad kopā 4 draugi, 4 musketieri, kaut kā ļoti sanāca, un viņš aizveda 2008. Gads, Vācijā, es jau nepateikšu tādu konkrētu to vietu, bet 80 vīri no dažādām draudzēm. Un viņš aizved pirmā pārgainā, viņš bija pietiekami ekstrēms, viņš bija tāds, kurā vīri lūdza un atjainoja savu uzticību, savu ticību Dievam, un tas visus tā ietekmēja, diezgan jaudīgi, kad radās vesela kustība. Šobrīd, pēc 18 gadiem, viņi ir 26 valstīs, visos kontinentos, ļoti strauji aug. Tātad kustība, kurā vīri dodas dabā, ir nedaudz ekstrēmi. Kādā ziņā ekstrēmi, vienkārši daba pat par sevi jau ļoti ātri saliek lietas pa plauktiņiem. Ja? Vīri dodas kopīgā pārgājienā ar uzdevumiem. Tas ir nu, kopā sanāk apmēram 70 stundas, ja? Nu, plus mīnus no ceturtdienas vakara līdz svētdienas pēcpusdienai. Un tā atgriezeniskā saita ir tāda, ka vīru sirds ir tik ļoti ietekmēts, ka viņi tiešām aizbrauc mājās un viņu sievas, draudzenes, radinieki, mācītāji, kuri pamana šos vīrus atgriežamies draudzēs, viņi redz, ka tur ir kaut kas noticis, kaut kā ļoti spēcīgi izmaiņa tiem vīriem notiek. Un viņi ir piedzīvojuši Dieva svētumu, viņi ir piedzīvojuši citu vīru sabiedrību. Piemēram, nu, mēs no Latvijas bijām vairāki

0: vairāk vīri, kas aizbraucām uz dažādām vietām. Vienkārši braucām speciāli ar mērķi mācīties pieredzi, redzēt, kā tas vispār notiek. Bijām, kāda no mums bija Amerikā, atšķirīgos štatos, es ar savu vecāko dēlu, mēs bijām Velsā, Anglijā, un pēc tam vēl ar diviem draugiem citā vietā aizbraucām, mēs bijām Polijā pie Baltijas jūras, kopā nu, kaut kas vienreizējais 130 līdz 200 vīriem tajā lielajā enerģijas testosterona pūlī doties kopā piedzīvojumā, nezināmajā, un tāpat laikā to nevar aprakstīt, varbūt nesteikšos notikumiem pa priekšu, bet kad vīri atzīstās grēkos, lūdz Dievu, raud un sauc, un tur nav masku, jo vienkārši viņiem nav ko tēlot. Tā ir tāda vide, tāda vieta, kur jā, nu, sirds tiešām piedzīvo satricinājumu. Nu tā. Un Latvijā mēs iesākām šo kustību 2024. Gadā. Martā man brāļi svētīšiem kalpošanas darbam uzlika rokas. Jā, es jau esmu mācītājs, bet svētīšiem kalpošanas darbam izveidoju komandu un šobrīd jau būs trešais šis lielais notikums. Tātad vīru ekstrēma rakstura izaicinājuma nedēļas nogale. Nākošā nedēļā no 8. līdz 10. oktobrim Ziemeļvidzemē. Nu, lokācija mazlietiņa noslēpumā. Jā.
1: Tu minēji nākamo nedēļu, tas nozīmē, ka vēl joprojām var pieteikties.
0: Ir, tas ir rītīgi ekstrēmi. Jā, vēl kāds var ielikt, bet zini, var ielikt. Nu, sapakos mums ir viss sagatavots, kas ir jāņem līdzi, ekipējums saraksts. Būtībā galvenais ir ierasties un tie stāsti ir visdažādākie. Man būtu ļoti daudz ko stāstīt, jo es paceļojos arī pa dažādām vietām, dzirdējis atgriezeniskās saites no tam, ko vīri stāsta, ko viņi ir piedzīvojuši tur. Tas ir kaut kas tāds, ko gribas, lai citi vīri ar to zina. Jā.
1: Ok, es šodien gribēju ar jums parunāt, mēs jau arī pirms tam skaņojām un runājām. Kā jums liekas, Denis, varbūt jautājums tev, kāpēc vīri mainās tikai kad viss ir galīgā mērcē. Kāpēc vīri mainās tikai ekstrēmos apstākļos?
2: Nu, mēs ar Mārcinu esam tādu sarakstējumies. Es nepiekritu tam, ka vīri mainās tikai, kad galīgi, nu, galīgi slikti. Vīri arī mainās tad, kad ir atklāsmes gaisma. Tad vīri arī mainās. Nu, dimžēl mēs, ka vīri neizmainto šo iespēju, un vairāk mēs mainās tad, kad ir galīgi slikti. Jā, bet Dievs mums arī dot, nu, sākumā iespēju mainīties uz tas gaismas, jā, bet mēs kaut ko palaidām garam, un tad mainamies tad, kad ir slikti. Zini, ka, kad ir slikti, tu esi patis ar sevi, tev vairs nav ko slēpt. Kad jau viss slikti, tu saprati, nu visi, nu ko es varu, tu sevi melot kaut ko, nu nevaru vairs. Man jāmainās, un visi, un tad tu sāk mainīties. Bet tas ir tik viegli skan, tu sāk mainīties, nu nē, tad tomēr tas ir lēmums, un cik mēs redzam arī četras muškitēras un četvrtā muškitēra. To, ka vīri tur ir process un ir notikums, vai ne? Un muškitēras dot to notikumu. Un tajā notikumu vīrs saprata, nu nav labi tur, kur es esmu. Ja? Un tad mēs piedevam viņam procesu. Bet uz procesu nevis iet. Saprati? Un pat, kad tu viņam piedod procesu, davai aizējam kopā, lasam Bibeli, kur ir vīru sabiedrība, kur tu var katru tur pirmdienu, piekdienu, ceturtdienu, vienalga, ar kopā ar vīrim lūgt, sazināties Zuma. Vīrs negrib. Un paiet kaut kur pusgads, vēl kaut ko, Džeks man zvan, nu galīgi sudīgi, palīdzi, saku, kur atkal procesu, ejam iekšā. Un cilvēki iet iekšā, un man ir vīri, ar ko mums jau divi gadi, piekdienas sazinamies un lūdzam kopā. Un viņi tur pievienojas, tāpēc, ka viņi bija ļoti, ļoti sudīgi tajā brīdī.
0: Jā. Jā, es gribu papildināt, Denis, tur jau mēs varam arī tur tāds dažādas detaļas runāt, bet es piekritīšu tam, kad jā, tam, nu, es domāju, nav jau tāda, ka tikai vīrietis mainās vai ir spiests kaut ko ļoti radikāli mainīt, kad ir, nu, milzīgs satricinājums, zemestrīces, nu tā dzīves zemes, sirds zemestrīces, jā. Bet tas tiešām iedod kaut kādu, jo tas pārdzīvojums sāpes iedod kaut kādu atziņu. Nu tādu atziņu, kad, hei, ja šādi turpinās, viss, es mirstu, es vairs neesmu kā cilvēks, es vairs neesmu tā, kā es esmu iztēlojis, es gribētu foršu dzīvi. Savukārt, tad, kad ir ļoti labi, kad nu, vīrietis arī kaut ko turpina darīt, nav jau tā, kad uz certo muskati ir atbrauc visi lūzeri. Atbrauc, nu, piemēram, nu, vot, mēs te esam kaut kādi tur, nu, kā saka, dzīves salaustie, ja, kas diezgan liela taisnība. Ne? Un tā kā visiem būtu baigi slikt. Nē, atbrauc arī ļoti sakarīgi vīri, kuriem dzīvē viss ir diezgan sakārtojies, bet viņam ir tas 40 plus mīnus, ja, un viņam tas lielais jautājums apstāties. Kāpēc es daru to, ko es daru? Kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu? Vai varbūt savādāk, un tad sāk nākt tie īstie jautājumi, jo tā ir radīta vide, nav telefona, nav pulksteņa, nav gadžeta, ir tikai vienīgi viņš, daba, daudz vīri un Dievs, varētu tā teikt, jā. Un tad mēs arī radam, izaicinām tos vīrus arī domāt, atbildu šo jautājumu, ko tu gribi dzīvē tālāk, un tas ir viens superīgs laiks, kad viens vīrs dalās ar citu vīru, ko viņš grib, tad viņi dzird vēl kādus vīrus, un tas ir kaut kas īpašs, kaut kas foršs. Es gribu pateikt, ka man personīgi pieredze ir tāda, ka ir, man ir tie labie stāsti, kur vīri, piemēram, ļoti skaidri var pateikt, man vajag palīdzību, bet saprot, nav tā, ka mēs tur būtu kaut ko ļoti, ļoti sabojājis, bet man vajag palīdzību tādā veidā, man vajag dzīvē priesteri, man vajag dzīvē vecāku vīru, man vajag mācītāji, man vajag, nu, šodien moderni, un kas ir ļoti labi, mentora process, man vajag to, kas mani pieskata. Es gribu ar sevi strādāt, reiz mēnesī satikties, būt atbildīgs kāda cita vīra priekšā. Un te ir tas, ko Denis tikko pieminēja, kad mēs arī tādu vidi piedāvājam. Es domāju, nevajag uztraukties ar to, ka mēs certais muskatieši tagad kaut kāda jauna draudze kustība, ja? Nu, come on, nē, mēs tur vīri ir daudz gribējuši, bet mēs nekristam viņus tur, viņi ir pat gribējuši, davai svētdien, nu, daba, dievkalpojums, viss reku ir pestīšana piedzīvojas, davai kristamies, nē, viņš ir atbraucis kopā ar kādiem citiem vīriem, kuri iet uz draudzi. Un labāk, lai tas jaukais notikums ir svinēšana lokālā draudzē, nu ar tiem vīriem, ar ko viņš ir kopā atbraucis, jā, tā kā, lai iet uz draudzi, iepazīstās ar mācītāju, pastāst, kas notiek, lai viņi ierauga, nu vai ne, kāda izmaiņa, kas ir sirdī noticis tam vīram. Tā kā mēs esam par to, lai atbalstītu lokālās, nu, tikai lokālās, vienkārši atbalstītu draudzes. Kāpēc saka lokālās? Tāpēc, ka mums arī no citām valstīm dalībnieki atbrauc. Šogad ar tā no Somijas, Lietuvas, Igaunijas ir. Un arī gan no dažādām draudzēm, gan arī, kuriem nav ar draudzi vispār nekāda sakara. Vienkārši viņi ir redzējuši, ir uzrunājis sociālos tīklos, ir uzrunājis reklāma, viņi vienkārši grib būt. Vai arī kāds no draudzes vīriem ir uzaicinājis kādu savu kolēģi, draugu vai vienkārši ir atsevišķi gadījumi, kur īstā brīdī ir kādi no mums, es jau teikšu tādā, mūsu brāļiem, muskatieriem, ir bijuši līdzās, kur grib izdarīt pašnāvību. Vai viņi ļoti, ļoti smagi, vot tas, ko mēs tagad runājam, ja? Vīrietis saprot visu, un viņš redz izēju vienīgais ir koks, striķis, vai iebraukt, vai atņemt savu dzīvību. Pilnīgi iespējams, tas ir tikai domas, bet ja plāns ir skaidrs, tas vien nopietni. Ja? Nu, lūk, un nav jau tā, ka šis būtu certais muskatiers būtu plāksters, vai arī šeit šis cilvēks saņems visu nepieciešamo arī psiholoģisko palīdzību. Es domāju, viņš ļoti daudz saņems, bet es nesaku, ka tas ir vienīgais, pareizākais, labākais risinājums vīri dzīvē tālāk. Kad tur tagad viņš atbrauks, viņš būs saremontēts, salabots. Nē, viņš viss, ko es varu garantēt, ja viņš izdarīs izvēli, viņš sastapsies ar Dieva svētumu, viņš var izdarīt izvēli ielaist Jēzu savā sirdī, viņš var izdarīt izvēli ļaut, lai kādu vīru par viņu aizlūdz, un viņš var izdarīt izvēli regulāri atrasties citu vīru sabiedrībā labā kopienā, atgriežoties atpakaļ mājās, jo viņš noteikti ir no kāda reģiona, kur ir citi vīri, kas kopā nāk draudzēs vai ārpus draudzēm, vienkārši ir vīru grupas, ja, kur notiks satikšanās. Nu tā, es te baigi ērti ar aizņēmu, bet man vienkārši sirds
1: ir nenomāk. Tāpēc tu te esi arī, jā.
3: Jā, jo
1: Kāpēc es saku par šīm izmaiņām? Man ļoti patīk tas, ko Denis teica, ka tas ir tāds notikums, kurš var aizvirzīt uz kaut kādu procesu. Es pēdējā laikā esmu vairākas grāmatas lasījis gan par uzņēmēju darbību, gan par dzīves stilu maiņu. Un tie pētījumi rāda, ka kādi pētījumi saka 2, kādi procenti saka 20, ņemsim to foršo statistiku, ka 20% tikai no visiem cilvēkiem vispār ir pieņem lēmumu kaut ko mainīt savā dzīvē. Un bieži vien tie 20 iekāp tajā brīdī, kad viņi ir iekšēji jau salausti. Un bieži vien nav jābūt milzīgai krīzei iekšā. Es nedomāju, kad kaut kam milzīgam ir jānotiek, bet arī, kad mēs nākam pie Kristus, mēs saprotam to savu salaustību. Un man tā liekas, tas ir vajadzīgs kaut kāds tas notikums, kurš ir tas jumpstarts, tā vieta, kur tu uzlec. Jā. Un es domāju, kad arī uz savu dzīvi skatoties, tās izmaiņas bieži vien tiek pieņemtas tādas emocionālas. Bet tas, ko Denis teica, ja nav tas process, tad tas, tas ir notikums. Foršs notikums, emocionāls var būt.
2: Fērverks, uguņošana.
1: Jā, ir salūts, uguņošana, visu, un pēc tam ir, jā, tā kā vīri. Viņi saka, no pirmdienas es sākšu, es nezinu, kur tie vīri ir, bet no pirmdienas es sākšu veselīgi ēst, un 11. tur kebab rokās pamodies, jā. No tā, tad, atliekam uz nākamo pirmdienu. Un es ar jums gribēju arī parunāt par kādu stāstu, nevis stāstu, bet notikumu, vēsturisku notikumu, kurš ir minēts Dieva vārdā. Un tas ir stāsts par Nehēmiju. Es domāju, mūsu klausītāji ir lasījuši. Bet pirms mēs viņam ķeramies klāt, es gribu atgādināt, ka klausītāji var arī sūtīt mums ziņas uz šeit uz studiju. Un numurs ir 25442288. 25442288. Un varbūt jums ir kāds jautājums man, Mārcim vai Denisam. Jūs droši to jautājumu šeit varat atsūtīt. Un jūs droši varat uzrakstīt arī kādā ziņā, kas ir bijis tā svira, kas jūsu dzīvē ir licis mainīties visvairāk. Tā kā atsūtat, padalieties arī ar savām liecībām. Numurs ir 25442288. Un Bībelē ir stāsts par Nehēmiju. Bībelē ir stāsts par Nehēmiju, un Nehēmija ir viens no praviešiem, praviešu grāmatās. Un īstenībā es vēl vienreiz pārlasīju, Nehēmija arī, viņš nav salausts vīrs. Nehēmija īstenībā, viņš ir ļoti labā amatā, viņš ir ļoti labā vietā, viņš ir Persijas ķēniņa dzērienu devējs, tas ir drošs, prestižs amats, algas, status, vienīgais risks, es domāju, bija tas, ja kāds gribēja noindēt ķēniņu, viņš pirmais par to uzzināja. Nehēmija ir savā vietā, viņš strādā, viņš rūpējās par ķēniņu, viņš ir Dieva svētīts, un tad viņš pēkšņi saņem ziņu, kad Jeruzalemes mūri ir sagravuši, vārti sadedzināti un tauta ir negodā. Kas notiek? Nehēmijam ir reakcija. Viņš apsēžās, viņš raud, viņš sēro, gavē, un Bībele saka, viņš lūdz dienām ilgi arī. Pēc tam Nehēmija, ko viņš dara? Viņš prasa atļaut ķēniņam, viņš saka, ķēniņ, vai es varu braukt skaļi teikt, jā, doties uz Jeruzalemi un būt tur un darīt to, ko es varu darīt. Ķēniņš viņam dod to atļauju, viņš saņem, viņš dodās. Un interesanti ir kāda lieta, kad viņš ierodās tur, viņš trīs dienas klusē. Viņš pa nakti apjāja mūrus, apskata postu, kas ir, un viņam nav nekādas baigās emocijas, viņš vienkārši novērtē situāciju. Un tikai pēc tam viņš tautai saka ceļam, darbojamies. Viņš iedod problēmu, viņš iedod iespēju, un viņš dod aicinājumu. Un tad tauta atbild ar rīcību un saka, celsimies un celsim. Un mēs bieži vien izmantojam šo vārdu, celsimies un celsim. Mēs konferences saucam tādā vārdā, mums bija fantastisks vīru dienas ar tādu nosaukumu, un tas ir tāds, es gribētu teikt, man tā liekas, viens ir cevišķi vīriem, tāds populārākais, ko izmantot rakstu vieta. Bet es gribētu ar jums mazliet parunāt, jo tas, ko es ieraudzīju, kad arī ar Nehēmijas stāstu, kad mēs skatāmies uz šo stāstu un klausītāji to var izlasīt, tā ir Nehēmijas grāmata, pirmā, otrā nodaļa, pats sākums, kad Nehēmijas vīzija sākās ar to, ka viņam sāpēja kaut kas. Un tas ir tas, ko es esmu redzējis savā dzīvē un citu vīru dzīvēs. Kamēr mums nesāp, mēs baigi neiespringstam. Tā varētu būt?
0: Jā, nu noteikti atbilstoši, nu vai ne, kas sāp, nu šajā gadījumā, ja tagad mēs tā, nu tiešām tā paskatāmies uz pašu Nehemiju, nu viņam atnāca ziņas, viņam izstāstīja, kas notiek ar to Jeruzalem, un tas jau ir, nu tas jau nav tikai tāds, nu mums tur, nu kaut ko sabojāja, bet tas jau ir vispār tādas tautas gods, cieņa, nu tie mūri ļoti kaut ko, nu tie nebija tikai mūri, tas simbolizēja vispār.
1: Tā bija Dieva pilsēta.
0: Nu, Dieva pilsēta, un arī tam cilvēkam izstāta, nu tā Izraela bērni, ja viņi jau tur ienaidnieki nāca un gāja, laupīja, siroja, vai ne, nu tāds viņi dzīvo vienkārši ļoti, ļoti, nu tādu smagu dzīvi, un šeit parādās tas moments, kur Nehemijam viņam sāp, un viņš ļoti par to pārdzīvo, tā ka viņam iedegās par to sirds tādā svētā neapmierinātībā, nu, kad, un ko viņš vispār var kaut ko darīt, un jā, es tagad negribētu ieslēgt mācītāju, jā, jo, nu, ir jau kaut kādas svētrunas gatavotas un tās domas bijušas, bet tā jau arī, Mārtiņ, paskaties pasaulē, visas tādas, nu, tādas spilgtākās labdarības organizācijas, un nu, ne tikai labdarības organizācijas, organizācijas, kuras reāli palīdz kalpo cilvēkiem, viņas tie pirmsākumi jau vienmēr sākās ar kādu cilvēku pārdzīvojumu, ar kādu cilvēku sāpi, ja? Atgriežoties atpakaļ Bībelē, ja, ir Mozus, ja, kā vispār notika tautas izvešana no verdzības, tāpēc, kad vienam slepkavam sāka sāpēt. Mozus bija slepkava, viņš bija izdarījis noziegumu, par ko viņam draudēja pašam nāvi, vai ne? Un Dievs viņu sastop tuksnesī, ja, un viņš viņam apliecina, saka, hei, man arī sāp sirds par to, par ko tev sāp sirds, un tad viņš viņu atjauno, dod viņam redzējumu, vai ne? Un tā. Un tāpat arī, nu, vēl uz priekšu ir, un mūsu šodienas laikmetā, jā, tāpat ir sarkanais krusts, vispār ideja par bērnu namiem vai bērnu izglītošanu, tur paši pirmsākumi, jā, vai kā sākās svētdienas skolas kustība, jā, un es domāju, tā varētu turpināt arī mūsu pašu Latvijā ir vairākas lietas, kas ir, nu, tādas sabiedrībā, kustībā par dzīvību, par ir tāda misija pakāpieni, ja, ļoti interesants stāsts, kā tas viss sākās, tu jau, Mārtiņ, zini, vai ne? Un tas ar kaut ko, tas, un tā ir tā sāpe konkrētam cilvēkam, kurš vēlāk kļūst par, varbūt par vadītāju, nu, viņš vienkārši attīstas ar kādiem cilvēkiem kopā to visu, un, nu tā. Es domāju, tas var turpināties, šodien ir vēl citi, nu, Nehemijas sirds cilvēki, ja? Nu tā.
1: Bet es domāju vairāk arī uz savu dzīvi skatoties, kad un runājot ar vīriem un strādājot ar vīriem, kamēr vīriem ir šī sajūta sajies, ja? Viss būs kārtībā, nu gan jau kaut kā saliksies. Tikmēr vīri baigi nesteidzās kaut ko mainīt. Un lai notiktu kaut kādas izmaiņas, nu ir jābūt kaut kādai sāpei, jo kamēr vīriem nesāp kaut kādas finanses, viņi baigi neiesprings, lai viņas risinātu. Kamēr vīriem nesāp tas, kur ir viņu laulība vai kur ir viņu attiecības ar bērniem, nu viņi neiesprings baigi. Un šeit atkal man tā liekas baigi svarīgi ir pieminēt to, no kurienes tad nāk tā sāpe. Tas, ko tu teici, un tas, ko Denis teica, kad apkārt ir brāļi, kas ir piemērs. Un man ļoti patīk šis citāts, es to saku šeit gan drīz katru sestdienu un teikšu vēl, kad katram vīram ir vajadzīgs četras ģimenes. Pirmā ģimene, kur viņš ir piedzimis, kur viņš ir dēls, otrā ģimene, kur viņš jau izvēlās savu sievu, kur viņš ir vīrs un tētis, trešā ģimene ir draudze, kur izdzīvot evaņģēlī, un ceturtā ģimene ir brālība. Brāļi, kas turpī atbildības, brāļi, kas izaicina, brāļi, kas ir kā piemērs. Un kamēr mums liekas, ka saies, mēs ceram uz to brīnumu. Un bieži vien, diemžēl, varbūt es kļūdos, un es ļoti ceru, ka es kļūdos, it sevišķi kristieši cer uz mistisku brīnumu un paši diezgan maz kaut ko dara pie savām dzīvēm. Tā varētu būt, vai tas ir mans nepareizais novērojums?
2: Jā, tā ir. Mēs ļoti kaut ko gaidām, ļoti, tā mūsu ticība dalas uz uzticību un uzticīmību, vai ne? Un mums visu laiku grib būt uzticēties to, ka Dievs kaut ko mūsu vietā izdarīsit. Bet mums vajag būs uzticīgiem Dievam un darīt, ka nīmīja. Viņš taču negaidīja, ka, nu, tulīt būs kaut kas brīnums un tad sienas paradīsies. Viņš bija uzticīgs, gāja un darīja. Bija problēmas, bet viņš uzticīgi soli par solim pārdzīvoja katru dienu. Un mums tā kā vīriem tas ir tā problēma. Un par ģimenim tu saki, atkal, vai nu mēs jātiešam, vai no ģimenes ir viss slikti, un atnāca apziņa, ka es tomēr nesu laikam ideālis tētis vai ideālis vīrs, vai ne, un man vajag mainītis. Bet tā ir te brāļa apkart, kur pienāca un klausas, vecit, es jau to gāju, un tu, kur tu ej tagad, nu tas ir nepareizi. Un tad tu apstājies, nu jā, es tam vīram uzticos, tas vīrs man ir, ne līderis, bet piemērs. Un ja viņš saka, ka es jau nepareizi, tad, nu, laikam man kaut ko jādomā, kaut ko darīt. Un tad es saku mainīties, jā. Es domāju, ka tā paša Izraela, tā Jeruzalme, bija vīri, kuram bija viss kārtība. Nu, nav sienas, nav sienas.
1: Bet, un varbūt viņiem pat pasāpēja kādu brīdi.
2: Jā, un viss. Bet atnaca Nīmija, Nehemija, jā, piedodēties no krievu valoda. Un viņš pateica, ne vīri, stop, nu, tas nav tas tā dzīve, kā jūs dzīvot pareizi. Mums vajag sienas. Un tad viņi, jā, laikam vajag. Un tad viņi saka, kaut ko darīt. Nu.
1: Kaut kas piebilstams?
0: Nē, es domāju, uz kur virzien mums tā saruna aizies, bet būtībā man laikam jāpiemin, jā, nu šajā vasarā es izdzīvošanas vīrišķības skolā esmu instruktors, un man šajā vasarā bija tāda saruna vīru grupā, kurā es tā patiesi dzirdēju, kur vīri pateica, nu, viņiem ir laulība un izjūka. Vairākiem izjūk tā laulība. Nu, skaidrs, ka sieviete pie visi vainīga, vai ne? Nu, tur nav cits, nav cits, vai ne? Nu, tā labi.
1: Nu, zinu, kamēr tu parunājies ar sievieti.
0: Tur, vai ne, tur, nu, kā saka, pārdzīvot, tur izveidojās jaunas attiecības, zinu, kā tāpat atkal bērni un tā. Un tagad pienāk, vai ne, tas es gribētu teikt, pusmūšu varbūt pat jau pāri, ja vīrietis tomēr nedzīvo tik ilgā sieviete, vai ne? Un rezultātā šie vīri arī radot šo vidi, kur viņi var nopietni domāt par attiecībām, kas viņi ir, kas vīrietim, nu, kas ir viņa aicinājums uz šīs zemes, ko darīt. Viņi ļoti apzina, viņi vienkārši pateica tā, hev, bet es esmu šeit tāpēc, ka es saprotu, nu nav labi. Nu, tas, nu kā tas ir, ka otrās attiecības tagad jūk ārā. Nu tad jau kaut kur arī mana vaina ir, vai ne, nu tā. Un tāpēc ir tā meklēšana, tā gribēšana atbraukt. Viņi jau pat arī varētu teikt, man nevajag, ka man te tagad māci, jā, es jau varu pie kādu labāku cilvēku aiziet, kas man varētu pamācīt, bet es gribu kopā citiem vīriem vienkārši, hei, nu kā ir, veči, jums līdzīgi ir, tā kā man, nu tā kā, nu iedodiet man kaut ko, jā, un tas ir ļoti veselīgi, ja var tā kopā mācīties, nu tā. Es no savas puses varu piemetināt vēl, kad es to ļoti labi redzu mūsu dzīvē, varbūt par Nehemijas nedaudz mazāk to var pateikt, bet ir tā, ka vīrietim ļoti, ļoti svarīgi ir, ka viņam dzīvē ir sakārtotas un ir tādas četras būtiskas lietas. Nu, viegli būs atcerēties. Ceturtais musketiers, četri draugi un rīt ceturtais oktobrs, jā, nu, četri. Vīrietim ļoti svarīgi, ka viņam ir, ka viņš savā dzīvē saņem, viņš ļoti skaidri zina, ka viņam ir atzinība, ka viņam ir drošība, ka viņam ir tā drošā kopiena un dzīves jēga. Jēga dzīvē, kāpēc viņš dara to, ko viņš dara, ka viņš apzinās, ko viņš aiz sevis grib atstāt. Un pavisam īsi par katru pasakot, tā atzinība ir tajā, ka tas viņam ir, respektīvi, nu, vajag, lai vīrietis ir pamanīts, ja viņam zāģē darbā, nezinu, tur biznesa partneri, ja viņam atnākot mājās ir smagi un tur nav tā vide droša un sakārtot vēl mājā problēma ir, iespējams, ir kādas sliktas ziņas tur vai ne no vecākiem un pašam veselību un vēl, tu zini kā, tur pazūd arī attiecības, pazūd seksualitāte un vēl. Būtībā, tas, ja viņam dzīvē nav šī atzinība, viņš kļūst pats sev bīstams, viņš sāk viņu meklēt kaut kur citur, kur ir, nu, nav labas tās vietas. Drošība, es nedomāju par to, ka vīrietim vajag vai nevajag baidīties no zirnekļiem, drošība ir tas, ka viņš, ar ko viņš var izrunāt lietas, kas, ar ko nav, nu, vispār nav ērti runāt, tāpat par tām finansēm, kuras esmu bijis veiksmīgs vai kļūdījies, attiecībā uz veselību, attiecībā uz attiecībām ar sievieti, ar bērniem, iespējams, kādās grūtās situācijās un vēl, ja viņam ir kaut kādi gadiņi 45 un viņš dzīvē nav uzbūvējis māju vai finansiāli ir vienkārši no rokas mutē dzīvojis un tagad saprot, pienāk tas brīdis, nu tev arī beigās maz tādas normālas attiecības nav, nu tas ir depresons, nu tur nāk virsū visādas lietas un es tagad nerunāju nu, par tādiem, kuriem nauda netrūks, es runāju arī par tādiem, kuri dzīvē es paskatās un atpakaļ un es sevis varu pateikt, es nekādu jēgnu mans, ko es parasti darīšu šajā pasaulē. Ja nav vide un vieta, kur par šitiem jautājumiem runāt, viņš kļūst ļoti bīstams pats sev. Nu tā. Un arī sabiedrībai, jo tur ienāk kaitīgas vielas, tur ienāk viss kaut kas cits. Tā kopiena, nu večiem ir ļoti svarīgi, viņi ir bijusi vienmēr svarīgi, kur vīri var būt kopā, un, kā saka, izdarīt savas lietas, kur viņi var uzlādēties, kur viņi var iztrakoties, un tā kopiena nav destruktīva, bet tāda, kas ceļ tieši tāda pozitīva. Skaties, ja ir svarīgi, tad ir svarīgi kāds kopējs sports, jā, vai brauc makšķerēt, vai medībās, vai ar močiem brauc. Nu, piemēram, tā kā, jā, mēs arī ar močiem braucam. Vai tas būtu pārgājienos doties vai kopā kaut kur kvalitatīvi un efektīvi pavadīt laiku, bet tā kopiena, tie ir tādi paši vīri, kuriem svarīgi ir laulība, kuriem svarīgi ir veselīgi dzīvot, nu, ar ko es domāju veselīgi, vienkārši, jā, nu, kad mēs varam savā starpā pat runāties un piemēram, Nu, vienkārši man rūp, ka es varu pajautāt, ka man kāds pajautā, kad tu biji pēdējo reizi ar sievu randiņā. Nu, vai tieši otrādi, nu, ar pajautājot kaut kā, nu, kā tev ar bērniem, vai tu ar bērniem atsevišķi pavadi laiku, un kad ir pēdējo reizi, kad tu varēji tā forši, nezinu, kad tev bija patiesi tāds prieks kopā ar ģimeni, jā, un tu zini kā, vis kaut ko vēl tur varam salikt. Galvenais, kad ir tās kopienas, tās vides, un tad, kad tu pasaki, laikam vajadzēs darīt šitā, un tad tev brāls uzreiz, tas kopienas vīrs uzreiz pasaka, okei, tātad, ko tu darīsi līdz nākošais tikšanās reizei, vai tu esi gatavs, ja tu saka, tev ir sūdīgi, tad tu tagad vienkārši nosauksi datumu, ka tu iesi un nākošā reizē mēs tev paprasīšu. Nu tā, vienkārši uz līdzenas vietas viens otru var turēt pie labas atbildības un tas ļoti, ļoti palīdz. Tā ir tā pozitīvā kopiena, kas viņu ceļ. Jā, arī draudzēs ir vīru grupas, ir bībeles studiju grupas un sauciet kā gribiet, bet galvenais, ka tur izrunā, jā, mācās Dievu vārdu un tam ir ļoti, ļoti svarīga vieta un tam ir jābūt. Bet arī tai vietai, kur runā pa tēmu, neaizbildinās ar kaut kādām garīgām lietām. Ja laulībā ir slikti, tad tur to arī var pateikt. Ja personīgā dzīvē vai ir kaut kāda kļūda pieļaut vai jāatdzīstās grēkos, tad tur to arī vajag pateikt. To tad, nu, neaizvieto ar garīgumu, jā. Nu, es domāju tieši ar tādā veidā, kad var ļoti, ļoti nāk kopā vīri studēt Bībeli, bet viens potu reāli neko nezin. Tas tā var notikt. Un es pabeigšu to pēdējo, ir tā jēga, jo redz, tad uzreiz tā dzīvē jau kļūst tā jēga daudz skaidrāka. Ja vīrietis ir kristietis, nu super, tas jēgas devējs jau ir pats radītājs. Un tāpat laikā var notikt tā, kad iet cilvēks cauri kādai nu, milzīgai nu, dzīves situācijai, krīzei, nu sauksim vienalga kā, vai ne, vai darba paliec pēkšņi bez darba, vai ne, nu tev nevajag nolīst alā un kļūt sev bīstamam un redzēt to, kā vecāki tur, piemēram, risināja problēmas, vai nu kur tu kā bērns redzēji, kad ģimenē notika kaut kas grūts, nu kā vīrieši tās lietas risināja, nu nekā nerisināja, nu tā, vienkārši varbūt dzēra, varbūt vienkārši aizgāja to un noklusēja, vai ne? Varbūt klusībā kaut kur izraudāja, bet reti jau par to runāja. Šodienas laikmets jau mazliet ir mainījies, bet tāpat jau tās sāpes pārdzīvo katrs pa savam. Nu, redz, un tad tā jēga ir tāda, ka, nu, ja tu vari atbildēt, es zinu, kāpēc es šeit esmu, es zinu, ko es daru, es zinu, ko es gribu redzēt aiz sevis. Es zinu to, kad man nav nozīmīgi nopelnīt pēc iespējas vairāk naudu, bet tieši otrādi es redzu, kad nopelnot naudu, es varu veikt superīgi ieguldījumu mūsu sabiedrībā, bērnos. Un es domāju, tas saraksts varbūt garš. Jā, šīs četras būtiskās lietas, viņi ļoti nozīmīgas ir.
1: Kā jums liekas, tu pieminēji vairākas reizes tādu vārdu garīgums? Un neslēpties aiz garīguma. Vai nav tā, ka ticīgi vīri aizbildinās ar garīgumu bieži vien?
2: Man bija viens gadījums, tur mēs atbraucām uz tikšanu. Nerunājot vārdus uzvārdus, vienkārši viena vīri, ticīgi vīri, tādi tiešām labi ticīgi vīri. Un mēs atbraucām pie citiem ticīgiem vīriem. Un es biju tā, ka tiltiņš caur tiem vīriem, es viņus apvienoju. Un viņi sabrauca un runā par kaut kādu problēmu. Nu, lai sapratu, tur ir macitāji un augsta klimini tāda bija. Viņi atbrauca, aprunāja kādu problēmu. Viņi sabrauca, aprunāja, mēs izgājām uz ielam, un tas to džeks, ko es atvedu, saka, pā, un viss? Saka, ko tu gribēji? A kur tas? Nu, mēs palūksim, padomāsim. Viss atbraucam, atrisinājam, parunājam, viss tā kā vajag. Nu, sen nebija tev redzējis. Un es tad sapratu, nu jā, mēs visu laiku, nu, to problēmu mēs nerisinājam, bet mēs palūksim, mēs padomāsim, un tad padomāsim, mēs gavēsim, un tas garīgums aiziet. Nu, man ir slikti, jā, es par tevi lūkšu. A kad vīrs prasa, saka, man ir slikti, ko varam izdarīt? Tas pavisam savādāk, vai ne? Un nekur tas garīgums nepazūd, bet ne lūksim kopā. A davai, ko mēs varam izdarīt? Kā es varu tev palīdzēt? Tieši tagad, uzreiz.
1: Jākaps saka, ticība bez darbiem ir nedzīva, un tur ir aprakstīts tieši tas pats. Viņš saka, ja pie tevim ir atnācis kāds, kuram ir vajadzīga palīdzība, un tu tikai pateiksi, es lūkšu par tevim un lai Dievs tevi svētī. Viņš saka, tev ticība bez darbiem ir nedzīva. Un, bet viena no lietām, ko es esmu pamanījis, kad vīri slēpjas aiz garīgām un labām lietām, un viena no tām lietām, diemžēl, ir arī kalpošana. Jo man pašam ir bijis periods, kur es aizmirstos tajā, kad es strādāju vai es kalpoju, un tad es nefokusējos uz to, ko manī vajag mainīt, bet es bieži vien fokusējos uz citu cilvēku problēmu risināšanu. Kaut gan pats tu paliec tāds, jā, kāds tu esi. Un man tā liekas, tas ir tāds labs jautājums, kur ik viens no mums var uzdot kaut kādos brīžos, vai es eju pie sava kunga un glābēja pēc spēka risināt to problēmu, kas man ir? Vai arī es vienkārši estanī vietā un nodarbojos ar tādu garīgu hiperaktivitāti kaut kādu? Jo arī Nehēmija, viņš varēja sēdēt, viņš saka, nu, man darbs ir labs, viss ir labi, pensija garantēta, hipotēku banka dod, jā, un tanī pat laikā, ko viņš pasaka, viņš saka, nu, es jau varu 3 dienas palūkt, lai kāds aizbrauc.
2: Hipoteku jau aizbrauc, viņam viss tik labi bija.
1: un man tā liekas, ir svarīgi mums kā vīriem uzdot ik pa laikam šo jautājumu, Kur es atrodos tajā visā?
2: Nu šeit, redziet, šeit arī Marcis to paņemo kā pēdējo jēgu, bet man liekas, tā jēga, tā ir tas pirmais, nu kā viss iziet. Jā, protams, mēs visi atkal, ka visi kristieši, mēs zinām, kas nu mums Dievs gaida, tur lielais uzdevums, jā, lai svētīt Dieva vārdu un celt viņu un vispārreiz, bet aiz tam mēs arī slēpēmies. Nu, pēc tā liela visa. Un tad, kad viņi prasīja konkrēti, a ko konkrēti tu dari? Nu, konkrēti, tava dzīve kāda? Un tad sākas, nu, problēmas, jā. Konkrēti tava ģimene, tava sieva raud katru dienu. Tu tā ceļ, nu, Dieva vārdu, vai tavi bērni vispār nezinu, kas tas ir Jēzus. Un nekad muži ar tevi nelūdzi kopā. Vai tā, tu tā, nu, tur ir tāds, nu, tava kristība. Nu, kas notiek? Kad tu konkrēti viņam uzdod, tad viņš jā. Tad ir kāda jēga? Vienkārši celt vai tomēr kaut kā priekš tevis, nu, sasinat? Tavu tieši, tavs, kā tā, tava jēga, tā ir visu kopumā. Es man ir vienkārši viena liecība, es varu pastāstīt, kā es dzīvoju. Nu, bija atbrucis Karl Gustav Severink, mūsu draudze, un viņš tur stāstīja kaut ko visu, un tad, kurš zina, tad viņš tāds jautrs vecitis, tā plēņš man piedot. Viņš ļoti labs vīritis un tiešām tāds vīrišķīgs. Un viņš stāstīja tādu lietu, viņš saka, 400 gadi atpakaļ manas sievas tie vec tevs, kaut kāds 400 gadi atpakaļ pieņēma Jēzu Kristu. Mana sievas rāda ir 400 gadi kristieši. Un es padomu, bāc, cik interesanti. Mēs pārsvaru sākam, mēs esam kristieši tur 10 paudzes. Jā, bet nekād gadus. Un kāpēc konkrēti 400 gadi? Nu. Un viņš saka, tālāk skaidrot. Un viņš saka, jūs sapratāt, vienkārši mēs zinām, kāpēc? Tāpēc, ka 400 gadi atpakaļ uz Zviedrijas krastu atpildēja spāņu pirāti, lai tur kaut kādu ciematu paņemtu un apzakt. Un tā uz krasta viņi sagaidīja ne kaut kāda armija tur ciemata, tur kaut kāda vīri, a viens džeks, mācītais. Tajā brīdī jau Zviedrija bija protestantu valsts, mācītais. Un viņš nesaka uz viņu bļaut, bet saka stāstīt par Jēzu. Un te visi pirāti turpat uz krasta nokrita ceļus un pieņēma Jēzu Kristu par savu kungu un glābu un palika Zviedrija dzīvot. Un nu tā brīdī mēs zinām, ka ot, tas visi 400 gadi esat kristieši. Un es domāju, bāc, nu jā, krūta, nu jā, 400 gadi kristieši. Un es zinu to, ka kristieši viņi taču arī lūdz par saviem bērniem. Piemēram, es zinu to, ka dažas vecmāmiņas lūdz par saviem maz bērniem. Vēl viņus bērni nav apricējuši, bet viņi jau lūdz par mazbērniem. Un tad viss izlūdz. Es domāju, nu jā, tas cik forši, nu. Un tad man atnāca doma, ne mana doma. Viņš saka, Denis, bet saprati, pēc 400 gadiem tavi maz bērni var pateikt. Mēs esam kristieši, tāpēc, ka mūsu vec tevs 400 gadi atpakaļ Rīga pieņema Jēzu Kristu par savu kungu un glābu. Un tam dēļ mēs tagad esam kristieši. Mēs ticam Jēzum. Un man vienkārši asaras un puņķi uzreiz aizgāja. Un no vienas puses tas bija prieks, a no otras puses es sajūtu milzīgu atbildību. Nu vienkārši milzīgu. Jo šajā brīdī es varu aiziet iedzert, vienkārši pateikt, Dieva nav, un dzīvi pasaulīgu. Un pēc 400 gadiem, viens par to nepateiksiet, kā tētis bija tāds, nu vec tevs bija tāds. Vai es tagad darīšu visu, lai mani bērni zini, kas tas ir Jēzus, lai viņam būtu savas personīgas attiecības, lai mana ticība palik viņu ticība. Visu to darīt. Ja? Un sakat vismaz ar šo. Un pareiz tos vīrus, vispareiz Dievs pieliks. Un Dievs saka pielikt man tas visas vīrus, tur tevu kustība, četvirtis muškitērus, BPI drafts. Nu, tas viss Dievs uzreiz dot. Kai nīmīja, viņš uzreiz saka viss dot. Jā. Ja.
1: Man ļoti patika tas, ko tu teici, kad tev bija tas notikums, jā, kā tu pirms tam teici. Ir kaut kāds piemērs un ir sāpe. Nu, a ko es varu iedot saviem bērniem? Un bieži vien man tā liekas, tas arī ar to sākās. Mēs, kad sākām arī šeit Latvijas Kristīgajā rādio šo tēvu izaicinājumu, es sūtīju kādiem arī neticīgiem cilvēkiem. Un viņu, un man zvana viens vīrs, nu, kurš galīgi nevar uztraukties, teiksim, par tādu finansiālo stāvokli. Un viņš saka, zin kā, Mārtiņ, viņš saka, es sēžu un saprotu, ka es nevaru savam dēlam pateikt, ka es viņu mīlu. Es nevaru. Viņš saka, es jūtos tā kā tāds, labi, neteikšu, es saku, neizdarīs, tad tāds būsi. Un viņš kaut kādā veidā saņēmās, viņš saka, piekdienā viņš aiziet, viņš zvana, un atkal viņam ir asars. Viņš zvana, viņš saka, es aizgāju, pateicu savam dēlam, ka es viņu mīlu. Nu, dēls tagad domā, ka es mirstu. Jā, nu, viņš saka, tik traki. Un viņš saka, es pazīstu savus, cik viņš teica, 150 pāri darbiniekus, bet es nepazīstu savus bērnus. Un tā man tā liekas ir jānotiek kaut kam, lai sāktos kaut kāda sāpe. Es zinu, ka tagad viņš man sūtīja, kad mēs ar bērnu apķeramies, dēls saka, man, ka mīlu, es viņu mīlu. Viņš saka, pirmās reizes viņu gāja apķert, viņš saka, tikpat labi es varēju stabu uz ielas apķert. Stāv sastiņas, ja nesaprotu, kas notiek. Bet tas viss sākās ar kaut kādu sāpi, ka tu saproti, ko tu palaid garām. Un viens ir pateikt, nu, saies, gan jau izaugs kaut kā. Bet otrs ir, nu, Dievs, ko es varu darīt, lai to labotu? Un tas, ko tu teici, man tā liekas, tā primārā misija, mēs bieži vien varbūt gribam atjaunot Jeruzalemes mūrus. Un tas, ko es ievēroju pie vīriem, kas netiek ar savu dzīvi galā, ļoti lielai daļai no viņiem ir viena kopīga īpašība. Viņi visi ir Ukrainas kara jautājumos eksperti, viņi visi ir Amerikas ekonomikā eksperti, viņi varētu visas dīzeļcenas sakārtot, viņi varētu mūsu valsti vadīt, viņi vienkārši savu dzīvi nevar sakārtot. Un tad es saprotu, ka Dievs viņus ir radījis kaut kam lielam, viņi ar mazām lietām nekrāmējās, jā. Bet, diemžēl, tā tas arī ir. Un tas liek arī man pašam uzdot jautājumu, hei, bet vai tu esi gatavs strādāt pats savā dzīvē pie kaut kādām lietām? Vai tev ir brāļi? Divas nedēļas atpakaļ vai trīs? Mēs ar Mārci satikāmies Rīgā, un es Mārcim stāstīju, kā man iet, un tur, un te viņš man uzdeva jautājumu, bet kā tev ir ar to un to disciplīnu? Un es viņam pēc tam zvanīju, es teicu, es baidījos, ka tu man to paprasīsi, jā. Un pēc tam mēs novienojāmies, kad es viņam ik pa laikam sūtīšu, jā, kā man iet ar to. Un paldies tev, Mārts, ka tu arī piezvanīji, paprasīji, un tas ir vajadzīgs. Un mums katram dzīvē ir vajadzīgi tādi cilvēki. Es neticu, kad vīrs var mainīties vienatnē kaut kur sēžot. Viņam ir vajadzīgi brāļi. Viņam ir vajadzīgi tie, kas iesper pa sēžam vietu, viņam ir vajadzīgi tie, kas viņu turpie atbildības. Un, sievas, ja jums ir iespēja, iedodiet savam vīram virzienu, kad ir BPI drafts, ir ceturtais musketiers, ir vēl kaut kādas lietas, jo vairāk viņš būs ar dievbīgiem vīriem, jo lielāks izmaiņas viņa dzīvē būs.
2: Mums tāpēc tu pakuši gadu bija tāds piemērs. Sieva vienkārši veicim iedeva dāvanu karti un teica, ka tev jābrauc. Ja? Un šogad tas vīrietis, Robis Veicens, ir tagad mums ir komanda. Arī viņš vienkārši sieva iedeva dāvanu karti un teica, tev jābrauc. Un viss, Džeks aizbrauc.
0: Jā, jā. Es domāju, tas mums izdzīvošanas vīrišķības skolā ir tuvu 50% vīri atbrauca dāvanu kartēm, jā, un tad viņi tikai nezin, uz kuriem viņi ir, uz ko viņi parakstījušies. Un līdzīgi arī certā musketieri ir diezgan, šogad arī diezgan daudz dāvanu kartes izpirkts, jā, un tāds labas dāvanas, tiešām
1: teikti
0: labas
1: dāvanas. Teikti brīdis arī pateikt, ka var nopirkt dāvanu karti, jā.
0: Ir var nopirkt, vēl var.
2: Man laiks ir,
0: jā, jā.
1: Jo, redziet, mēs bieži vien, es tikko runāju arī ar kādiem cilvēkiem, kas iet caur kaut kādam posmam, un šie cilvēki ļoti ilgi ir turējušies, ir gājuši caur sarežģītam posmam, un viņu tā filozofija bija, tas, kas paliek ģimenē, to neviens nedrīkst zināt. Un tā ir lielākā kļūda, jo ja neviens nezin, kas notiek jūsu dzīvēs, jums neviens nevar palīdzēt. Un paši mēs sev bieži vien nevaram salabot. Jā, pareizā atbilde ir Kristus. Tā ir pareizā atbilde.
2: Kas vedina skolu, jā.
1: Jā, Jēzus. Jēzus, lūkšanas, viss kārtībā. Bet tāpatās Bībele saka, izsūdziet citam savus grēkus. Nesiet cita nastas.
2: Starp citu, arī šogad viens vīrietis brauc uz 4. Muskitēru. Viņš bija šogad pavasarī draftā, vīru draftā. Un tagad viņš brauc uz 4. Muskitēru, viņš pierakstēs, viņš man pazvanīja, viņš pateica, kāpēc viņš pierakstēs. Viņš teica, ka vienu brīdi es tā sagribēju atkal būt tajā vīru kopienē, kuri vīri lūc viens par otru, kuri vīri atzina savas grēkus. Es tā līdz asaram sagribēju tur būt, ka viņš paņem un uzreiz pierakstēs 4. Muskitēru. Ka, nu, viņam trūkst arī tādas lietas.
1: Un es domāju, tas ir arī tāds, angliski tas būtu wake-up calls, jeb pamudinājums, ja mūs klausās kā draudži mācītāji, veidojot vietu, kur vīri var sanāk kopā. Un it sevišķi vietējā draudzē. Un veidojiet vietu, kur vīri var būt vīri, kur viņi var sanāk kopā, kur viņi var izraudāties, kur viņi var izbrēkties, ja vajag, kur viņi kopā var aiziet pirtī, kur viņi kopā var veidot šīs attiecības.
2: Es gribu vienu piebilst. Un tas arī mācītājiem. Un atcerieties to, ka ir Latvija daudz kalpošanas priekš vīrim, kur vīri var aiziet. Jo es saprotu, ka dažreiz tā draudze nevar iedot to varbūt tādu kopienu sajūtu. Jā, tam vīram varbūt vienkārši draudze nav tādas davanas. Un vīrs tur nevar varbūt sajūsties tā, ka veicis tur vēl kaut ko. Bet ir tik daudz, ir muškitēri, ir drafts, ir tā kustība pasaulē vajadzīgs tevs, jā, ar to tevu ieradumu kursu. Ir daudz kopietnes, kur var vīru aizsūtīt, kur var viņš aiziet, tur saņemties un atpakaļ uz draudzi kalpojot tālāk. Nu, tik daudz vietas, jo man tāda sajūta, ka mēs sēžam un mēs baidamies palīst to vīru, ka viņš neatgriezīsies. Varbūt otrādi, ka viņam vajag palīst, lai viņš tur paņem kaut ko, un viņš savu draudzi varēsiet kaut ko atnakt ar to uguni un iededzināt to draudzi. Vēl vairāk to pagalas pamestinam.
1: Jo jebkuras, es domāju, tādas veselīgas, kristīgas, dievbīgas organizācijas pamats ir draudze.
2: Jā.
1: Un tas ir tas, ko arī mēs draftā esam teikuši. Tas ir tas, ko, es domāju, Mārcis jau arī šeit teica, 4. Muskatieris saka, ir vajadzīga lokālā draudze. Un šīs kustības nav radītas, lai nosmeltu kaut ko no draudzēm, bet lai investētu draudzēs. Un es ticu, ka katrs vīrs, kurš kaut kur aizbrauc un atbrauc atpakaļ, ka tas ir materiāls, ar ko strādāt draudzei, un draudze pēc tam ir tikai un vienīgi ieguvēja, kad šie vīri sāk kalpot. 4 gadus atpakaļ, es zinu, kad draftā man bija viens puisis, manā grupā tieši, kur es biju vecākais brālis, viņš bija no Talsiem, un viņš šobrīd kalpot Tals Lutraņu draudzē. Jā. Viņš bija tur, viņš saņēma, es negribu dzīvot, kā es dzīvoju, jā. Viņš saka, es gribu mainīt savu dzīvi, mācīties ar viņu strādāju, viņi kalpoja kopā, un tagad viņš tur kalpo. Fantastiski. Un es domāju, tā jau ir tā lielākā svētība, kas mums ir, kad ir organizācijas, kas ir gatavs atbalstīt draudzes. Draudzes, jo es neticu kristietībai bez draudzes. Un es domāju, tāpatās arī tie vīri, kas rīko gan draftu, gan muskatieri, gan visu pārējo, tas mērķis visā un draftā arī vienmēr izskan, kad jūs atbrauksiet atpakaļ, atrodiet draudzi. Jo kaut kā jau tie jaunieši ir nonākuši līdz tai kristīgai nometnei.
0: Man liekas, Mārtiņā, tavu atļauju, es domāju, ir vērts iestarpināt vien tādu ļoti nozīmīgu lietu. Vispirms ir tā, kad mēs pieminam vārdu draudze, nu, godīgi sakot, kas pirmais nāk prātā uzreiz? Es pateikšu, kas man nāk prātā? Svētdienas dievkalpojums. Un es uz šo, es gribētu teikt, tam jābūt ir, viņam ir jāturpinās būt svētdienas dievkalpojumi, bet tagad, ja tā arī paliek, visu laiku ir svētdienas dievkalpojums un nav nekas cits, kur tas vīrietis var būt uzrunāts, iesaistīts, pieņemts, novērtēts, tad viņš tur nebūs ilgi. Viņš vienkārši tur nebūs ilgi. Un tas ir tikai laika jautājums. Tātad viņam ir jābūt tai grupai, tai piesaistē, kas notiek vēl ārpus svētdienas dievkalpojuma, ārpus baznīcas. Un es zinu, ka man piekritīs, teiks, mums jau tas notiek un viss ir labi. Jā, lai notiek vairāk. Nu, tā kā tam ir ļoti, ļoti nozīmīga lieta. Bet tas, kas ir svarīgi, ir, kad agrāk vai vēlāk patiešām tie vīri, kas kā nekristieši, ir piedzīvojuši Dievu vīru tajā pārgājienā, tajā piedzīvojumā. Es gribu pateikt, ka tur ir tāda vide, tur ir bišķiņ ārējie spēki, ar ko tas vīrietis cīnās. Viņam ir radīta vide, tur ir nedaudz augsti, tur ir limitēts miegs, tur ir limitēts ēdiens, tur ir komforta tur nav. Viņš ir ārpus komforta, un tā ir pietiekam droša radīta vide, kur viņš redz, ir vēl kāds veids, kā var slavēt Dievu, mēs dziedam, kā var lūgt Dievu visdažādākos veidos, paceltām rokām, uz ceļiem, uz zemes, ar seju, sūnās. Ir dažādi veidi, kā var lūgt Dievu grupās, un šo tam vīrietim ik pa laikam viņam vajag. Nu, es sākotnēji sev noformulēju, ka nu, man reiz trijos mēnešos vajag izrauties nu, ārā dabā, nu, uz mežu kopā ar kādu dombietu grupu, vienkārši būt forši pie uguns, kur parunāties, tās uguns, kur sarunas, kur ir superīgākās grēksūdes. Man kā mācītājiem uz draudz ļoti maz bija. Nu, tā, man bija daudz sarunas ar vīriem, bet tas, ko es tādu pēdējo 5, nu jau man jāsaka 6 gadu laikā, cik daudz ir bijuši tās sarunas, tāpēc, ka ir tā vide, kur tie vīri grib izrunāties. Ja? Nu, tā, nu, es to nevaru dabūt gatavu svētdienā, bet svētdienai un divkāpojumā arī ir sava vieta. Tāpēc es gribēju šo mazliet pielikt klāt. Lai nav tā, kad nepārprotiet, tā draudze ir ļoti, ļoti svarīga. Es 16 gadu vecumā ienācu draudzē. Man nebija, nu, ģimene bija izjukusi, man bija tētis, nu, ģimenes aizgāja, un viņš bija dzīvs, un es ar viņu komunicēju, bet man tas piemērs, nu, kāda forša ģimene, man viņš nav. Otrs, man ienāca ģimenē auģa tēvs, viņam arī ir savu vietu, paldies viņam par to, bet nu, attiecības mums nebija forši. Bet ienākot draudzē, arī to svētdienas dievkalpojumu man ļoti vajadzēja. Tāpēc, ka es redzēju, kā vīrieši komunicē, kā viņi rīkojās grūtās situācijās, kā māsas rada spriedzi večiem, un te būtu uz līdzenas vietas vajadzētu izplūkties, bet atrod normālus risinājumus. Man to, kā jaunam puisim, 16-gadīgam jaunam vīrietim, man to vajadzēja redzēt. Es pirmo reizi mūžā piedzīvoju nu, tā, kad vienā talkā man viens stipri vecāks vīrs ar bārdu atnāk pie mans, un man lūdz piedošanu, ka viņš pamanīja kaut kādu lietu, ko es darīju viens, un viņš man neatnāca palīgā. Un es domāju, kādā sakarā viņš man vispār, nu tā kā es nekad tā, nu kā tas ir vecāki vīri, arī var palūgt piedošanu jaunākiem, vai ne, ka viņi tur kaut ko nav pratuši izdarīt. Man tas bija kaut kas ļoti, ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Un man šīs lietas nosēdās paliku, es gribēju turpināt. Un nu, vēlāk man vismaz bija vēl kāds piemērs, kā var vīrišķīgi rīkoties. Jā. Kaut kā tā.
1: Es domāju, ka mēs varētu paņemt nelielu muzikālu pauzi un pēc tam atgriezties un turpināt mūsu vakarsarunu.

0: Jā, esam atgriezušies šeit studijā un fantastiska dziesma. Un man ļoti patika tas, ko Mārcis teica, kad okay. Otrais punkts, ko es biju pierakstījis, ir, kad vīzija par kaut kādām izmaiņām prasa izlūkošanu. Un tu teici to, kad daba un šī vide, viņa palīdz tev ieraudzīt, kur tu esi. Un īstenībā Nehēmija, tad, kad viņš aizjāja uz Jeruzalem, viņš 3 dienas izlūkoja plaisas. Un es domāju, ka mums ik pa laikam kā vīriem ir jābūt vidē, kur mēs varam ieraudzīt šīs plaisas. Un slodze parāda, slodziem, kurā vietā parāda, kur ir plaisa. Es atceros, pagājuši gadu bija Dieva svētība būt Jordānijā, mēs aizbraucām uz Petras šo pili ar bīskapu Kasparu Šternu, mēs tur bijām un mēs izdomājām uzkāpt augšā klosterī vecajā. Tur bija kaut kādi tie pakāpieni, nu liekas, nu cik tur, kas tur neuzkāp pa kaut kādiem pakāpieniem, bet nu neviens jau nepadomāja, ka tie pakāpieni ir 1,5 metrs, nu plati. Un kāpām augšā, ārā ir kaut kādi 37, 38 grādi, ir mitrums, un es Kasparam teicu, kur tāds ļaunums manī ir iekšā? Tu kāp augšā, tu jūties uzvilcies, tur kaut kādi pensionāri stāv, liekas, vācaties malā, ko jūs te stāvat? Un tu saproti, ka tā slodze īstenībā parāda to, kas tevi iekšā notiek. Un tā padās arī, ka kādreiz pārbaud kaut kādas sistēmas, ko izdara, ielaiž slodze iekšā, lai redzētu, nu pa kurien tad nāks ārā. Un īstenībā ik pa laikam vīrietim ir vajadzīga šī slodze. Kā ir? Vai šajās 4 dienās, Nehēmija 3 dienas izlūkoja, šitam 1 diena ir bonusā, kā ir? Vai vīri var ieraudzīt tās plaisas sevi?
1: Jā, jā, un kā vēl, nu jā, tāds, tas jau vispār ir, tas jau ir tas diezgan liels tāds uzdevums, kur, nu tā ir radīt to, nu, pilnīgi to diskomforta vidi, jā, vīrietim, vai tā ir izdzīvošanas vīrišķības skola, BPI drafts, certais musketieris, tā ir tādas jau speciāli sagatavot vidi, lai lai tu, īstenībā, tu pats ieraudzītu sev spogulī, nu kāds tu esi, vai ne, un tas ir labi, ka to var darīt kopā ar citiem, jo vienīti, es domāju, tas ir laika jautājums dažas minūtes, nu neviens labprātīgi nelīdīs tur kaut kādā augstā ūdenī vai dubļos vai nenesīs baļķi un neturēs virs viņu virs galvas, vai ne, lai vienkārši pats sev notestēt, nu tā tas nav, bet tajā slodzē, tajā diskomfortā, es teiktu tā, tad diezgan labi kvalitatīvi sagatavot, jo instruktori, vecākie brāļi, kas ir apkārt, viņi dara visu to pašu, respektīvi nav tā, ka tur skatās no malas, un tagad tur ejiet, ņemiet, dariet, vai ne, mēs tev uz jums pabļausim, pakomandēsim, nē, viņi arī visi tur ir iekšā, un vadītāji rāda piemēru, un kā saka, diriģē parādi, vai ne, un tas moments ir tāds,

0: kad katru reizi, kad notiek kādas darbības, mēs pēc tam pārunājam un tieši pārunājam to, kurā brīdī tu saprati, kad tu gribi stāties ārā. Nu, viss kā viens pasaka, nu, vienam ir tur, vienam augsts ūdens, vienam tas izrādās, viss ir gribējuši izstāties. Kāpēc neizdarīja to? Viens skatījās uz otru, pagaidiet, tas nestājās ārā, es aznestāšos ārā, pagaidiet, tas var izturēt, es droši vien arī varu izturēt. Un tā ir tāda organizēta, laba, es teiktu, pietiekam droša vide, kur nav pazemojuma, neviens par tevi nesmējās, nerada tādas nepatīkamas tādas arī tās sajūtas tieši par to, ka, nu, rekāds, tu to nevari, es šito varēju, nē, visi visu dara kopā. Un tad pēc tam tajās sarunās aizved apmēram, nu labi, viena lieta ir, nu pagaid, nu, mēs te iebraucām kaut kādā, nu, ritīgā diskomfortā, kāda jēga no tā, un te ir tas jautājums, ko tu mācījies no tā, un tā ir tā labā komunikācija, tā labā drošā vide, ko tev, piemēram, šis pateica par tavu dzīvi, par tavu raksturu, saprot, un veči sāk runāt, es sapratu par sevi šo, es ieraudzīju sevi, kad mans baļķis ir tas un tas, es ieraudzīju par sevi, kad es varu būt vienalga, cik netīrs, bet neviens neredz, kas notiek manā sirdī, un es esmu cīnīties, es tik un tā iešu, celšos un darīšu. Un tad, kad šo dzird, ir ļoti svarīgi ne tikai izdarīt tās ekstrēmās lietas, bet ļoti svarīgi to pārunāt, to learning community, nu to mācīties vienam no otra, nenorm, un tur tā brālība ļoti stiprinās. Man teikt, tāds piemērs ir, vienkārši pieminējuši vienu draudzi, ja, kur tā vīru grupa regulāri tiekās reiz nedēļā. Nu, tad puse no tās vīru grupas aizbrauc, piedalījās vienā no šiem, es atvainojos, ekstrēmiem pasākumiem, un viņi iegūtu tur tādu valodu, kur viņi var runāt atklāti, brīvi, vairs neslēpt, vairs nebaidīties no grēka. Viņi stāsta, viņi viens otram uzticās, un tagad viņi atbrauc atpakaļ. Un savā kārtējā vīru tikšanās reizē satiekās, un tagad tie, kas ir bijuši tajā piedzīvojumā, viņi arī tikpat brīvi sāk runāt. Nu, man šitajā nedēļā bija tas izaicinājums, es izdarīju to, man bija šitas, man par šo ir ritīgs kauns, bet es gribu braļ, lai jūs zinat, es ar šo nelepojos, bet man drīzāk vajag, ka jūs par mani aizlūdzat, un tā. Un tie brāļi, kas nebija, viņi vienkārši klausās tā, tiem ir kopējs piedzīvojums, tiem ir kaut kāda izmaiņa notikusi, sākās nu, tāds neērtums nedaudz, vai ne? Kā lai to kopā dara? Nu, es ceru, ka viņiem tur veicās un kādā dienā viņi visi kopā vai nu strādās, vai būs kādā slodzē, vai būs kādā piedzīvojumā. Nu tā, to es tā nu, gribēju uzsvērt, kad tas pats radītā spriedze un spiediens, kad bez paskaidrojuma, bez tās jēgas, bez izprašanas, viņš arī visticamāk varētu nebūt nu, kaut kas īpašs. Un pēdējo lietiņu pa sev gribu pateikt, kad 2023. Gada oktobrī es ar savu vecāko dēlu biju Velsā kalnos tieši šajā izaicinājumā certais musketieris Anglijā. Un man bija Dievam tādi divi jautājumi, kā varētu ar dēlu veidot ciešākas attiecības. Un otrs ir, kungs, es zinu, ka man būs pārmaiņas, bet kā viņas iesākt, ar ko sākt. Un es tajos pārgājienā, tajos kalnos, mums bija tādas piecas stacijas, piecas apstāšanās. Un liekas, katra šī stacija runāja par mani, par manu dzīvi. Un ejot pa tiem kalniem, komunicējot ar dēlu, esot zem šīs spiedienas, zem šīs spriedzes, kad jau tur tūznes un kājas slapjas un vēl ir, un tiešām tu var saklausīt to atbildi, vai ne, kad vai es vispār pats gribu tās pārmaiņas, jā, es gribu, nu tad kā notiek tā virzība, un es domāju, tur tāds atskaits punkts bija labs, pēc šī pārgājiena, mums bija piedāvājums, kuri vīri gribēja pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju. Tur bija kāds 20 rokas. Tur bija vesela virkne ar vīriem, kas pirmo reizi savu sirdi uzticēja Jēzu un Kristam. Un tad bija jautājums, nu, kuriem vajag kāda īpaša aizlūkšana. Nu, zin kā, pasākums beidzās, par ko vajadzētu aizlūkt. Un es aizgāju. Un vadītājs Džeims par mani lūdzu, bet es viņam izstāstīju, hei, man ir bail, es, nu, man stāv priekšā pārmaiņas, es nezinu, kas būs, bet šeit kalnos es ritīgi sapratu, kaut kas mainīsies, bet es zinu, ka ir viens solis, bet man ir ritīgi, man ir bail. Nu tā, un es ar šo piedzīvojumu, es neatbraucu tāds lecīgs, wow, es tur piedzīvoju Dievu, es turpināju komunicēt, es prasīju savam mentoram, saku, hei, ar mani kaut kas notika, ko tas var nozīmēt, ko man darīt tālāk, viņš saka, būs pārmaiņas aprakst, kādas tās pārmaiņas būs, ko tu gribi, un kad es sāku aprakstīt, viņš saka, lieliski noliec datumu, kad tu to sāks īstenot, un es turpināju strādāt ar to, vai ne, tā kā to, un es esmu bijis neatkarīgi no šiem citādos arī, nu, tur drosms skrējiens, jā, vai tur vēl kāds ekstrēms pārgājiens vai kā, bet reizēm nav bijis nekādu uzstādījumu, vienkārši fans, vienkārši interesanti būt kopā, un nav bijuši nekādu uzstādījumu, es tā arī atbraucu apakaļ, brīnišķīgi pavadīju laiku, bet, nu, tā, sirdī dvēselēji, pārmaiņām dzīvais priekš, nu, tā, īsti nav, jo es neko neuzstādīju, bet bija vērtīgi, bija vienkārši, bija jautri, nu, tā.
1: Es domāju, ka svarīgākais ir atkal atgriežoties pie tā, ko Denis teica. Nevis tikai tas notikums, bet tas process. Un kad arī jāsaprot, ka tas nav, piedodiet, brīnuma dziedināšanas dievkalpojums, kur tu aizbrauks mežā un tu atgriezīsies un viss izmainīsies, bet kad tas var būt lielisks starts, kur Dievs parāda tavas plaisas dzīvē, iedod tev arī cilvēkus, kas tev palīdzēs šīs plaisas saremontēt. Bet tas ir tāds sākuma process. Un es ticu, ka šādos pasākumos mēs iegūstam bieži vien daudz vairāk, nekā mēs vienkārši apmeklējam intelektuālas konferences. Es atceros, kad es pirmo gadu aizbraucu uz BPI draftu, un es sapratu, ka es pat piepumpēties nevaru. Nu, nākamais solis ir, ka tu paliec pa vegānu apmēram, jā? Nu, un tad tu saproti, bet man ir jātrenējās, man ir, nu, kaut kas jādara, jā? Es negribu svērt 120, cik man tur bija 25 kilogrami. Nu, saproti, ka Bībelē rakstiet, ka viss tauka pieder tam kungam, bet tas neatiecās uz to, jā? Bet katrā ziņā, ka tu ieraugi tās savas plaisas, pie kurām tev strādāt, un ka tur arī ir brāļi, kas pasaka, klausies, bet nu es būšu tev blakus, es tev palīdzēšu, es tam esmu gājis cauri, es zinu, kā es tev varu būt noderīgs. Ja? Tur pie atbildības iedrošina un tanī pat laikā arī paprasa. Un to ir man tā liekas svarīgi saprast. Svarīgi saprast arī par to, kad mums ir ik pa laikam jāuztais tā inventarizācija un jānovērtē tās savas plaisas. Vīri, ik pa laikam jums ir jārunā ar savām sievām. Jums ir jāpavada laiks arī ar sievām, ieraudzīt, kur plaisas ir viņa dzīvē kaut kur. Kur jūsu bērniem ir kaut kādas plaisas. Un tas nenotiek tā. Un pieņemsim man šodien lielisks piemērs. Es bieži vien bērniem prasu, nu, ko es varētu darīt savādāk? Skrienot garām. Ko es varētu darīt savādāk? Nu, viss ir kārtībā, jā. Šodien man dēls brauc līdzi, mēs kādas lietas pirms tam vēl izdarījām, pirms raidījumu. Un viņš sāk atvērties, viņš sāk runāt. Nu, tas nenotiek divās minūtēs. Bet tas prasa to uzticību. Bet es gribētu aicināt vīri, kad mēs skatāmies, kur mums ir šīs plaisas. Un ja mēs konstatējam, ka šī plaisa kaut kur ir, nevis vienkārši cerēt, ka saies, bet reāli pie tā strādāt.
2: Jā. Bet lai tas ieraudzēt plaisas, vajadzīgs laiks. Ir tā, ka mēs visu laiku skrienam, jā, un Salamana lūkšana, tur pēc Salamana papancības, jā, Dievs nedod man bagatību, nedod man tur nabadzību, un tur viņš saka, un izglib mani dievkalpības, jā, a krieviski ir suvita, es nezinu, ka latviski tas sauc, tas skriešana, jā, tas ir, nu...
1: Rūpes raizes.
2: Jā, tad, kad tu visu laiku pa kaut ko ņemies, bet tas nav Dieva darbs. Un tā, nu, tas vārds nozīmē dievkalpība. Jā, un šeit mēs arī visu laiku skrienam, tur kalpojam, tur naudu pelniem, tur tās šitas te telefons, tur kāds pazvanē palīga. Tu ņemies, un tev nav laika svarīgam, jā, tavai sievai. Jā, bet vajag apstāties. Vienu brīdi vajag vienkārši apstāties Vai nu tu dari tas vakaros, tu izslēdz telefonus un visi zina, tevi draugi, tevi darba kolēģi, visi zina, ka pēc septiņiem tu necelsi telefonu. Jā, ka tev, tas ir laiks tevi ģimenei un tu apsteis. Un tu vajag pavadīt laiku ar ģimeni un saprast, ka sieva tā nav laiminga. Sieva ir tādas, nu, sapas. Mani bērniem ir tādas sapas, jā. Vai nu tu pats ar sievu aizbrauc uz trim dienam kaut kur prom, bez telefoniem, arī, jo telefoni pat ar sievu kopā. Tu pavadi laiku un tu saprati, ka, piemēram, tā nav prakurunat. Jā. Un arī tagad vīrim arī jautājums uzdodu. Padomiet par to, kā agrivā vēl jūsu bērni aizīsit prom. Vienkārši izdomāt to situāciju, ka visi, jūs palikat divat ar sievu. Vai jums ir prakurunat? Vispār, vai jums ir tēmas? Un es vienreiz apsažos, padomāju, sapratu, ka man nav tēmas, ko ar sievu runāt. Un tagad nebūs bērnus, jo bērni ir, mana ģimene, bērni ir ciemiņi. Es viņus tagad pabaroju, palīdzēju, atviru durvis, iedavu pendeli svētu un viss. 18 gadus uzreiz aiziet savā dzīvē. Un tagad es sežu galda, preti man sieva, ja ko es ar viņu runušu.
1: Bet, Denis, statistika rāda, ka laulātie, ļoti liela daļa laulātie, izšķirās tad, kad bērni aiziet projām.
2: Tieši tā.
1: Jo bieži vien ģimenēm nav nekas vairāk kopīgs kā bērni un hipotēka.
2: Tieši tā. Un tam dēļ ir tādi veči, kur tev pienāks un pasaki. Evo, Klau, Denis, tev būs ar kuru un ar sievu? Nē. Man ir instrumenti. Paņem un saka, veidu tagad attiecības. Tam dēļ vajadzīgi tie. Tas process vajadzīgs. Un tas ir pa procesu. Mēs tagad runājam, lai vīri saprata un damas. Notikums tas ir svedens, ko svedena dievkalpojums, tas ir notikums. Nu, piemēram, jā. Četvirtais muskitors, tas ir notikums. Viņš ir reizi gada, dievkalpojums reizi nedēļa, bet tur ir notikums. Tas ir svētki, mums tagad tik pārtraukuma runājam. Priekš manis dievkalpojums, tas ir es kā pagala, kuru dega visu nedēļu ar svētu garu, dega visu nedēļu un kaut ko darīju. Es atnacu uz savu draudze un tur atnacu vairākas pagalais. Un tagad tur ir sveta gara ugunskurs, nu, visi dek, visi priecēja, svina, un pēc tam pa nedēļu atkal aizgāja. Tas ir notikums. Process, tas ir katru dienu, vai visam nereti, ka divas reizes nedēļa vai reizi nedēļa, tu kaut ko dari. Un tas ir process. Ja, piemēram, tas reizi divas nedēļas, tas vairs nav process, tas atkal notikums. Process ir čutlini katru dienu tu kaut ko dari, tad tu mainis. Mums tas ir tevu ieradumu kurs, tur ir process. Katru nedēļu vīri sēd Zoom'a, viņam dodas mājas darbu, kuru viņi katru dienu pilda. Un nākušu nedēļu tev paprasīsit, vai tu izpildi mājas darbu. Un tu nevar tur, tur ir tā, tu vienu reizi neizpildi, otru reizi neizpildi, tev piezvana ar tevi parunā, ja tu tālāk tu turpināsi, tu vienkārši ārā no čata un visi. Nu, piedot, nu, vai tu ej ar mums kopā, vai... Balast mums, nu...
1: Bet, zin kā, tā jau ir tā lieta ieraudzīt, kad mēs mainām tās lietas, kuras mums sāp. Arī mēs mājās ģimenes izaicinājums, tagad skan pa Latvijas Kristīgo rādio, mēs cenšamies sanākt kopā, bet nevienmēr sanāk. Jā. Un tanī pat laikā man kādi vīri arī saka, viņi saka, nu man attiecības ar bērniem, nu it kā labas. Saka, kāds ir tev bērnu mīļākais ēdiens? Es saku, tu zini, kā sauc tava bērna labāko draugu? Kaut kāds rudiem matiem bija, jā? Nezinu. Un zini kā, un man tā liekas, ka tas jau ir tas process, ka mēs izprotam tos mūsu laulātos. Un bieži vien mēs zinām, kas notiek ļoti daudz cilvēku dzīvēs. Un tas, ko tu minēji pa telefonu, vai nav tā, ka mēs tanīs telefonā pavadam tik daudz to laiku, tāpēc, ka mūsu dzīvē viss ir miskastē, un mēs negribam uz to skatīties. Un tā vietā, lai risinātu savas problēmas, mēs bieži vien skatāmies kā kaķi dejo vai vēl kaut ko. Un bieži vien nepavēlti, kāpēc ir dzeltenā prese, vispārdotākā prese. Tāpēc, ka tur mēs skatāmies uz citu problēmām un sakam, lūzers, jā. Es kaut kad redzēju video, kur UFC cīņa, divi vīri kaujās, viens zaudē un viens sēž divanā ar tādu lielu vēderu un kaut kad alas buņš rokā. Viņš saka, lūzers, jā. Nu, tu pats nevar 10 metrus noiet bez aizelses, jā. Un Es domāju, ka mums ir pirmkārt jāveido attiecības ar savām ģimenēm. Pirmkārt. Jo tā jau ir īstenībā, Mārcis uzdeva jautājumu, kas ir draudze. Tā ir mūsu pirmā draudze. Jo katrs vīrs ir priesteris savā ģimenē. Viņš ir tas, kuram ir jāvada ģimene. Un jebkuram labam vadītājam ir vadītājs, kas vada viņu.
2: Zini, kā ja mēs runājam, tad es varu tā piebilst. Tad mēs katrs vīrītis savā ģimene ir priesteris, prāvietis un kieniņš. Nu tā. Tas varbūt laikam pareizāk, jo kieniņš tas, kurš runājot ar sievu, tas ir ļoti svarīgi. Vīri dažreiz izvilk to zobinu un papriekšu skrien. Bet tur vīrītis ar savu sievu parunē, kopīgi, pieņemā lēmumu kopīgi, bet vīrītis saka, jā, mēs darīsim šādi, un ko dara vīrītis, ka kieniņš viņš pirmais piecelis, un aiziet to darīt. Jā, tas ir tas kieniņš. Ne tas, kurš seš, atnesiet man aliņu un uztaisiet man maizitē, a tas, kurš kalpo, kā Davids. Davids kalpoja saviem visiem padutājiem. Viņš bija, nu, kalpotais. Un pravi, nu, priesteris, tas ir tas, kurš, ko dara priesteri ebreju tauta, viņi pienesa upurus. Mums, kā vīriešiem, jāpienesa upurus. Un tad man jautājums tagad vīriešiem, kuram ir bērni un sieva, kad pēdējo reizi jūs stājaties uz ceļiem un lūdzat Dievu par savu sievu un bērniem. Vienkārši, stāties uz ceļa, tas nenozīm pienest upuri. Stāties uz ceļa, tas nozīm vienkārši pazemoties Dievu priekšā. Tas nav upuris. Upuris ir piecelties piecus no rīta vai pa nakti. Lai tad, kad tu neesi netrausi, ka tu var vienkārši uzlikt uz ceļiem un raudot un lūgt par saviem bērniem. Tas ir upuris. Kā pēdējo reizi es tādu upuri nesat vispār? Nu tā, jautājums. Vai kā pravīši? Kad pēdējo reizi es dzirdēju Dieva vārdu? Kad jūs pēdējo reizi kaut ko sadzirdēt no Dieva un atnācat un pateicat savai ģimenei? Eju, klausieties šodien pa nakti vai no rīta es lūdzu, un Dievs man pateica šādu lietu. Es nezinu, kā būs tālāk, bet viņš man to pateica. Pravieties, ko dara? Viņš saņem no Dieva un dod tālāk. Kad pēdējo reizi mēs to darījam? Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un zināt, ka interesanti tas arī statistika, ja mēs runājam par statistiku. Kā uztaisīt kristīgu sievu ļoti laimīgu? Vienkārši no rīta patīk klausies, kad viņi pamodas, iedot viņu kafiju un patīk klausies. Es šodien par tevi lūdzu un runāju ar Dievu par tevi. Jūsu sievai tas būtu wow efekts. Vīrs par mani lūdzu. Un man zina, ko sieva prasa, un ko Dievs tev pateica par mani? Nu, šoreiz neko. A šoreiz teica. Nu, saprati?
1: Tev jāiet man brokastu uztaisīt.
2: Nē. Nu,
1: labi, ģipos.
2: Jā. Par to, ka sieva ir interesanti, viņa gaida to. Tu lūdzi, tu runāji ar Dievu par mani, ko viņš te teica. Un dažreiz ir Dievs man kaut ko parada, tad es viņu stāstu, klausos man, Dievs parada šādi. Un bieži vien tas trapēc. Jā, taču tas ir tas trīs lietas, ko mums kā vīriešiem jāsaprot un jādara. Un atkal tas ir process. Jā. Es nekad nestāstu to, ko es pats nepardzīvoju. Mēs jau, zināt, ka mēs jau tur vairāk nekā divi gadi, katru otru dienu, jau būs trīs gadi, jau drīz. Katru otru dienu, katru pirmdienu, mēs ar vīriem sešus no rīta teikamies kopā un lūdzam par savam ģimenim. Tevi un vīri, viņi vienkārši mēs satikamies, iztastam tur kādas problēmas, kas bija pa nedēļu, un mēs lūdzam par ģimenim un par sievam. Mēs svētījam savas ģimenes un savas sievas. Tas ir tāds baigais process. Tas ir, katru reizi man pirmdienas tik iedvesmots, eju uz mājām, es eju ārā, man tur, lai nevienu nemudināt, sēžu uz mašinu, braucu prom, un tur mēs tur runājam. Es eju mājas iedvesmots. Nu, protams, dažreiz uzreiz pieklibu un saku bļaut uz bērniem, nu, paši rīta, bet pārsvarā es zinu, ka tas process man maina. Un tas ir tas svarīgākais. Nu, un mums tevu kluba ir tāds vīri, kad atnāc uz tevu klubu, viņi ar domu, ka viņam tur paradīs instrumentus, ka mainīt viņus bērnus un viņus sievas. Ka mēs tur iedīsim instrumentus, lai viņi var izmainīt bērnus un sievas, lai viss būtu čotka. A mums ir galvenais process, paši mainīties. Mēs uzreiz viņam sākam, šeit mēs nemācīsim jūs, ka mainīt bērnus un sievu. Šeit mēs mācīsim jūs, ka jūs paši mainīties. Un vīri mainas. Nu viss.
1: Jo jebkurā ģimenē pārmaiņas sākās ar vīriem.
2: Tieši tā.
1: Vīriem ir jāuzņemās atbildība. vīri ir tie, kuriem ir jāceļās. Un tad, kad vīrs ir piecēlies, tad arī ģimene saka, tad mēs arī ceļamies un celsim. Un kaut kur strādājot ar ģimenēm un strādājot ar vīriem, es redzu, ka nevienmēr tā ir. Un bet lai tas mainītos, vīriem ir jābūt šim piemēram. Tas, par ko mēs visu laiku runājam, piemērs. Kad es skatos uz brāļiem, kas man ir blakus, es gribu tādus ieradumus, kādi ir viņiem. Un Bībele saka, tev nebūs iekārot, bet ir lietas, kuras mums vajadzētu iekārot. Attieksmi, kā citi vīri izturās pret saviem bērniem, pret savām sievām. Un man ļoti patīk tas, ko tu saki, ka tam ir jābūt tādam procesam. Kaut kas tev, Mārts, piebilstams?
0: Nē, ļoti es piekrītu, piebalsoju. Ir tā ļoti labi, bet, zin kā, mēs jau arī šobrīd šeit drusku tā parunājam, aprakstam tās lietas, tos vīrus, vai ne, bet nu, kā tad tīri tā praktiski, nu, ko, ja šodien, ja šajā vakarā kāds klausās, varbūt kāda vīra sieva klausās, vai ne, bet, nu, ar ko sākt, jo ir, nu, ir ļoti grūti, ir traki, ja, un, nu, vai vispār var kaut kādā veidā vīrieti tur uzrunāt, piespiest vai vēl kaut ko, nu, ja viņš nevar, nu, varbūt viņš iet kritīgi kaut kam ļoti grūtam cauri, ja, tur, nezinu, depresons vai vēl, nu, kā viņam palīdzēt, ko izdarīt, vai ne, un tā jau tos labos teicienus un labās kopienas viņas jau ir, bet kā tagad to manējo vecītas turien dabūt, vai ne, nu, tas ir tāds lielais jautājums, un liekas, nu kā, varbūt kāda dēla mamma, jā, kas, vai tēvs, kas pārdzīvo, nu ko vēl varētu izdarīt, kā vēl varētu palīdzēt, vai ne? Nu tā, tad es nu, ar tā, par to visu tā domājot, nu tā jau ir, nu viņš rītā pateiks, kad varbūt, ka varēs, vai ne? Nu uz kurien doties, ko ķert, ko grābt, vai ne? Nu, es vienkārši līdz tam visam jūtu un tā domāju, nu, vai ir kaut ko piedāvāt un tā ir, kad ja kādam šobrīd ir tas grūtums un tas pārdzīvojums, jā, tad, nu, varbūt vienkārši vārdi ir teikti, vai ne, kad tur lūgt un gavēt, tas jau ir darīts, bet tagad vajadzētu kaut kādu rīcību un nezinu, Denis, tu var kaut ko pateikt, ko darīt tādam?
2: Jūs zināt, ka mana stāsta, mana sieva lūdz un gavē par mani 10 gadi. Pirms es pieņemu Jēzu, tāpēc mana sieva ticē Dievam, es biju neticīgs vīrs un mums bija tur gājot grūti. Bet es gribu pateikt to, ka tam sievietim Dievs strādā ar jūsu vīrim. Nu, Dievs strādā ar jūsu vīrim. Varbūt mums gribas tagad, lai tagad un uzreiz viņš izmainies. Dievs strādā ar jūsu vīrim, jums jābūt uzticīgiem tam un vīritim vajag cieņu. Jā, pat ja viņš tagad ir gailīgis lūzars, varbūt jūsu acis un vispārējais, bet vīritam vajag cieņu. Nu, vismaz, pa kaut ko viņu taču var cienīt, vai ne? Un ja tā sieviete saka izrast to cieņu savam vīram, pa kaut ko vismaz, tas viņu pacelsiet. Un tas varbūt tas būs tas mazais uguntiņš, kurš viņu iedegsiet, un viņš pateiks, jā, varbūt arī uz tam četri muškitēram jāizbrauc, varbūt man tiešām jāpamakla palīdzību. A tad, kad tu māji visu laiku klausies, cik tu slikts, tad, nu, tas mums kā vīriem nepalic.
1: Man savā laikā bija kāds arī tāds mācītājs, kas man bija tāds mentors, un tad viņš stāstīja to tādu stāstu, kad savā laikā viena sieviete atnāk pie mācītāja un saka, es gribu šķirties no savu vīra, bet tu man dod svētību. Viņš saka, ja tu mēnesi darīsi visu, ko es tev saku, Dievu priekšā, viņš saka, es tev neieteikšu, bet labi. Paiet kaut kādas 3 nedēļas, pie viņa vīrs atnāk. Viņš viņai pateica, tā kā viņš atnāk mājās, lai arī kāds viņš atnāk, tu viņam kalpo, tu uztaisi vakariņas, pusdienas, tu viņam uzklāji gultu, pat ja viņš ir dzēris, tu viņu ieliec gulēt, nu tā. Un tā sieviete daudz gads bija tenī draudzē. 10 pāri. Un pēc 3 nedēļām pie viņa atnāk kāds vīrs un saka, ka grib ar viņu satikties. Un izrādās, tas ir tās sievietes vīrs. Viņš saka, Mana sieva trīs nedēļas atpakaļ atnāca pie jums uz draudz un viņa ir izmainījusies. Es arī gribu tā izmainīties. Jā. Un bieži vien mēs norakstam šos vīrus arī bieži vien. Un varbūt mēs te tā sakam, vīri nemainās un tā tālāk, bet arī sievām daudz, kur ir jāmainās. Un vispār mēs dzīvojam tādā laikā, kur feminisms sit ļoti augstu vilni. Un, un bieži vien arī, un atkal, tas ir citā raidījumā pie citiem cilvēkiem, arī sievām ir vieta, kur viņas strādā. Arī sievām ir fantastiskas skolas, fantastiski retrīti un vēl. Abiem diviem ir jāmainās. Bet no vīra, Dievs saka, vīrs ir pirmais radīts. Viņš ir ģimenes galva. Un tad pat laikā es zinu, ka kādreiz vīri to tā izmet kā tādu kārtārā, es esmu ģimenes galva. Man ļoti patīk, kā viens vīrs bija teicis, ka Dievs, kad radīja Ievu, viņš no Ādama nepaņēma kalnu no smadzenēm, un tad pat laikā viņš viņu nepaņēma no sēžam vietas. Jā, viņš viņu paņēma no ribām. Kas ir ribas uzdevums? Sargāt vīra sirdi. Sievas, jūs esat tās, kas var sargāt savu vīra sirdi. Un tas, ko Denis teica, pasargājat arī viņu cieņu. Parāda to mīlestību. Kristus arī ir teicis, godājat, paklausat. Un šad tad man arī vīri ir nākuši, sievas ir nākuši un teikuši, bet man vīrs nav ticīgs. Tas nenozīmē, ka viņš nav tavs ģimenes galva. Viņš vienalga tāds ir. Jo tā ir Dieva iedibināta kārtība. Un, un bieži vien varbūt sievām tā vietā, lai brāktu, ka vīrs nemainās, ir jāuzdod arī jautājums, kur sievai ir jāmainās. Mēs vakar ar jauniešiem runājam Bībeles studijās par to dzīvojiet tā, jo dzīvojiet tā, ka jūs saprotat, ka jūs iespējams būsiet vienīgā Bībele, ko kāds lasīs. Un tas pats mācītājs un mentors, kas man bija, viņš teica laikā, viņš saka, nu, sievas aiziet mājās un saka, mums draudzē nelamājas, mums draudzē nepīpē, mums draudzē viss lūdz Dievu, mums draudzē viss kārtīgi ģērbjās, mums draudzē viss ir tāds. Tas vīrs saka, viņš to es aiziešu, tur vēl simts tādi man kladzinās, jā. Un tā ir. Bet parādiet mīlestību. Un es ticu, ka mīlestība ir vislielākais ierocis, kas veic kaut kādas izmaiņas. Pirmā Jāņa vēstule, kur Jānis raksta šo nemīliet pasaulē, to, kas ir pasaulē, kāds mīl pasaulē, tajā nav tēva mīlestības. Tur nav rakstīts, ka tēvs nemīl viņu, vai viņš nemīl tēvu, viņa nav atklāsums, cik ļoti viņš ir mīlēts, un tāpēc viņš šo mīlestību meklē dzīves lepnībā, acu kārībā un miesas kārībā.
2: Nu, tā ir pasaulīgi vīri, jā, atkal piedot pasaulīgi vīri, varbūt tas skan par to cieņu, kad vīri iedzer, kāds viņam pirmas jautājums un otram, vai tu mani cieni, vai ne? Un kāpēc vīri te skrien uz garāžu un uz sievas? Tāpēc, ka viņš var tur iedzerat un sadzirdēt, ka kāds viņu cieni. Jā, un apat, ja viņš māja saņem to cieņu un piedošanu, un ko es gribu vēl piedot, kas mani izmainīja, mana sievas piedošana, kad sieva man patiesi tevi piedošu. Un priekš man bija, wow, kas tas ir, nu, kas tas pie piedošana, nekad nebija dzirdies, jā. Es taču zinu citas variantas, lai tu esi noladēts tur vispārreiz, es tevi piedošu. Un tas mani izmainīja, jā. Piedot un cienīt, un kaut kā tas izmainīs. Protams, tas ir tas upuris, ko tas sieva tagad nes par to vīru. Ko darīt? Mēs visi nesam upurus. Tas ir... Mēs visi maksim cenu. Vai nu tā, vai nu tā. Un cenu jāmaksa. Sievietē, ja tu gribi, lai tas vīrs būtu tāds, tad jāmaksa cenu. Šobrīd tu esi stiprā un tev jāmaksa cenu. Pienaks laiks, kad vīrītis būs stiprs un viņš jau būs galva un maksasi cenu. Tā ir tāda dzīve. Jā, un par to Adamu... Jā, jūs pamaniet to, ka Dievs netica, ka Adams iedušu te otru pusite, jā? Jo tu tagad klibu un krit visu laiku uz vienu pusite, vajag vienu pusite, lai tu taisniet. Adams uz to brīdi, kad viņam iedava Ievu, viņš bija ļoti veiksmīgs vīrītis. Viņam bija articības ar Dievu, viņam bija savs darbs, viņam bija normāla kalpošana, viņam bija viss četka.
1: Un viena riba vairāk pirms ievradīja.
2: Kas?
1: Un viena riba vairāk
2: pirms ievradīja. Jā, jā, viena riba vairāk. Adam man bija viss čotka. Nu, bet Dievs saprata, ka tā mīlestība, ko viņš lēja Adama, Adamam vajag to mīlestību dot tālāk kaut kur, jo viņš ir pārpildīts vienkārši, jo Dievs ir mīlestība. Un viņam ir visu laiku runas, un Adams papirdies, un tad pārpildījies. Un tagad viņam ir Ieva, kur tagad Adams dot to visu mīlestību, Ievai. Un tad, kad Ieva piepildas, kas notiek? Es esmu stāvoklī. Mums tagad vēl bērniņš ir, kur mums tagad dosim mīlestību tālāk. Tā ir tad Dievs paredzēt to visu. Un jā, un tad sievietim arī jāsaprat to, ka vīritis viņš jābūt veiksmīgam.
1: Un nākamā lieta pēc izlūkošanas, ko Nehēmija saka, pirmais viņš tautai iedod skaidru vīziju, un tad, kad viņš no iedod to vīziju, viņš aicina tautu uz kopīgu darbu. Viņš nesaka, es celšos un celšu. Viņš aicina tautu, un tauta saka, mēs celsimies un celsim. Un ģimenē izmaiņas, viņas sākās ar vīru, bet visiem ir jāņem dalība pie izmaiņām. Man ļoti patīk, kā kāds citāts ir, kur es lasīju, kad cilvēks, kas ceļ mūrus viens, agri vai vēlu uzcels savu cietumu, ja, kur viņš būs viens pats. Un tāpēc ļoti svarīgi arī ir šis process, un tas ir tas, ko es vienmēr lūdzu par mūsu ģimeni, ko es lūdzu par savu sievu, kad mēs vakaros lūdzam. Es saku, Dievs, veido viņu tādu, kādu tu viņu gribi redzēt. Nevis tādu, kādu es viņu gribu redzēt, bet tādu, tā kā tu viņu gribi redzēt. Un tas ir ļoti svarīgi, jo Dievs zin, kādu viņš ir radījis to cilvēku. Dievs zin, kādu viņš ir mani radījis, kur man ir jānonāk. Mēs to nezinām. Un tas ir kopīgs darbs. Mēs celsimies un celsim. Un tā ir arī atbildība sievu pusē. Ir forši, kad vīrs aizbrauc, kad viņš dabū iedvesmu. Ir forši, kad ir kādi brāļi, kas viņi tur pie atbildības. Bet sievas arī jums ir jāceļ savu vīri. Nav jēga, ka viņus ceļ kaut kur mežā, kad viņš atbrauk mājās, pirmais, ko izdara, ir viņu noroka. Celsimies un celsim. Tas ir tāds kopīgs darbs. Vai noslēgumā kaut kas vēl jums ir piebilstams?
0: Jā, atsaucoties uz Nehemiju, ja, ir ļoti vērtīgi viņu vispār nu, tā lasīt, un es domāju, mums arī šim vakaram tas tāds pamats bija tāds paņemts, bet ir vien vieta, kur tas, tur tie notikumi attīstās tālāk. Un tur ir tas brīdis, kad ienaidnieks sāk uztraukties. Līdz tam varēja pļāpāt un pļāpāt, kamēr nesākās reāls darbs. Turpat pagāja laiks, kamēr mobilizēja to tautu, tos strādniekus, vai ne? Un ienaidnieks vēl vispār nebija uztraucies. Un tad, kad viņi ieraudzīja, kad tur nopietni sāka kaut kas notikt, respektīvi notiek kas? Process, ja? Process. Process sāk notikt. Tad vienā rokā viņiem bija tā, nu, kā saka, ķēle, ja? Jeb kā vēl ar ko mūrēt, un otrā rokā zobens. Viņi bija tik nodevušies, lai kaut ko nozīmīgi atjaunot, kas nebija tikai mūri vien, tā bija tautas identitāte, tā bija tautas drošība, tā bija tautas tad atkal atjaunošana, jā, un tad tie ienaidnieki sāka visādas viltus uzdevumus tur darīt, jā, visādas viltības, un man patika, tur ir viens tāds moments, kas man pašam kaut kādus daudzus gadus atpakaļ, ka bērni vēl bija mazi, es lasīju to vietu, rakstu vietu, un tas Nehemija atbild, nu, tiem ļaunajiem, tur tas Sambalats, un kas tur vēl bija, atrakstījās ar vēstuli, ka viņš nevar iet uz to sapulci, jo viņi bija nolēmuši to Nehemiju nogalinātais, nu, tai sapulcē. Viņš tur uzrakstīja, tur tie vārdi ir iekšā, es daru lielu darbu, un es tagad nevaru iet, punkts, jā, es daru lielu darbu. Un es tā priekš sevs toreiz paņēmu tāds, pats, kas ir mans lielais darbs, un es toreiz, nu, tā biju apņēmies, un es to arī darīju, es bērniem lasīju, tas man bija visgrūtāk. Es bērniem vakarā lasīju priekšā pasaciņas, vēlāk, ka viņi jau bija mazlietiņi paaugušies, lasīja Salmam pamācības. Nu, reāli, vienkārši lasīja Salmam pamācības, tur 4-gadīgam, 5-gadīgam bērnam nav nejausums, ko viņi tur saprat. Bet kaut kas man iekšā bija tāds, ka es vienkārši es šitā darīšu. Un es zinu, ka tas man bija viens no grūtākajiem. Es esmu stirdzniecībā strādājis, atnāk mājās, bērni vienkārši gaida to. Nu, kad bija pasaciņa pasīm, vienkārši, lai tētis lasa, tad viņi man ik pa laikam arī modināja augšā, tēti, tur tā nav rakstīts, es jau kaut ko murgoju. Zini, tas brīdis, kad tu miedz ciet un tomēr vēl ir vēl tu runā, un tas jau vairs nav, ko tu lasi, bet kaut kas, pa dienu jau kaut kas, kas sakrājies. Bet es šodien atskatoties atpakaļ, kad bērni kaut kādu atgriezenisko saiti iedod par šiem mazajiem nozīmīgajiem darbiņiem. Un toreiz man nelikās, ka tas ir liels darbs lasīt priekšā pasaku, bet tas ir nenormāli liels darbs izraut no visa, kas tu esi, kas tev vēl paliek pāri, ja, ka tu vēl nu, spēji pateikt, nu, palasīt bērniem priekšā pasaciņu un kaut ko tādu. Bet neraugoties, varbūt šodienas kontekstā tev vairs nav pasaciņa, tev viņi nemaz neņem pretī vairs tavu pasaciņu, viņiem vai kaut ko citu, tavu laiku, varbūt kādam citam vai tavu laiku, kas ir tas lielais darbs, ko tu šodien dari, ar ko tu ieguldi, pēc kā tu varēsi izmērīt nozīmīgumu nevis savu veiksmi, kas nemērās pēc tam, kas tev ir, kur tu dzīvo, ar ko tu brauc, vai kāds pulkstens uz rokas, vai kādi gadžeti tev ir, vai tavu status un tā tālāk. Bet tieši otrādi, kas paliek nu, tieši tas nozīmīgums, kas aiz tevis, ko tavi bērni pateiks, ko tavu sievu pateiks, ko tavu vecāku pateiks, ko tavu foršie vīri, kas ap tevi ir, ko viņi par tevi pateiks. Bet tā pa īstam. Jā, tas man tāds, ko es gribēju piemetināt, ja pielikt vēl pie šī Nehemijas drosmīgā vīra un viņa šī kas ietekmē arī manu sirdi toreiz, kad bērni bija maz. Nu, man 5 bērni, bet tajā brīdī bija 4 pēc kārtas. Jā, tur es neatceros tajā brīdī, kad mums bija tas lasīšanas maratons, cik bija jaunākajam, bet nu, vecākajam bija kādi 4-5.
1: Ok, ja mūs kāds klausās un viņš vēl saprot, kad var uzvilkt zābakus un iet pārgājienā, kur viņam vērsties?
0: Nu, vispirms vienkārši pamata informācija mājas lapa 4mlv.lv, tātad 4. Musketieris 4mlv Latvijā.lv. Un tur ir reģistrācija, apraksts par kustību, tur ir ekipējums saraksts, bet būtībā līdz ko notiek reģistrācija, tad mēs uzreiz sazinamies un palīdzam nu, sagatavoties tieši ar ekipējumu sarakstu. Jā.
1: Tāpat, ja kāda sieva tagad domā, ka viņi grib uzdāvināt vīram dāvanu karti, tieši tāpatās tās ir atrodams tur,
0: tieši
1: vai ne?
0: Tieši tāpat, jā, tur ir sadaļa dāvanu karte un to var izdarīt.
1: Un pieteikties var paspēt līdz kuram datumam?
0: Nu, sanāk, otrdien ir pēdējais, 6. Oktobris ir pēdējais brīdis, jā.
1: Un 7. Oktobrī vai 8.
0: 7. mums ir jau fināla sagatavošanās, tāda, kad mēs jau tādas lielās izmaiņas vairs. Mēs varam, protams, 7. arī vēl kāds var iebraukt, bet tas būs pašam ļoti, ļoti liels apgrūtinājums jau, jā.
2: Var iebraukt, ja jūs zinat Marci telefonu numuru, jo 6. būs slēgts tā reģistrācija.
0: Jā. 6. vakarā mēs slēdzam reģistrācijā, un pasākums notiek 8. no 8. līdz 11. oktobrim Ziemeļu vidzemē starts būs, jā.
1: Tur, kur viņš būs.
0: Tur, kur viņš būs Ziemeļu vidzemē, ļoti tuvā lūksnē, jā.
1: Jā. Labi, es domāju, uz šīs notas mēs varam arī noslēgt šodien, un mums ir viens lūkšana vajadzība, kuru ir atsūtījusi Antra no Kuldīgas, lai mēs aizlūdzam arī par viņu, par viņas ģimeni. Un es noslēgšu ar lūkšanu, un tad mēs arī beidzam šodien. Mārcim vēl ir informācija.
0: Jā, tā informācija būtu, kad es gribētu pievienoties lūkšanai arī par 4. Musketieri, jo rīt mēs lūdzam un gavējam, jo tur būs, kā jau teicu, vairāk kā 110 vīri no dažādām dzīves situācijām, un tur ir lietas, par ko mēs varam iestāties un lūgt.
1: Ok. Tad es sākšu un tu nobeigsi ar lūkšanu. Jā. Labi. Debes Tēvs, paldies Tev par šo laiku, kad mēs varējām diskutēt Dievs un būt šajās sarunās. Tu redzi šo lūkšanu vajadzību, kas ir atsūtīta Dievs. Tu redzi Antru Dievs un es lūdzu, kungs, svētī viņas ģimeni Dievs. Es lūdzu par vīriem, kas klausās Dievs, ka Tu svētī viņus, ka Tu dod viņiem pārdomas un labo gribu un izdošanos ieraudzīt arī plaisas savā dzīvē. Tāpat tās mēs lūdzam par tām sievām, Dievs, kas cīnās cīņu par vīriem, Dievs. Es lūdzu dod spēku, dod izturību, dod labo gribu un izdošanos. Un es lūdzu, kungs, kad tu svētī visu šo pārgājienu, ka tu, kungs, sagatavo vīru sirds. Un es lūdzu, Dievs, kad tava žēlastība un tava apsardzība ir par ikvienu vīru, kurš tajā piedalīsies.
0: Jā, mīļais kungs Jēzu, es pateicos Tev par šo iespēju būt šeit, un mēs gribam ielikt Tavās rokās, aizlūdzot arī par 4. Musketieru kustību pasaulē, un galvenais arī par Latvijas vīriem un to dalībniekiem un brīvprātīgo komandu, kas ir daudz vīri un viņu ģimenēm, viņu sievām, viņi arī taču kaut kādu upuru pienes un dodas kalpot. Kungs, es Tev lūdzos par vīru sirdīm, par dalībniekiem, kuri sastapsies ar Dievu svētumu. Es Tev lūdzos arī jau par viņu laulību, attiecībām, par attiecību atjaunošanu. Kungs, es Tev lūdzos par cerību, kad viņi var sastapties ar Tavu svētumu un ienest cerību bezcerībā. Es Tev lūdzos cīņā ar pašnāvnieciskām domām. Es Tev lūdzos cīņā ar atkarībām un piedzīvot patiešām atbrīvošanu, izlaušanos no tām. Es Tev lūdzos par dziedināšanu ķermenī un Tevs, paldies arī par Latvijas Kristīgā radio darbiniekiem, par kalpotājiem, arī par visiem, kas klausās radio, kungs Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzos svētīdams svētī. Āmen.
1: Amen. Paldies, ar jums kopā bija Mārtiņš Ogloziņš, Mārcis Zīverts un Denis Miglāns. Uz tikšanos pirmdien ģimenes izaicinājumā.

Dieva dēls kungs Jēzus viņam teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Tāpēc ejiet visā pasaulē, mācīdami evaņģēliju visiem cilvēkiem līdz pasaules galam. Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts – Dieva varenība, mierinājuma avots. Kad tu domā par Dievu, kā tu viņu iztēlojies? Vai tu viņu redzi kā jaunu vīrieti? Vai jau pusmūžā? Vai arī kā vecu vīru ar balstu?

slavētu viņu, pielūgtu, godinātu. Un to, cik viņš ir liels, labs, varens, mīlošs un laipns, un ne tik daudz runāt par mūsu vajadzībām. Lasot svētos rakstus un vecās derības svēto lūkšanas, redzam, ka viņu lūkšanu pamatā bija visvarenā Dieva dižanums, varas, spēks un varenība. Un par to es gribu runāt šajā svētrunā. Paskatīsimies psalmu grāmatā, cik bieži mēs redzam pieminētu Dieva varenību. Psalmu sacerētājs šeit runā par to, ka Dievs ir varens ķēniņš, ka viņa žēlstība ir liela, viņa mīlošā laipnība ir liela, viņa darbi ir lieli, viņa godība ir liela, viņa spēks ir liels, viņa glābšana ir liela, viņa darbi ir lieli, viņa vārds ir liels un viņš dara lielus brīnumus, un viņa dižanums ir ārpus cilvēka saprašanas. Astoņdesmit sestajā psalmā Dāvids sāk lūkšanu tāpat kā vairums no mums. Viņš runā par savām ciešanām. Es gribu, lai jūs arī pamanītu to pamatu, uz kuru viņš balsta savu lūkšanu. 86. psalma, 1. pantā, sarunā ar tēvu, viņš saka: Kungs, pagriez savu ausi, paklausi mani, jo esmu bēdīgs un nabags. Vai neizklausās pēc mums? Pasargi manu dvēseli, jo es tevis bīstos. Palīdzi savam kalpam, kas uz tevi paļaujas. Esi man žēlīgs, kungs, jo es tevi piesaucu augu dienu. Iepriecini sava kalpa dvēseli, jo tev pretī es paceļu savu sirdi. Jo tu, kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt, esi bagāts žēlstībā visiem, kas tevi piesauc. Uzklausi, kungs, manu lūkšanu un ievēro, cik skaļa mana balss tevi piesaucot. Bēdu laikā es arvien tevi piesaucu, jo tu mani paklausi. Neviena tev līdzīga nav starp dieviem. Kungs, un nekas nelīdzinās taviem darbiem, ko tu esi darījis. Visas tautas, kungs, ko tu esi radījis, nāks un zemosies tavā priekšā un godās tavu vārdu. Jo tu esi liels un dari brīnumus. Tu vienīgais esi Dievs. Šis ir labs paraugs, kam pielīdzināt savu lūkšanu dzīvi, ka mēs savā lūkšanā netērējam laiku stāstot, ka man vajag to un šo un vēl kaut ko. Dāvids ne tikai minēja savas vajadzības, bet arī runā par Dieva dabu, īpašībām, varenību, spēku un mīlestību. Dāvids saka, es zinu, ka tu uzklausīsi un atbildēsi manas lūkšanas. Tu esi liels Dievs. Visas zemes tautas nāk tavā priekšā. Tu esi vienīgais patiesais Dievs. Es vēlos, lai mēs padomātu par to, kā Dievs mums atklāja savu varenību. Un viens no veidiem, kā atklājas viņa varenība, ir tas, cik liels ir Dievs attiecībā pret izplatījumu, pret telpu. Mēs zinām, ka viņš ir visur. Dievs ir tur un Dievs ir šeit, tad mēs domājam par priekšmetiem mums apkārt un mēs sakām, šobrīd šī kancele ir šeit, šī kancele nevar būt nevienā citā vietā. Visi priekšmeti ir ierobežoti vietā, kur tie atrodas. Bet Dievs ir gars, viņu nekas nevar ierobežot. Ne vieta un izplatījums, jo Dievs ir tas, kurš to ir radījis. Līdz brīdim, kad viņš to radīja, izplatījums nemaz nepastāvēja. Kas pastāvēja pirms pasaules radīšanas? Mēs to nezinām, bet Dievs ir bezgalīgs visos savas būtības aspektos un nevar nošķirt Dievu no viņa īpašībām.

Jēzus mājo mūsos, jo viņš sacīja, paliekat manī un es jūsos. Kad mēs uzticamies Jēzum kā savam glābējam, tad Svētais Gars iemājo mūsos, un tagad mūsos mājo Dievs. Viņš mājo manā sirdī, tavā sirdī, to cilvēku sirdīs, kas dzīvo Brazīlijā, Dienvidāfrikā un Ķīnā. Viņš ir visu cilvēku sirdīs. Kā jūs atrodat Dievu? Jūs varētu veikt visādus mērījumus, ņemt kartes un globusus, bet jūs nevarētu ar pirkstu norādīt, kur atrodas Dievs. Dievs ir visur, un jūs nevarat teikt, viņš ir šeit, bet ne tur. Dievs ir pāri visam izplatījumam un ārpus visa. Viņš ir Dievs, kas ir absolūti neierobežots. Kad es nāku pie viņa ar savām lūkšanām un savām vēlmēm, kādu mierinājumu es varu rast? Ja viņš ir bezgalīgs un neierobežots telpā, tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies, neatkarīgi no mūsu situācijas vai apstākļiem, mēs nevaram teikt, ka Dieva tur nav. Un kad cilvēks savā dzīvē iet cauri dziļam, tumšam vientulības periodam, viņš zina, ka Dievs ir gars, kas nav ierobežots telpā. Lai kur jūs šodien vai rīt atrastos, vai kur jūs būsiet nākamgad, vai kur jūs esat bijuši, jūs nekad neesat spēruši nevienu soli ārpus Dieva klātbūtnes. Mums, kas esam ticīgie, šis ir vislielākais mierinājums un iedrošinājums. Kad mēs ejam cauri šim dziļajam, tumšajam vientulības periodam, tas var būt, ko mēs izjūtam, tomēr tā nav īstā realitāte. Patiesība saka, es staigāju sava Dieva klātbūtnē. Lai gan es nevaru viņam pieskarties ar savām fiziskajām rokām, es nevaru viņu redzēt ar savām fiziskajām acīm un bieži nevaru sajust, bet viņš ir šeit. Jūs nevarat nosaukt nevienu vietu, kur Dieva nebūtu, jo psalmis saka, kur gan es varu paslēpties no Dieva klātbūtnes? Dievs ir it visur. Viņš ir pāri izplatījumam, un tieši tajā mēs redzam viņa varenību. Otrkārt, Dieva varenību mēs redzam arī tajā, ka Dievs stāv pāri laikam. Laiks nevar ierobežot Dievu. Mums jāiekļaujas noteiktos laika grafikos, un tā mēs arī darbojamies. Dievs stāv pāri laikam, laiks viņu neietekmē. Nav nevienas radītas lietas, kas varētu viņu ietekmēt. Nav nekā ārpus Dieva, kas likt viņam kaut ko darīt, un tāpēc viņš visas lietas redz attiecībā pret laiku. Dievs ir kā mazs zēns, kas stāv tūrņa augšgalā un vēro parādu no tās sākuma līdz beigām. Katrā parādes posmā viņš redz visu parādes gaitu. Viņš redz furgonu, kas ir šeit un tur. Viņš redz cilvēkus, kas soļo šeit. Viņš redz ikvienu cilvēku perspektīvā. Viņš redz visus vienlaicīgi, bet jebkurā brīdī arī ikvienu detaļu jebkurā vietā. Tā viņš skatās uz jūsu un manu dzīvi. Tā viņš skatās uz visu cilvēci. Tā viņš redz visu vēsturi. No sākuma līdz beigām, tāpēc viņu neietekmē tas, kas notiek laikā. Šeit var būt civilizācija, kas pastāv 1000 gadus, bet šeit atkal cita, kas pastāv tikai 300 gadus. Tas viss atrodas Dieva uzmanības centrā. Dievs to visu redz. Viņš redz visu, kas notiek. Viņš stāv pāri visam. Tāpēc, kad cilvēki nāk pie varas un apdraud citu, cik gan nenozīmīgi viņi ir salīdzinājumā ar visvareno Dievu, mēs savā dzīvē varam darīt kādas lietas, bet Dievs, kurš nav ierobežots laikā, var redzēt to visu vienlaicīgi. Viņš zina, kas mūs sagaida jau nākamajā dzīves nogriezienī. Viņš zina, kas notiks parādē 2 kvartālus tālāk. Dievs savā bezgalīgajā gudrībā, kurš stāv pāri laikam, mums saka,
Gaidiet uz to kungu, esiet drosmīgi, un viņš stiprinās jūsu sirdis. Kāpēc viņš liek mums gaidīt? Tāpēc, ka viņš, kurš ir laikā neierobežots, redz un zina visu, kas notiks. Viņš zina, kurā dzīves posmā vajag palēlināt ritmu, un kurā laiks ir atkal doties tālāk. Viņš zina, kurā brīdī jums būs jānogriežas. Dievs stāv pāri visam laikam un izplatījumam. Viņš kontrolē, pārvalda un vada ikvienu mūsu dzīves jomu. Mums nav jāuztraucas par laiku, ja vien ejam uz priekšu vienā laikā kopā ar viņu. Svētajos rakstos, un jo īpaši raugoties uz vecās derības varoņiem, mēs redzam, kā Dievs darbojās viņu dzīvē, cik liela nozīme bija laikam viņu dzīvē. 90. psalmā viņš saka, Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, pirms visa laika, tu esi no mūžības uz mūžībāk, Dievs. Jūs nevarat ielikt Dievu laikā. Kad mēs sakām, kungs, es domāju, ka tev ir jāpasteidzas, lai mēs to un to varētu paveikt. Mēs Dievu steidzinām, aizmirstot, ka viņš ir Dievs, kurš stāv pāri visam. Kad mēs nākam pie viņa lūkšanā, mums savās lūkšanās ir jāiekļauj ne tikai tas, ko mēs viņam lūdzam, bet arī jāatgādina viņa varenība, viņa gods, jāatgādina viņa īpašības, ka viņš ir visur esošs un visas lietas atrodas viņa klātbūtnē, ka viņš ir absolūti visu zinošs, visur klātesošs. Tāpēc, kad es nāku pie viņa, man nav jānāk uztraucoties par to un to, jo es staigāju viņa gribā. Reizēm mēs dzirdam, ka kādi liberāli teologi runā par Bībelē aprakstītajiem brīnumiem un skaidro to šādi. Nu, šīs lietas vienkārši notika tieši šajā laikā. Bet, protams, ka tā. Kas tad kontrolēja to laiku? Dievs, kas ir visam pāri un ārpus visa laika. Laika un telpas. Trešā viņa varenības izpausme ir veids, kā viņš izpauž savu varenību caur savu spēku. Mēs sakām, ka Dievs ir visvarens. Nav nekā, kas nebūtu zem viņa kontroles. Ja ir kaut kas, kas nav zem viņa kontroles, tad viņš vairs nav visvarens Dievs. Jo viss, kas var kontrolēt Dievu, ir lielāks par Dievu. Dievs nevar būt Dievs. Ja kaut kas cits viņu kontrolē, tad Dieva visvarenība nav realitāte jūsu dzīvē. Kad jūs piedzīvojat kādas lielas grūtības un nākat pie viņa, jums ir jātic, ka Dievs pār to suverēni valda. Vai arī es ticu viktimismam? Ticu tam, ka esmu apstākļu upuris. Ja es esmu Dieva bērns un Dievs ir suverens, tad ar mani var notikt tikai tas, ko visvarenais Dievs izvēlas pieļaut. Tāpēc es neticu nejaušībām. Cilvēki man saka, nu lai tev veicas, nevajag man tā teikt, es negribu veiksmi. Gribu iejaukšanos. Es gribu, lai mani pavada Dieva gudrība un pārdabiskais spēks. Es negribu veiksmi. Par veiksmi runā visa pasaule. Mēs runājam par Dieva pārdabisko spēku. Ikviena ticīga cilvēka dzīvē valda Dievs. Viņš dzīvo tevī un manī. Jūs teiksiet, ja viss Dieva spēks ir mūsos, tad jau mēs varētu darīt pārdabiskas lietas. Tik daudzas pārdabiskas lietas var tikt paveiktas, kad Dievs izvēlas ļaut šim spēkam plūst caur cilvēku.
Tas, ka mēs esam piepildīti ar Dieva pārdabisko spēku, vēl nenozīmē, ka mēs ļausim šim pārdabiskajam spēkam darboties mūsu dzīvē. Tas nenozīmē, ka mēs varēsim darīt jebko. Tas ir Kristus, kas dzīvo mūsos. Tas ir Dieva spēks mūsos, kas to izdara. Ik viens no mums redzētu vairāk Dieva spēka apliecinājumu savā dzīvē, ja vien mēs spētu ļaut viņam parādīt savu varu un spēku mūsu dzīvē, kas sākas ar absolūtu savas gribas pakļaušanu Dievam. Visspēcīgāk Dieva pārdabiskais spēks parādās to cilvēku dzīvē, kuri ir pilnībā pakļauti Dieva gribai. Pakļaujiet sevi Viņam, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva, nevis no jums pašiem. Citādi mēs gribēsim izmantot situācijas, gribēsim manipulēt ar Dievu, lai sasniegtu un panāktu, ko paši vēlamies. Ja es gribu Dieva pārdabisko spēku savā dzīvē, tad tas sākas ar absolūtu un pilnīgu manas gribas pakļaušanu Dievam. Viņa varenība atklājas arī viņa zināšanās. Kas ir tas, ko Dievs zina? Viņš ir visu zinošs. Atveriet 147. psalmu. Viņš sāk šo psalmu ar slavas un pateicības dziesmu Dievam par visu to, ko viņš dara. Piektajā pantā viņš saka, liels ir mūsu kungs un varens spēkā, viņa gudrībai nav mēra. Viņš zina lietas, par kurām mēs pat neesam domājuši. Viņš zina visu patiesību, ko neviens cilvēks nezina. Patiesību, kas nekad nav atklāta. Nav nekā tāda, kas būtu uzzināms, ko Dievs jau nezinātu. Nav nekā tāda, kas var būt uzzināms, ko Dievs vēl nezinātu. Viņa zināšanām nav robežu. Un tā ir mūsu lielā brīnišķīgā priekšrocība, kad mēs lūdzam. Vēstulē romiešiem 8. Nodaļā Pāvils teica, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Pat tad, kad mēs nezinām, ko un kā mums lūgt, tad svētais gars aizlūdz par mums tēvu. Tā ir Dieva abrīnojamā gudrība un zināšanas. Dievs atklāj savu varenību arī caur viņa pastāvību. Tas nozīmē, ka Dievs ir nemainīgs. Dievā nekas nemainās. Malahijas grāmatas 3. Nodaļā viņš to skaidri pasaka. Sestajā pantā viņš saka, jo es esmu tas kungs, un es nepārveidojos. Jo es esmu tas kungs, un es nepārveidojos. Kad mēs sākam apgūt svēto rakstu principus un mācīties Dieva ceļus, mēs arī sākam saprast, kas viņš ir un cik tas ir brīnišķīgi, ka viņš nekad nemainās. Viņā nekas nemainās. Mums nav vairs jādomā, ja nu tas darbosies šodien, bet rīt vairs nē. Nē, tas darbojas šodien un darbosies rīt, jo viņš ir nemainīgs Dievs. Tāpēc mēs dziedam, mūsu Dievs ir brīnišķīgs Dievs. Viņš stāv pāri izpatījumam, pāri visam laikam, pāri visam zināšanām, pāri visam spēkam. Vienmēr ir klātesošs, nekad nemainīgs. Vienmēr uzticams Dievs.
Bet vai ziniet, kura Dieva īpašība, kura atklāsme par Dievu man personīgi ir vislielākā no visām? Ka ir šis Dievs, kas stāv pār laikam un telpai, viņam ir visas zināšanas par visu un katru atsevišķu cilvēku, dabu, vēsturi, visiem cilvēces notikumiem. Šeit ir vislielākā Dieva varenības izpausme. Šī Dieva bezgalīgā, neizprotamā, neizdibināmā, bezgalīgā personība, kas visā šajā varenībā un visspēcībā, visa dzīvā radīšanā, zvaigžņu nosaukšanā, mūsu galvas matu saskaitīšanā, visu putnu un zivju radīšanā, valdīšanā pār visu, kas notiek, viņš teica, es gribu ar jums būt attiecībās. Viņš saka, es gribu būt tavs tēvs, tavs gans un tavs draugs. Kā es varu iegūt šo apbrīnojumu un bezgalīgo neizmērojamo Dievu? Es gribu būt tavs tēvs, tavs gans un tavs draugs. Ko Dievs darīja? Dievs sacīja, lai top gaisma, lai top putni gaisā un zivis jūrās, radīsim cilvēku pēc mūsu tēla. Šis pats Dievs mīlēdams tevi un mani vēlējās būt ar mums attiecībās, tik tuvu savā neizmērojamā, nesalīdzināmajā, neizskaidrojamā būtībā. Viņš iekapsulēja sevi mātes klēpī, piedzimstot caur jaunavu vārdā Mariju. Šajā jaunajā sievietē bija pats Dievs. Viņš piedzima kā parasts bērns. Lai gan bija ieņemts no svētā gara. Viņš auga kā parasts sēns, tikai bez grēka. Aptuveni 30 gadu vecumā viņš sāka sludināt par savu debesu tēvu. 3 gadus viņš staigāja starp cilvēkiem. Tas pats, kurš teica, lai top gaisma. Lai top jūras zivis, lai top kalni, lai top ūdeņi un debesis, tas ir tas pats Dievs, kurš staigāja pa zemi cilvēka veidolā un mācīja par savu debesu tēvu sacīdams, es esmu labais gans. Un viņš saka, es esmu jūsu draugs. Tas ir tas pats Dievs, kam pieder visa vara. Viņš ir tas pats Dievs, kurš runāja uz vētru, staigāja pa ūdens virsu un lauza maizi. Sūtīja sērgas eģiptiešiem un plūdus agrīnajai pasaulē. Tas ir tas pats Dievs, kurš nosauca zvaigznes izplatījumā. Tagad viņš ir šeit kā cilvēks. Stāv un cilvēce viņu apvaino, un viņš nonāk pie krusta. Savā bezgrēcīgajā būtībā viņš uzņemas uz sevi visu cilvēces grēku, un tas viss tiek uzkrauts viņam. Un tad Dieva dēls ļāva sevi atdalīt no Dieva tēva un uzņemties sodu, nosodījumu, spriedumu, vainu un visvarenā Dieva tēva dusmas, lai visa cilvēce tiktu atbrīvota no saviem grēkiem. Viņu ielika kapā, bet tas nespēja viņu noturēt. Nekas nespēja noturēt viņa visvarenību. Tas pats Dievs, kas radīja klinti, ļāva sevi tur aizzīmogot. Tas pats Dievs, kas radīja šo zemi, ļāva, lai kokvilna tiktu audzēta un jausta šajās drānās, bet Jēzus šo audumu atstāja tur guļam. Tieši tāpat,
kā tas iepriekš bija aptīts ar viņu. Un tas ir tas pats Dievs, kas tagad staigā starp saviem mācekļiem, ienāk tieši pa šīm durvīm, viņš ir šeit un no viņš ir aizgājis. Mācekļi tikai nedaudz apjauta, ka ne telpa, nekādas lietas nevar viņu noturēt. Tā ir Dieva varenība, ka viņš nāk un staigā starp savējiem un runā ar mums saprotamā valodā. Tāds ir mūsu Dievs, mīlošs, piedodošs tēvs, kas vēlas vislabāko saviem bērniem. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlstībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari, tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Eterā raidījums klausies Latviju un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Nu, tā nu ir sanācis, ka atsākoties šī gada jaunajai sezonai, raidījumam klausies Latviju. Man jau trīs raidījums pēc kārtas ir jāpiemin Bībeles un Izraēlas svētki. Proti pirmais bija Ebreju jaunais gads, Rosh Hashana. Pēc tam mēs apskatījām, ko nozīmē Jom Kippur diena, bet nu mēs esam kopš piekdienas, pagājušās piekdienas vakarā sākās, faktiski turpmākās septiņas dienas, veseli pilna nedēļa. Mēs esam būdiņu svētku sezonā, kur reāli tā no šie datumi sakrituši, ka pat laban Izraēlā notiek arī būdiņu svētki, kur no visas pasaules ir sabraukuši kristieši,

faktiski jā, kopš 1980. Gada septembra veido, organizē, aicina, mudina un virza startautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē. Es padalīšos ar kādām lietām saistībā ar šo. Tikai gribu atgādināt, ka jā, arī šogad no Latvijas mūsu pārstāv divas māsas Kristu, arī kuras gāja tautu vai nāciju gājienā un arī reprezentēja Latviju šajos būdiņa svētkos. Es atgādinu, ka par būdiņa svētkiem ļoti īpašā veidā, protams, ir pat akunga svētkiem, ir rakstīts 3. Mozes 23. Nodaļā, bet ļoti, ļoti īpašā veidā, kas mums varētu likties vēl papildus ar papildus interesi, par to ir rakstīts praviešu Cahārijas grāmatā, tīpaši arī 14. Nodaļā, un tur ir aprakstīts arī laika posums, kad Jēzus Kristus valdīs savā 1000 gadē uz zemes, un ja kāda tauta, es nezinu, kādā iemesla pēc, bet ja kāda tauta, un īpaši tur izcelt arī Ēģipta, bet jebkur tauta, ja nedosies būdiņa svētka laikā uz Jeruzalemes svinēt svētkus, tad tajā zemē nelīs lietus. Un kad lietas nelīst kaut kādā zemē, nu, tās ir lāsts, tā nav svētība, jo ja nav lietus, tad nav labības neauga kultūras, auga kultūras neauga, nu, tev nav raža, tev nav ko ēst, ir bats. Tā noteikti nav svētība. Nu, lūk, un runājot par būdiņu svētkiem, arī par tiem, kas tagad notiek, es gribu pastāstīt par to vēsturi, kā tas ir veidojies, un es ticu, ka jums būs ļoti interesanti, nodrīgi, pamācoši. Nu, kas zin, varbūt arī kādam iedegsies sirds, lai, nu, ja jūs paspējat šogad vēl pabūt būdiņu svētkos Jeruzalemē, lai tas kungs jūsu varanā veidā un ļoti ātri un operatīvi palīdz tur nokļūt, bet ja ne, tad, nu, Dievs dos, ka varam tikties mēs nākamgad Jeruzalemē. Bet pastāstīšu kā par visu pēc kārtas. 1980. Gada septembrī startautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē noturēja pirmos būdiņu svētkus Jeruzalemē. Ja? Un toreiz ticīgie nodibināja simbolisku, bet es gribu piebilst arī garīgu vēstniecību, kā kristiešu vēstniecība, kā solidaritātes zīme Izraels atbalstam brīdī, kad ārzemju vēstniecības pameta savas vietas Jeruzalemē, lai pārceltos uz Tel Avivu. Kāpēc toreiz tā notika? Tad veseli 46 gadu atpakaļ, kāpēc tā notika? Redziet, 1980. Gada jūlijā Izraels lēmēja vara Knesets, kas ir ekvivalents mūsu saimai, pieņēma likumu par to, ka Jeruzaleme ir mūžīga un nedalāma Izraēlas galvas pilsēta. Nu, un uzreizi mēnesi vēlāk augustā apvienoto nāciju organizācijas vai ANO izdeva drošības rezolūciju numur 478, kurā cits starp tika vēstīts tas, ka apvienoto nāciju organizācija neatzīst Izraēlas suverenitāti pār Austrumu Jeruzalemi. Faktiski 1980. Gada nogalē Jeruzaleme nebija palikušas nevienas ārzemju vēstniecības. Faktiski tas bija karš pret Izraēlu un Dievu vārdu, un toreiz ierocis bija šī rezolūcija, ANO rezolūcija, bet bija vēl arī kāds cits ierocis. Tas bija fiziskas manipulācijas ierocis, ko izmantoja Arābu valstis, un tas

bija naftas ierocis. Ja? Respektīvi, caur milzīgu spiedienu toreiz nu, visvairāk izjuta tieši Nīderlande, kur vēsturiski starp citu bija stabils Izraels sabiedrotais un tika izdarīts ne tikai uz Nīderlandi, bet arī uz citām valstīm, tā skaitā ASV. Un toreiz skaļākās balsis, kuras izdarīja spiedienu, toreiz 80. Gadā nāca no Sauda Arābijas un Irākas. Ja? Attiecīgi Sauda Arābijas kroņprinces Fahds un Irākas nu, ķēniņš prezidents nu, Sadams Huseins. Ja? Un bibliskie vārdi, kas varbūt jums būs ļoti interesants Sauda Arābijai, ir Dedans un Tema, ja? Dedans, Tema un Kedars, runājot pa Saudu Arābijas teritoriju, bet Irākai, nu Irāki ir pazīstam kā Babilonijas impērijas bijušā teritoriju. Ja? Un tad, kad visi šo spiedienu, gan ANO rezolūcijas dēļ, gan komerces spiediena, naftas ieroča rezultātā, nu, kad nedosim naftu, tie, kas atbalstīs Izrēlu, tie, kas piekritīs, ka Jeruzalemē ir mūžīga un nedalāma Izrēles galvaspilsēta, tiem mēs parādīsim. Nu, lūk, tāda bija tā situācija, kad dzima startautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē. Nu, un patiešām līdz gada beigām arī nepalika nevienas vēstniecības Jeruzalemē, jo nu, lielākā daļa jau bija uz Tel Avivu pārcēlušās iepriekš, un tad pēdējās 13 vēstniecības vairums no dienas Amerikas arī bija spiestas vai izdarīja izvēli pārcelties uz Tel Avivu, pakļaujoties spiedienam. Nu, un tad kristieši sapulcējās un noturēja, pirmkārt nodibinājas to simboliski, un kā jau es teicu, arī garīgi, starptautisko kristiešu vēstniecību Jeruzalemē, kā atbildi uz pasaules vēstniecību, es gribētu teikt, bez muguru kaulainību, vai bez zobainību, vai bez raksturu, un uzreiz tika noturēti šie svētki, kas garā sirdī pravietiski tika saņemti, proti no Cahārijas grāmatas, kad pienāks laiks, kad visas tautas Jēzus 1000 gadus laikā tā, tomēr svinēs šo svētkus Jeruzalemē. Un es vēlētos arī nolasīt jums starptautiskās kristiešu vēstniecības, jeb angliski ICEJ prezidenta dr. Jürgen Bühler aicinājumu, kuru viņš bija izsūtījis nu, gan pavlūkšanu partneriem, gan arī potenciāliem svētku dalībniekiem. Lūk, un ko viņš rakstīja kādu pavisam, nu, faktiski mēnesi atpakaļ. Viņš teica, svētki ir noliktais laiks, kad Dievs apsola tikties ar saviem ļaudīm Jeruzalemē. Tāpēc lūdzu apsveriet iespēju pievienoties mūsu klātienē, jo vēl ir laiks plānot savu iešanos. Nu, tas bija mēnesi atpakaļ bija laiks, tagad jau būdiņu svētki ir visā savā krāšņumā un spēkā notiek. Un dr. Jürgens Bühlers raksta, mēs sagaidām, ka šī gada svētkos piedalīsies kristieši no vairāk nekā 70 tautām. Mums būs daudzi tradicionālie svētku pasākumi, piemēram, atklāšanas svētku sapulce, jeb tūkstneša svinības, svētā vakarēdiena brīdis dārza kapenēs, nāciju sapulce, tad Izraels viesunakts un Jeruzalemes gājiens, kas arī šogad noslēgsies ar lūkšanu vigīlī rožu dārzā ar skatu uz Knesetu. Turklāt mums gaida arī daži jauni pasākumi, tos starp arī kāds dziedināšanas dievkalpojums pie Jordānas upes, kas ar Al-Jahudā. Un viņš raksta, šogad esam uzaicinājuši arī Izraels prezidentu Itzhāku Hercogu un ASV vēstnieku Izraēlā Maiku Hakabī par mūsu īpašajiem viesiem.
Turklāt mums būs arī ļoti spēcīgs Bībeles skolotāju sastāvs un arī dinamisks svaidītu pielūksmes komandu klāsts. Un tad īpaši arī man ir ļoti liels prieks, kad arī startautiskās kristiešu vēstniecības vadības komanda, ja viņš rakstā, mēs arī esam sajutuši tā kunga vadību rīkot divus jauniešu pielūksmes vakarus un vienu vadīs kāda slavēšanas grupa, pielūksmes grupa no ASV Dallas, Texas štatā, bet otro vietīja mūziķis un dieva slavētais Šilo Ben Hots ar viņu solu Izraēla pielūksmes grupu. Un šakst, kad arī daudzi Izraēls jaunie ticīgie, tātad mesiāniskie ticīgie, jeb ebreji jaunieši, kuri ir atzinuši Kristu, pievienosies mums šajos slavas un sadraudzības brīžos. Un šakst, kad mēs arī esam ļoti sajūsmināti un iedvesmot par šī gada svētku tēmu, tas kungs rūc no Ciānas. Tas kungs rūc no Ciānas. Un šī vārdi nāk no rakstvietas, kas ir Joela 3:16, kur teikts, ka kādu dienu tas kungs rūks no Ciānas un viņa balss būs dzirdama visā pasaulē. Un tālāk Jurgens, doktors Jurgens Bjullers piemin, ka Joels grāmatas otrajā nodaļā ir runāts par lielu svētā gara izliešanas laiku pāru visu miesu, un kas notika agrīnajā draudzē, tieši šeit, Jeruzalēmē viņš raksta, bet ne tikai tur, tā notiek arī visā pasaulē mūsu dienās. Un viņš raksta, mēs pilnībā sagaidām arī jaunus svētā gara izliešanus arī šī gada būdiņu svētkos, un tad viņš piebilst, ka patiesībā Jēzus stāvēja Jeruzalemē būdiņu svētku pēdējā dienā un apsolīja, ka tie, kas ticēs viņam no viņu miesām, izplūtīs dzīvās ūdens straumes ar to Jēzus bija domājis par svēto garu un šī rakstīta ir Jāņa evaņģeli 7. Nodaļā. Un doktors Jurgens Bjullers piemin, ka tomēr tā kunga rēciens no Ciānas ir arī brīdinājuma vēsts tautām, nācijām, ka drīz pienāks atmaksas diena par viņu nežēlīgo un netaisnīgo izturēšanos pret ebreju tautu un cilvēkiem. Dievs gatavojas attaisnot savu aicinājumu un izredzētību attiecībā uz Izraēlu, un mums ir jābūt gataviem brīdināt savas tautas par šo tiesas dienu slavenajā, pravietisku slavenajā Jošafata vai tiesas ielējā. Tātad viņš rakstās, šie būs atspirdzinājumi svētki svētajā garā un pamācības un aizlūkšanas par mūsu tautām sapulces. Nāciet un dzirdiet tā kunga rēcienu no Ciānas šī gada būdiņu svētkos. Un tad viņš vēl piebilst šādus vārdus. Neskatoties uz to, kad mēs sagaidām ciemiņus un ticīgos kristiešus no vairāk nekā 70 valstīm un 1200 dalībnieki plus. Tomēr šogad notiek arī kaut kas jauns, nebijis un aizraujošs, jo mēs sagaidām, ka svētkos mums pievienosies rekordliels skaits vietējo Izraēlas ticīgo vairāk nekā 2000. Un viņš piebilst, ka vienmēr šajos svētkos mēs vienmēr laipni esam uzņēmuši Izraēlas ticīgos savā vidū, taču pēc Covid un 7. Oktobra 2023. Gada kara mēs sajūtam svaigu vēsmu un virzienu organizējot svētkus, jo kungs mūs vada, lai kristieši no citām tautām patiešām būtu ciešākā sadraudzībā nekā jebkad agrāk ar vietējiem mesiāniskajiem un arī arābu ticīgajiem Kristu. Viņš piebilst pēc visa, ko viņi ir pārcietuši pēdējos gados, arī šiem vietējiem ticīgajiem ir arī pašiem ir pieaugoša vēlme sazināties ar kristiešiem, kas dodas uz Jeruzalemi
pūdiņu svētkos. Patiešām Izraels kalpošanas vadītāji mums ir pauduši šo pašu kunga vadību, ka viņiem vajadzētu uzņemt arī lielāku lomu tautu uzņemšanā Sukota vai pūdiņu svētkos. Tādējādi arī ap šī gada svētkiem veidojas tāda aizraujošā jauna, vēl nebijusi dinamika. Un visas svētku nedēļas laikā Izraels ticīgie no visas valsts piedalīsies mūsu dievkalpojuma svinībās un īpašās lūkšanu skolās par savām tautām. Un arī simtiem jauno Izraels ticīgo pievienosies mums arī divos īpašos jauniešu dievkalpojumus ar īpašu slavēšanu un lūkšanām. Un viņš vēl piebilst, kad piebilstot Izraels viesu sakarā, mēs uzņemsim arī lielu grupu jauno imigrantu Izraelā no Benei Menašē kopienas Indijas ziemeļa austrumos. Viņi ir nesen ieradušies zemē un sāk jaunu savas dzīves sadaļu nodaļu gaitas šeit. Un tālāk arī ir, teiksim, arī tāds pravieša Caharijas, citāts no pravieša Caharijas grāmatas, 8. Nodaļas, ka daudzas tautas un spēcīgas ciltis nāks meklēt to kungu Cebotu Jeruzalemē, īpaši Sukota vai būdiņu svētku laikā. Un Dr. Jurgens Bjūlers saka, ka šī skaistā vīzija iegūst īpašu nozīmi, jo mēs redzam Izraels ticīgos, kas dedzīgi vēlas uzņemt kristiešus no visas pasaules, tādā pravietiskā viena jauna cilvēka sapulcē, kur, kā saka, jūts un grieķis Kristu, kur top par vienu. Nu, brīnišķīgi, vai ne? Un tagad, kad mēs esam apskatījuši tādu to, kas notiek pat laban, man gribas padalīties ar jums nu, nedaudz vairāk par būdiņu svētkiem, kā tad tie notika toreiz Izraēlā, kādā fonā, kādā vēsturiskajā, geogrāfiskajā un kultūras kontekstā tad darbojas Jēzus, kas toreiz notika Jeruzalemē. Un uzreiz piebildīšu, ka tātad trīs bībelē minētos svētceļojums svētkus, kur obligāti katram vīram bija jāierodas Jeruzalemē, visciešāk saista nevis vēsturiski notikumi, bet gan Izraēlas zemes lauksaimniecības cikls. To tā Dievs savā gudrībā tā ir iekārtojis. Un tajā ir kāds vēstījums. Redziet, pasā sakrīt ar miežu ražas laiku, savukārt šavots iekrīt kviešu ražas laikā. Un mēnešos starp šavotu un sukotu dažādu augļu koki, tātad dažādu koku augļi ir pirmo augļu laiks visā Izraēlā, un šie dažādie koku augļi nogatavojās dažādos laikos, un Sukots iezīmēja vēsturiski arī tagad lauksaimniecības gada noslēgumu. Tas nepārprotam bija laiks, ka tev būs būt arī pilnīgi priecīgam 5. Mūsu 16.15. Un jau Tora ir redzams, ka Sukots ir svētīts ar priecīgi šo priecīgo bausli, ņem krāšņu koku augļus, palmu zarus, kuplu koku un strautu malas vītolu zarus un dzīvo būdās, vai ivritā tas ir suhā, 7 dienas. Un tad ir arī īpašs tāds vēstījums, kas man liekas ļoti interesants saistībā ar būdiņu svētkiem, ir toreiz bija arī tādas ūdens un gaismas ceremonijas. Un tas ir vēl ļoti zīmīgāk, ņemot vērā to, ka Jēzus arī šajos svētkos teica, ka viņš ir pasaules gaisma, un tie, kas viņam ticēs no to apniesām, plūdīs dzīvās ūdens straumes. Tas bija vēstījums, kas bija absolūti
nu, pieskaņots vai kontekstā ar to, kas notika Jeruzalemē būdiņu svētkos. Tad otrā tempļa laikā Sukot svētkiem tika pievienoti daži jauni rituāli. Nu, un viens no tiem paredzēja, ka katru rītu pēc šo nedēļu ilgo svētku pirmās dienas no Siloamas dīķa Jeruzalemē tika smelts ūdens, ko pēc tam upurēja kā lejamo upuri, izlejot uz tempļa altāra. Un tas bija kas jauns, jo vienīgais šķidrums, kura liešana uz altāra, minēta rakstos, tieši kā lejamā veidā bija vīns. Un vēl viens jauns ieradums bija ik vakara, toreiz svinības brīvā dabā, kas ilga visu nakti, un tika dēvētas par Simchat Beit HaShovea. Simchat Beit HaShovea vai ūdens smeļamās vietas prieku. Ūdens smeļamās vietas prieku. Un saskaņā ar ebreju gudro grāmatu Mišnu, tur ir rakstīts tas, kurš nekad nav redzējis Beit HaShovea prieku, savā mūžā nekad nav redzējis īstu prieku. Mēs vēl atgriezīsimies pie šiem vārdiem, bet naktī Jeruzalemes pilsēta bija tik spoža šajos svētkos izgaismota, ka neesot bijis neviena pagalma Jeruzalemē, kurā neatspīdētu šī gaisma. Un tika arī sacīts, ka sievietes šajā gaismā pat varēja šķirot kviešu graudus, tik gaišu lūk esot bijis visā Jeruzalemē. Un pat arī kādi Izraels gudrie esot ļaušies līksmēji un milzīgās gavilēs dejojuši tā kunga priekšā un par kādu rabī Šimonu ben Gamlielu sinedrī vadītāji tika stāstīts, vai tik nebūs tas pats Gamliels, pie kā kājām mācījās Pāvils, kā līksmojoties ūdens smeļamās vietas svētkos, viņš mēdza paņemt 8 degošas lāpas un vienu metot, metot viņas pamīšus un ķerot, viņš ar tām žonglēja, lai gan tās visas vienlaikas atradās gaisā, tās citai nepieskārās. Un, ziniet, bibliskās asociācijas šeit ir ļoti, ļoti spēcīgas. Piemēram, Jesajā stāv rakstīts ar prieku jūs smelsiet ūdeni no pestīšanas avotiem. Tas ir Jesajas 12. Nodaļā, 3. pantā. Savukārt, 133. psalms mums vēstīja, redz, cik labi un cik jauki, ka brāļi dzīvo vienprātībā. Tas ir kā dārga eļa uz galvas, kas notiek uz bārdas, uz Ārona bārdas, noteiktama uz viņa tā ir pa apkaklis. Tas ir kā Hermona rasa, kas krīt uz Cijānas kalniem, jo tur tas kungs ir pavēlējis svētību dzīvību mūžīgi mūžos. Un ziniet, toreiz ūdenim bija ļoti būtiska nozīme Sukota vai būdiņu svētkos, jo ideālā gadījumā Izraēlas zemē lietus sezona sākās tieši pēc šiem svētkiem. Atcerieties arī Caharijas pravietisko brīdinājumu par tautām, kuras nesvinēs būdiņu svētkus Jēzus Kristus 1000 gadus valstībā, kad tad nelīs lietus. Ja? Tad tas kļūst vēl dzīvāks. Taču realitātē toreiz lietus bieži vien tomēr kavējās, un vasaras sausums turpinājas arī pēc svētkiem. Un Izraēlas zemē nokrišņi bieži vien bija gan toreiz, gan tagad dzīvības un nāves jautājums. Protams, raža no tā atkarīga. Un tad jau, ja jau citējam to Caharijas grāmatu 14. nodaļu, tad tur ir rakstīts šādi vārdi. Un pāri palikušie no visām tautām, kas bija karojušas pret Jeruzalemi ik gadus. Tas ir kaut kas tāds, kas notiks nākotnē. Ik gadus dosies augšup, lai tur pielūgtu ķēniņu, to kungu cavotu un svinētu būdiņu svētkus, bet ja kāda cilts virs zemes nekāps augšup uz Jeruzaleme, lai pielūgtu ķēniņu, to kungu cavotu, tās zemē nelīs lietus. Un ja eģiptiešu cilts nedotos augšup un neierastos, tad to ķers tas pats sots, ar kuru tas kungs piemeklē tās tautas, kas nedodas augšup, lai svinētu būdiņu svētkus.
Tas tad būs sots eģiptiešiem un sots visām tautām, kas nedodas augšup, lai svinētu būdiņu svētkus. Brāļi māsas, tārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, ir interesanti studēt vēsturi, bet ir nemazāk aizraujoši uzzināt, kas pasauli gaida tās nākotnē. Un tagad apskatīsim iespējams vissvarīgāko šīs dienas vēstījuma sadaļu. Proti mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus un Sukots vai būdiņu svētki un Siloams dīķis, no kura smēla ūdeni. Tātad šeit ceremonija, pa kuras runāju iepriekš, ir minēts arī Jāņa evaņģēlijā aprakstītajā šajā brīnumainajā aklā vīra dziedināšanā, ko veica Jēzus. Un ejot garām, viņš ieraudzīja cilvēku, kurš bija akls kopš dzimšanas, un viņa mācekļi viņam jautāja, Rabbi, kurš grēkojas šis cilvēks vai viņa vecāki, kā viņš piedzima akls. Un Jēzus toreiz atbildēja, ne viņš ir grēkojas, ne viņa vecāki, bet tas noticis, lai viņā atklātos Dieva darbi. Man jāveic tā darbi, kas mani sūtīs, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens vairs nevarēs strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To pateicis viņš pļāva zemē un ar sieklām samaisīja dubļus. Tad viņš ar tiem svaidīja cilvēku acis un sacīja viņam. Ej un nomazgājies Siloams dīķī, kas nozīmē sūtītais. Tā viņš aizgāja, nomazgājās un atgriezās redzīgs. Šī rakstīta ir no Jāņa 9. Nodaļas pirmiem 7. Pantiem. Un saskaņā ar kādu iepriekšējo evaņģēlija nodaļu, tad Jēzus tajā brīdī paplašināja sapratni par Dieva pestīšanas ūdeņu tēlaino nozīmi ar drosmīgu un ļoti radikālu paziņojumu. Svētku pēdējā dienā, lielajā dienā, tas ir būdiņu svētku pēdējā dienā, lielajā dienā Jēzus piecēlās un sauca, ja kādam slāpst, lai nāk pie manis un dzer, kas tic uz mani, kā raksti saka, no viņa miesām plūdīs dzīvā ūdens traumes. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa 37.38. Tātad svētki, kas minēt šajā pantā, ir šie lielie svētki Sukot. Un frāze lielā diena visdrīzāk attiecas uz Hošanā Rabā vai lielo Hošanu, kas klasiskajā rabīnu literatūrā ir nosaukums Sukota pēdējai dienai. Tātad veseli nedēļa iet svētku un beidzamā svētku nedēļa diena ir Hošanā Rabā, lielā Hošana. Un mēs redzam, ka Jēzus vēstījums ir īpaši piemērots Sukotam, jo šis notikums ir ne tikai vispriecīgākie svētki ebreju kalendārā, bet saskaņā ar ebreju rakstiem tas kļūs arī par priecīgu notikumu visai cilvēcei dienu beigās, laika beigās. Tad visi, kas paliks dzīvi no visām tautām, kas nākušas pret Jeruzalemi, viņas bija nākušas pret Jeruzalemi, bet tad pēcāk visu dienu beigās, tad tās no gada ies augšup, lai pielūgtu ķēniņu to kungu cebotu un svinētu būdiņu svētkus, ja ebreju valodā Sukot. Un tad šajos svētkos bija arī parādījās tāds arī ļoti interesants jēdziens ebreju valodā Halel. No šī vārda ir celies vārds Halleluja, ko mēs esam latviskojuši par Alleluja, bet ivritā tas ir Halleluja, bet Hallel, tas apzīmē priecīgu slavēšanu, un tas ir vēl viens klasiskās rabīnu literatūras gudro jauninājums, toreiz Sukotam, tātad bija Hallel dziedāšana, un tie bija psalmi no 113. Līdz 118. Psalmām, priecīgi dziedāt. Un patiešām ebreji gudrie mācīja, ka Halel ir jādzied katrā no trim svētceļojumu svētkiem. Pāsā neraudzēts maizes svētku pirmajā dienā, Šavot rītā un Sukotā. Bet viņi teica tikai Sukotā, Halel, lai tiek skandēts visas astoņas svētku dienu. Tātad 7 plus 1,
tostarp pēdējā dienā, kas pazīstama kā Šemenī Atseret, 8. sapulces diena. Un viens no daudzajiem klasiskās rabīna literatūras un jaunās derības ideju uzskatu un pasaules piemēriem ir tas, ka abas interpretē noteiktus Halēla beigās esošos pantus kā Dāvida mesiāniskās līnijas piepildījumu. Un saskaņā ar Mateja, Marka un Lūkas evaņģēliju, kad Jēzus ieradās Jeruzalemē kā, nu, kā svētceļnieks, kā dalībnieks, viņš tika sagaidīts kā mantinieks. Kā mantinieks Dāvida Jesses Isai dēla vai Jesses dēla, nama pārstāvis un ļaužu pulkiem skaļi skandējot 118. psalma 26. pantu. Un rabīni parasti skaidroja šo pantu saistībā ar iepriekšējiem 22. un 23. pantu, un ir diezgan ticams, ka arī ļaudis, kas tik dedzīgi sveica Jēzu, noteikti domāja par tiem. Proti akmens, ko namdari atmetuši, ir kļuvs pa stūrakmeni, tas ir tā kunga darbs, tas ir brīnišķīgs mūsu acīs, svētīts ir tas, kas nāk tā kunga vārdā, ja baruhavā bez šiem adonai, un arī Talmuda, ir Talmuds, ebrejiem tāda īpaša grāmata, paralēlajā fragmentā šos 118. psalma pantus skaita, tā kā skaita pats Dāvids un viņa ģimenes locekļi un arī pravietis Samuels, tā viņi ir piefiksējuši. Un otrā tempļa laikmeta jūdu apziņā Dāvida nams, Siloamas ūdeņi un Sukots bija cieši saistīti, tiem gaidot sen pravietoto galīgo atpestīšanu, kur var kopsavilkt vienā pantā no Amosa 9.11. Tanī dienā es atkal uzcelšu Dāvida sabrukušo namu, ordinālā tekstā būdu, sukhā, salabošu tās plaisas un atjaunošu tās drupas un uzcelšu to no jauna, kā tas bija senatnē. Dargie Latvijas kristīgā rādio klausītāji, brāļi māsas, šis Dāvida telts uzcelšana ir piepildījusies Jēzu Kristu, un galā tādā pilnā mērogā viņa piepildīsies tajā dienā, kad pēc lielām bēdām, kad tautas milzīgos karapulkos būs devušās cīņā pret Jeruzalemi, kad tas kungs uzveiks antikristu, sātanu, zvēru un visu to tumsu un opozīciju un veiks tautu tiesu Jošafata ielējā, tad pēc visām tām lielajām bēdām ebreju tauta sauks uz savu kungu Baruhabā Bešēm Adonai. Svētīts ir tas, kas nāk tā kunga vārdā. Un atcerieties, ka tie ir atvadu vārdi, kad Jēzus Kristus es nenākšu ātrāk pie šīs cilts, kad viņa neteiks Baruhabā Bešēm Adonai vai svētīgs, kas nāk tā kunga vārdā. Un tieši, ka to sacīs Izraels. Viss Izraels sauks uz viņu. Mūs sagaida priekšā ļoti brīnišķīgi notikumi, un zinot visu to, mums ir ļoti labi lūgt par Izraelu, mums ir ļoti labi lūgt par mieru Jeruzalemē, mums ir labi apmeklēt būdiņu svētkus, kaut arī pravietiskā avansā, vēl pirms 1000 gadus, un pavisam noteikti mums ir labi lūgt par savu tautu un tautām mums apkārt, lai mēs nesam āžu tautas, bet lai mēs esam tā kunga avju tautas. Un lai tā kunga žēlstība, gan kā lietus var līt par mūsu zemi, tad, kad viņam jālīst, un pieminot arī Latvijas piemēru, lai lietus nelīst, tad, kad viņam nav jālīst, arī tas, ja lietas notiek nepareizā vietā, nepareizā laikā, vai pareizā vietā, nepareizajā laikā, tās nav labi. Un tais notrādi, kad arī tad, kad mums ļoti, ļoti reizēm vajag lietu sausajā laikā. Bet vēl vairāk par fizisko lietu, mums vajag svētā gara lietu, mums vajag svētā gara izliešanos, un tas arī ir ik viens, kas ticēs uz to kungu Jēzu Kristu, no viņa miesām plūdīs dzīvās ūdens straumes.
ir tik interesanti, kā Dievs ieliek savus vēstījumus svētkos. Pie kā cilvēki ļoti bieži saka, tie ir Izraēla svētki. Jā, nebūšu melots, tie ir Izraēla svētki, bet vai zināt, kā viņi rakstos ir nosaukti? Viņi ir nosaukti tā kunga svētki. Tikai drīzāk tie ir tā kunga svētki Izraēlā, un visu dienu beigās tie būs, katrā ziņā būdiņu svētki, būs svētki visām tautām, visām tautām. Man atklāt sakot, ir ļoti grūti skatoties uz to, kas notiek pasaulē, man reizēm ir ļoti, ļoti grūti tā iztēloties tik grandiozu, gaišu, svētā gara piepildītu nākotni Jeruzalemē, Izraēlā un arī visā pasaulē, un ka Jēzus fiziski valdīs šeit 1000 gadus uz zemes, bet tomēr ir jādomā par šīm lietām un jātur prātā kungs Jēzus Kristus. Un ziniet, noslēgumā es jums gribu pateikt, ka savā laikā kādam dieva vīram bija sirdī, viņš bija ļoti nopietns bībeles kalpotājs, sludinātājs, bībeles skolotājs. Un kaut kādā vienā reizē, domājot par Izraēlu, par pravietojumu rakstiem, viņa pamodās viņa sirdī tādas milzīgas ilgas un pēc tam milzīgs prieks. Un tad, kad viņš lūdza un domāja par to, viņš teica, man šķiet, ka tas bija paša kunga Jēzus Kristus ilgas manī, tieši, kad viņš atkal varēs apvienoties ar saviem tautas brāļiem, konkrēti izraēliešiem, un viņš teica, es ticu, ka tas kungs manī iedeva milzīgu svētā gara prieku par to, ka drīz šis brīdis un atkal redzēšanās prieks, kad tauta atzīs Jēzus Kristu visu Izraēlu tautu par Mesiju, piepildīsies. Un ka Jēzus sirdī ir gan šīs ilgas, gan šīs prieks. Protams, brāļi mās, ka viņš ilgojas arī pēc mums, bet mēs taču neapskaudīsim, ja viņam ir arī liela mīlestība, ilgošanās un atkal redzēšanās prieks arī ar tiem, no kuriem viņš cēlies pēc miesas un pēc apsolījuma. Lai slavēts ir Izraēla varanais, lai miers ir Jeruzalemē, Izraēlā, Latvijā, Baltijā, un lai tas kungs svētī visas tautas. Jēzus vārdā. Āmen.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā. Viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: bet manas māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, ka par to. Bet, tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, mana sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām viņa sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dievu sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dievu žēlstības diena. Varam atkal būt kopā raidījumā. Es sveicinās Juris.
2: Sveicinās.
1: Un šodien tu skatīsi ļoti, ļoti aktuālu tēmu šodien. Mm-hmm. Un it īpaši, kāpēc? Tikai tāpēc, ka šodien, pēc daudziem gadiem, ir ļoti, ļoti daudz fizisko gūstekņu.
2: Jā.
1: Jo visapkārt notiek ne tikai kara daudzināšana, bet nu jau notiek jau kari.
2: Kara darbības.
1: Un gūstekņu, ik pēc brīdi atkal mēs dzirdam, pa laimi ir samainīti gūstekņi. Vien atbrīvot, otras puses arī atbrīvot.
2: Jā.
1: Un tad no tie baisies stāsti, ko viņi stāst, ko viņi pārdzīvojuši gūstniecībā. Un, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mēs, kas pazīstam Kristu un esam piedzīvojuši, es to saku paši, praktiski esam piedzīvojuši, kad esam atbrīvoti, brīdi, kad esam atbrīvojuši, atbrīvoti no gūsta, no grēka gūsta. Visa pasaule, visi cilvēki ir gūstā. Jo no pirmās dienas, kā piedzimst, jau ir gūstā. Talbēr, ko tu runā? Dievu vārds to saka.
2: Jā.
1: Un Kristus nāk, un viņam ir šis spēks, ka viņš atbrīvo mūs no gūstniecības. Lūdzu, Jūra.
2: Mhm. Jā, runāsim šodien par Kristus uzvaru un par, būtībā par cilvēku atkarošanu. Tā jau arī ir, tas jau arī ir tas svētais karš pirmkārt. Un te liksim zem vārdu, kas ir rakstīts.

0: paliks vārdā, ja viņi paliks Kristus vārdā, tad viņi iepazīs patiesību, patiesību darīs viņas brīvas. Un tad sākās tāds dialogs, kas noslēdzās beigās ar akmeņu pacelšanu. Cik tas ir reliģiski ārkārtīgi sāsināts temats. Jo šie cilvēki teica, un starp citu viņi bija sākuši ticēt. Viņi bija kaut kādā veidā iemantojuši tādu saprašanu, ka Kristus vārds ormērā par nākamo valstību un par nepieciešamību tur kaut kā uz to skatīties ir pareizi. Bet tagad, kad viņiem pašiem saka par brīvību, viņi maina savu attieksmi ļoti spēju. Viņi saka, mēs neesam bijuši vergi nevienam un nekad. Kāpēc tu mums te runā par brīvību?
1: Zinu, ka daudziem tas nepatiks, ko es šobrīd teikšu. Baisa ir reliģiskā gūstniecība. Fakts. Tu esi pats bijis cits reliģijas gūstniecība.
0: Es esmu bijis arī visāda reliģija gūstniecība.
1: Zini, ko es gribu sacīt. Baisi ir būt konfesionālā gūstniecībā.
0: Tas arī vēl pārnesot to uz mūsdienām.
1: Tas jau ir smalkāka robeža. Mm-hmm. Jo visi ir kristieši. Nu, es domāju, kristīgās konfesijas. Visi ir kristieši. Bet ja mēs tā iedziļinātos, tagad par to nerunāsim. Piedod, ka es aizkavēju laiku, bet faktiski šobrīd kristieši nevar tur sakārdināt ar citu. Nu, kārdini jau ar citu reliģiju. Paskaties, gatavu kāpt kalnos un maksā 6000 Ēriklē tikai uz turienu tikt. Ar citām reliģijām spēlējās. Un faktiski nonāk gūstniecībā. Citu reliģiju gūstniecībā. Kristieši. Jā. Bet kristiešu vidū ir nākošais, kurs faktiski Sātans gūsta. Nedod brīvību, bet konfesionālajā gūstā. Mm-hmm. Un tas ir tik, tu esi kristieši, visi ir kristieši. Jā un āmen. Visi piesauc to kungu. Jā un āmen. Visi atzīst Jēzus Kristus kā Dieva dēlu. Jā un āmen. Visi. Un tad nāk, es kur šie te režģi.
0: Jā. Nu, es tieši vienu aspektu gribētu īpaši izcelt, jo man ir nācies saskarties ar to gan evaņģelizācijas brīžos, gan te Latvijā, gan Vācijā. Tas ir tāda universāla problēma, universāla. Pat slimnīcā vienreiz es biju Vācijā, arī tur es esmu uz gultas guļošu. Un viss tas ir uz jautājumu, vai tu esi atgriezies, vai tu esi dievbērns. Jā, atbildi parasti, un tad seko savas konfesijas nosaukšana. Mm-hmm. Tā it kā... Nu, ko tu uztraucies par mani? Es taču esmu tajā sistēmā iekšā. Un tas pats galvenais jautājums par nebrīvību, par atrašanos grēka cietumā, viņš nemaz nestāv. Un tā ir viena no, pirms mēs dodamies tālāk, es gribu atzīmēt, tā ir tā viena no lielākajām pievilšanām, kāda ir šai pasaulē. Mēs varam runāt par sektām, runāt par visādām citām reliģijām. Tas ir šausmīgi, var nonākt gūstniecībā.
1: Bet viņas ir vieglāk atpazīt.
0: Viņas ir identificējams, bet šeit, kur ir reliģiskā elita, vai ne, viņi ir labi nostiprinājusies un viņiem ir pārliecība, ka viņiem nevajag Kristu, vai ne? Un tāpēc šis vārds skan, ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi brīvi būsiet. Tā kā tas ir jautājums par Kristu. Kristus nav vajadzīgs kā kāda ikona vai kaut kāds, nezinu, krustiņš uz kaklu. Kristus tas ir vajadzīgs slimajiem, tiem, kas ir nonākuš

0: tai stāvoklī, ka viņiem vajadzīgs ir patiesas ārsts un ka viņiem ir glābšana vajadzīga, sauc pēc palīdzības. Un lūk, tur ir šis temats ļoti aktuāls. Ko tad Kristus ir paveicis? Viņš ir uzvarētājs, jā, viņš ir uzvarētājs, bet viņš ir patiesais cilvēka atkarotājs. Viņš ir tas, kurš, jā, teiktu, valdonīgi ir ielauzies vecās pasaules tumsā un ir paveicis visu priekš tā, lai svētais karš varētu tad arī sekmīgi norisināties cilvēka dzīvē un aizvest līdz galam, un tad arī noslēgums būt svētīgs. Šodien mēs skatīsimies, jā, par šo Dieva darbu svētajā cilvēka atkarošanā. Un kāds, jā, šis, es negribēju šo vārdu lietot agresīvs, bet mūsu kungs ir valdnieks, viņš ir atkarotājs, viņš precīzi cīnās un arī izlaup ienaidnieku nam. Mēs redzēsim vēlāk, cik tas valdonīgi un vareni notiek. Tur nav nekādas mimstināšanās. Mēs redzam, kāds ir žēlastības spēks. Mēs palūkosim, kā žēlastība ienāk un atkaro cilvēku tik tālu, ka viņš arī saprot, ka viņam ir Ka viņš nav tagad kaut kādā reliģiskā drošībā un viss ok, nē, ka tagad viņš sakrīt uz savu vaigu un tur sākās jauna dzīve. Un jā, cik laiks mums atļaus, bet ļoti interesanti un vērtīgi būtu arī šoreiz, šajā reizē pieskarties svētajam karam pašu Banjana dzīvē. Tas nāks no viņa vēl viena darba, ne no svētā kara, bet no autobiogrāfijas pārplūstošā žēlastība, vislielākā grēcinieka cilvēka dzīvē. Vislielākā grēcinieka dzīvē, jā, tāds ir šis darbs, un tur ir tādi fakti par viņu pašu, un tas mums tā ilustratīvi vedīs tādā praktiskākā skaidrībā, jā, kā tad tas ir, jā, kā tad tas karš sākās, kā Kristus atkaro un šajā gadījumā pašu Banjanu. Un tad jau nu, viņš arī ir eksperts šajās lietās. Cilvēks, es pasteikšos uz priekšu jau kā tajā vielā, kas man vēlāk stāv, ir cilvēks, kuram faktiski nav nekādas izglītības. Nu, minimāli viņš ir iemācies rakstīt un lasīt skolā, ko vecāki viņi ir sūtījuši arī uz īsu laiku.
1: Kādu viņam bija praktiskā nodarbība?
0: Katlu taisītājs. Viņš bija ne taisītājs, bet lodētājs skārnieks. Nu, sadzīves priekšmetu trauku skārnieks. Ļoti nicināta, tāda prasta profesija. Bet tagad neraugoties uz to, ko Kristus ir izdarījis, kā Kristus atkaroja viņu savam godam, un to es gribētu īpaši uzsvērt. Tas nav romantisks stāsts par vienu dumpīgu katlu labotāju līdz sludinātājiem, bet tas ir veids, kā parādīt, kā Kristus atkaro šo dvēseli, šo dvēseles pilsētu, un viņš var uzrakstīt rezultātā tādus darbus, kurus pat Johns Owens, kas bija reformētais teologs, bet viņš ir Oksfords teologs un profesors un tā tālāk. Viņš bija teicis Kārlim otrajam par John Banjanu. Nešo neizglītoto cilvēku, formāli neizglītoto akadēmisku. Viņš teica, es labprāt atdotu visu savu izglītību par to spēju, ar kādu Banjans var izteikt garīgās patiesības vienkāršā cilvēkiem saprotamā veidā.
1: Slavu Dievu!
0: Jā, ja tas sekmēsies, varēsim tam pieskārties un Kristus ir uzvarējis, un kāpēc tad mums vēl būtu kaut kāds karš jāveic, vēl pāris vārdus par to pēc tam. Un tagad ievadā un atskatā uz to, ko mēs jau esam pagājušajā raidījumā mācījuši un teikuši, ka cilvēkam ir vajadzīga atbrīvošana. Un tie ir tādi maldi, kas viena no lielākiem reliģiskiem maldiem, ka piederība pie kaut kādiem ruļiem, piederība pie, tajā gadījumā bija judaisms, dzimis, jūds, viss, vai ne, viņš ir ar likumu, viņš ir nodrošināts, viņš jau ir izredzēts, tajā jau, vai ne, viņam ir savas garantijas, vai ne, viss. Un tas bija tas, ar ko viņš lepojās. Tas. Un tagad šodien, kā jau tu pats arī teici, ievadā, ka to var pārnest uz mūsdienām un attiecināt uz jebkurām konfesijām. Un uz vecajām vēsturiskajām un uz jaunajām tais skaitā. Ja? Cik ātri reliģija var pārņemt cilvēkus, un reliģija ir tā, kas dod viltus drošību un kas nerāda cilvēkam šo galējo nepieciešamību.
1: Patiesībā viltus mācība.
0: Tā ir viltus mācība, jā, varam teikt, tāds garīgais farizeisms, kur...
1: Jo tu pieminēji ļoti labi jaunās, nu, jaunos virziens, jeb jā, turpat jā. Nav vairs konfesijas.
0: Virziens.
1: Tur jau ir atsevišķās baznīcas.
0: Jā.
1: Ar savu mācību, un faktiski tas ir tas pats slasts.
0: Aha. Jā.
1: Precīzi tas pats...
0: Gan konfesionāls, gan nekontrolēts kaut kāds brīvdraudži vai mājas grupu, pat kaut kāds kopums, kur katrs var, nezinu ko, izdomāt, un tad arī pats mācīt citiem. Nē, mums ir, lūk, svētā gara gaismā. Dievas žēlastības spēkā, svētā gara gaismā, mums ir jāsaskat, ka grēks ir sagūstījis cilvēku ļoti nopietni. Jā. Viņš ir tādā stāvoklī, ko sauc par totālo samaitātību. Tas nenozīmē, ka viss, ko viņš dara, ir tikai ļauns. Viņš var darīt labas darbas, viņš var bērniem dot labas dāvanas. Un to, un citu, un trešo, viņš var, no ārpuses skatoties, nevienmēr var atšķirt, kas tas ir. Bet iekšpusē skatoties, viss, kas ir cilvēkā, viss ir kaut kā iekrāsots ar grēku. Mm. Un tāpēc šeit mana taisnība ir kā sapačkāts apģērbs. Tāpēc, ka tā vai savādāk, vai ne? Es jau varu censties, es varu mēģināt darīt kaut ko, bet tas nebūs tā, kā Dievam tīk.
1: Un man pret acīm salīdzinājums savādāk. Karaļa tērps, kurš kodēms, kods sakoduši caurumais.
0: Jā. It kā karaļa tērps, bet tomēr ar kodēm. Nu. Un to var arī redzēt kādreiz.
1: Kārtīgi.
0: Jā, kāds nabaks karals, jā. Un ne tikai grēks, bet arī kas grēku, jā, ir tas fundamentāla atšķirība. Grēks un grēki, tas ir jāizšķir. Cilvēki bieži vien skatās uz daudzajiem dažādiem grēkiem un grēciņiem. Un tas ir tas vilinājums redzēt lapas tikai, bet ir jau stumbrs, un tad vēl arī saknes ir zemes, ko vispār nevar redzēt. Ja? Tāda cilvēkam ir grēcīga daba, tas ir trakāk, nekā var pat iedomāties. Tāpēc svētais gars ir tas, kurš atklāja grēku.
1: Tāpēc, ka cilvēks, pirms viņš nāca pie Kristus, ir gūstekens joprojām. Grēka varas gūstekas.
0: Jā, tas ir tā. No Bībeles trešās nodaļas ejot uz priekšu. Un ne tikai tas, ka viņš individuāli ir grēks atverts, bet viņš ir arī uzturēts tajā grēkā. Un par to gādā pasauli. Mēs pagājušreiz runājām. Tad pasauli kā sistēma atbalsta. Tas ir daudzi saka, jā, tā vajag.
1: Man patīk, ka sacīt pasauli kā sistēma. Un tagad padomājiet, Ēdens dārs nosauksim arī kā sistēma, kur tev ir noteikts un tev ir drošība. Ja tu to pildīsi, tad tu dzīvosi. Nē, tad ej ārā citā sistēmā un tur tev saka, dari visu, ko gribi, bez robežām.
0: Ēdens dārs bija tikai viens bauslis. To no tā sistēmas izgāja ārā.
1: Bet patiesībā jau ir paklausība vai nepaklausība.
0: Jā, izgāja ārā un aizgāja pazušanā. Krita. Jā, un šie trīs spēki, jā, tātad pasaules kārtība, kas atbalsta un mūsdienās arī, jāsaka, likumā, ar likumu nostiprina pat. Pat tā ir, jā, kā ir. Grēks, kas ir likumā nostiprināts, ir valsts, kurās tik tiešām tas tā, ka tu nevar pat runāt par to citā, tev ir jāiet cietumā. Jā, ja tu nosauks grēku par grēku, jā, Sodomijas vai kādas citas lietas, tad tas būs nedraudzīgs žests un viss. Tā kā tā ir atbalstoša sistēma un kristietim ir pagaidām vēl šajā pasaules kārtībā jādzīvo, tas nav bez ciešanām. Un trešais spēks, kas arī aptumšo prātu viņam vēl papildus, tas ir liels spēks, tas ir pats velns. Un cilvēki, skaitā Pāvils pats sevi raksturo, kā arī visas pārējos pakļautus, šīs varas nesējam pirms atgriešanās. Mm-hmm. Ja, tad tas ir, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Un tagad nāk šajā tekstā, kas mums ir Efesiešu 2, 4 līdz 6, nāk radikāls pagrieziens. To ir ļoti, ļoti jāatzīmē šeit. Tas ar tulkojumus, es ievēros, ka latviešu tulkojums ir ļoti daudzās vietās tāds brīvs, tik brīvs, ka cilvēki tās detaļas var neieraudzīt. Bet Dievs, ho de teos. Un tagad, tas viss bija stāsts par cilvēku, tāds ir cilvēks, un tagad ir tikai viens vārds šajā bēda ielējā, šajā bēda stāvoklī, tikai viens vārds. Bet Dievs. Ja nebūtu šis vārds, kāda cerība mums būtu? Tur ir pilna pazušana, bez iespējas iziet no tā ārā paša spēkiem. Nu, ja vien kāds nav Minhauzens, kas izvilk sev aiz matiem un kopā zirgu pat no purva. Es atceros tāds stāstu arī, laikam atceries, bija tāds zīmējums pat. Jā, viņam nebija problēmas, viņš iekļuva purvā, bet tad arī pats sev palīdzēja. Tādas lietas nav. Glābšanas iniciators ir Dievs. Bet Dievs. Tātad krasāk kontrastā ar to, kas ir aprakstīts iepriekš par šo cilvēku pazudušo stāvokli, kurā viņš dzēra grēku kā ūdeni, kā izslāpušais dzer ūdeni. Viņš bija iekšā tajā sistēmā, labprāt atradās tajā. Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā un liels savā, es teiktu, žēlastī, tātad, bet Dievs bagāts būdams ne tik daudz žēlastībā, mums latvieši arī ļoti, ļoti tos vārdus tā pēc savas gribas raksta. Bet te ir pirmais ir žēlsirdība. Ja, Dievs, bagāts būdams žēlsirdībā un savā daudzajā mīlestībā, ja lielajā mīlestībā, vienmēr žēlsirdībā. Tu tajā visā dzīvojies, tu pļančkājies tajā netīrajā visā, tu tur nirsti vai ne, un atrod, tur viss peld, tur visāds riebīgs lietas peld, un tu tajā dzīvojies. Un Dievs noskatās, viņam ir žēl. Viņam ir žēl. Kā tad, tur moralizēšana nelīdz, nu kā tu to nesaproti, kā tu nevar. Ne vienkārši cilvēkiem tur patīk būt, viņi ir zem varas, viņi ir atrodas vien cita kunga varā. Un ko darīja kungs, ko darīja Dievs, bagāts būdams žēlsirdībā un savā daudzajā mīlestībā, jeb lielajā mīlestībā? Viņš darīja mūsu dzīves kopā ar Kristu. Tas ir, kas sanāk tā Dieva metoda. Tas ir neaptverams. Tur daudz par to jādomā būt. Tas nav tāds jautājums, ko tā skrejot var piecās minūtēs. Dieva metoda. Viņš paņem cilvēku, kāds nu viņš ir, un ievieto Kristu. Vēl pirms tas cilvēks pat nemaz nav dzimis. Un Kristus paveic visu darbu, ko tas nozīmē. Viņš mirst ar grēkiem, ar atraidīts no Dieva, ne? Ar mūsu grēku nost. Un ne tikai nes, bet arī mirst. Un tad viņš Kristu darīs mūsu dzīves, Kristu, viss kopā ar Kristu. Te ir tāda grieķa vārda sin epoiesen zopoieo dzīvdarīšana. Bet tas priekšējais priedēklis sin ir, ka tas nav vienkārši, ka kāds atdzīvojās, bet ka atdzīvošanās notiek kopā ar Kristu. Viss tas, kas notika ar viņu pie krusta Golgātā un pēc tam pie augšām celšanās, pacelšanās, sešanās, tad pēc tam arī nākšanas, jā. Viss tas ir stāsts arī par mums. Tāpēc šis...
1: Kāda žēlastība?
0: Neaptverama. Pārvarēts no viņa žēlastības, pārplūstošo žēlastības, un es lielākais no grēciniekiem, jā. Parasti tas ir tā, ka žēlastība atnāk tavā dzīvē, tu tikai to arī var pateikt. Un mēs redzēsim, ka Banjan dzīvē, no to, ko viņš sauc par grēkiem, vai ne, ko nu, viņš ir darījis tur, un viņš tur aprakst. Un, nu, mēs šodien to vairs nekvalificēt kā briesmīgāko noziegumu. Jo 17. Gadsimta grēku izpratne, jā, stipri atšķirās no šodien. Varbūt viņš būtu tīri labs vai ne kaut kur šodienas izpratne, bet tas nekas, viņš dzīvoja tajā vērtības sistēmā, tas kungs apgaismā viņu tajā vērtības sistēmā, kurā viņš dzīvoja, un tad viņš redz sev kā pilnīgi pazudušu. Lūk.
1: Pareiz, tu saki tajā gadsimtā, kad varētu teikt, nu tā, vienkārši sakot, tikumība bija mazliet augstāks līmenis.
0: Augstākā līmenī. Pat tie cilvēki tur gadījums bija tāds, ka kas pat nebija īsti tiešām nu, tikumīgi, bet viņi redzēdami vai ne, Banjan lamāšanos teica, nu klasies, nu tas nu nedarīja.
1: Tad iedomājies pret šodienas visatļautību.
0: Kā tas
1: kas jau, kā tu pareizi sacīji raidījuma sākumā, jau ir nostiprināts ar likumu spēku.
0: Jā. Tātad žēlastībā jūs esat izglābtas. Tas ir tas, kas ir žēlastības stars, cerība, tumsā. Viss gods Dievam, jo šeit viņš ir paveicis iežēlošanās darbu par maniem. Es to galīgi neapzinājos, bet viņš jau bija iežēlojies par maniem. Ja Dievs jau ir ārpus laika, viņš jau sasaistīts ar mūsu kategoriju. Viņš man redzēja un redz. Viņam tas ir savādāk viņam priekšā. Viņš redzēja, kāds es esmu. Es to nesapratu, bet viņš saprata. Un te ir mūsu svētā kara pamats, kas ir Kristus uzvaras darbs. Kristus uzvaras darbs. Un šeit mums būs jāakcentē divi akcenti. Jā. Tātad pirmais akcents ir Kristus tāds aktīvais, agresīvais, es pat teiktu tā, pret ienaidnieku, jā, darbs. Kā viņš viņu uzvar? Bez žēlistības pēdiņās, jā. Es saku, ienaidnieks tiek satriekts, gūstekņi tiek izvest ārā. Viņš ir tāds aktīvais, atkarotājs, atbrīvotājs, viņš atlauž vaļā cietumu durvis un izlaiž ārā. Un otrais aspekts tam pašam Kristum ir upurs. Nu, ko nosacīt, mēs varam teikt, nu, upurs jau tiek vests, viņš tiek cirpts, viņš tiek, tur vairs nav tas, kā avīte izvēlās kaut ko. Viņš pakļaujās pilnīgi, vai ne, tiem, kas ar viņu rīkojās. Lai arī beigās mēs redzēsim, ka arī tas viss ir viens un tas pats darbs, kur viņš nes pasaules grēku, it kā pasīvi, bet tas ir tāds pats uzvarētāja darbs. Launjērs kopā. Un lūk, šis pirmais aspekts, tas Kristus aktīvais darbs, jā, tas ir jau kopš senās baznīcas laikiem bijis ļoti labi saprasts, ka Kristus, viņam ir apzīmējums Kristus Viktors, svētais iekarotājs. Un tev vislabāk to stādīties priekšā kādu valsti, ko ir okupējis svešs kungs, varmāk, tirāns, iedzīvotāji ir pakļauti un paši sevi atbrīvot nevar. Vienīgā cerība ir tāda, ka atnāks kāds spēcīgāks, kas varēs to. Un uzvarēs okupantu, atbrīvos gūstekņus. Nu, un tieši šādu ainu jaunā derība zīmē arī par Kristu kā uzvarētāju, kā par karotāju, kā par atbrīvotāju. Tad viņš uzvar efektīgi grēku, nāvi, sātanu. Tas ir viss sākums. Ja mēs pievēršamies tikai, teiksim, nu, tādai praktiskai, pārāk praktiskai pusē, mēs varam nezināt mūsu svētā kara pašas galvenos izejas punktus. Ar to es negribu teikt, ka jāpaliek pie teorijas. bet šīs atziņas ir, nu, super svarīgas. Jā, viņš ir to izdarījis, viņš ir to paveicis. Cilvēka verdzība ir ļoti reāla, bet ir viens spēcīgāks atbrīvotājs. Un te ir viena ļoti skaidra vieta mums, kas to raksturo īpaši Lūkas evaņģēlijā. Tas ir 11. nodaļā, 21 līdz 22. Šeit ir parādīts pretstats starp stipro un stiprāko. Ir paralēla lieta arī Mateja evaņģēlijā, bet šis ir pilnīgāks tāds skaidrāks izklāsts Lūkas evaņģēlijā. Grīķiski tas sauc ishuros un ishurotetoros. Tās ir komparatīvā pakāpe. Tā ir lielāks spēks, Un stiprais šeit ir velns, kurš sargā savu māju, bet stiprākais ir Kristus. Un ko dara lūk šis velns? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Viņš abruņojies, sargā savu pili. Līdz kamēr kāds stiprāks nāk un to uzvar, un paņem viņa bruņas un izdala laupījumu. Un tagad šeit, šajā otrajā vietā, Mateja evaņģēlijā 12:29, es gribētu norādīt ļoti interesantu detaļu, kur teikts, vai kāds ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro pa priekšu sasaistījis un tikai tad varēs viņa namu izlaupīt. Es teiktu, ka šis latviešu tulkojums un tāda, man liekas, tendence ir. Darīt visu maigu, pēc iespējas.
1: Nu, kā jau mūsu tautas folklorā, vilniņš un dieviņš.
0: Jā. Šeit ir agresīvāk. Es nevis vienkārši ieiet stiprā namā un paņemt viņu mantas. Nu, kāds ienāk kaut ko paņem no manas. Te ir lietots vārds harpazo. Tas pats vārds, kas ir pie aizraušanas, pie draudzes aizraušanas, tad ir lietots. Un viņš varbūt lietot sliktā nozīmē, kur ir kāds vilks, kas aizrauj, ne? Kas uzglūd no slēptuves un tad aizrauj savu upuri. Bet šai gadījumā tas ir labā nozīmē. Un izrādās, ka kungs arī vardarbīgi izlaupa šī ienaidnieka mantas. Mēs varam likt uz to cerību. Viņš ir patiesi, vai ne? Viņš ir sasaistījis, viņš ir rāvis, izrāvis, paņēmis un atļauj neprasīs. Viņam nav vajadzīgs. Tātad harpazo uzbrukt, sagrābt, aiznest, satvert, izraut, nest. Tāds ir tās pamatnozīmes šim vārdam. No? Vislabāk redzams Mateja evaņģēlija 12. Nodaļā šis vārds, bet otrā paralēla vietā ir ļoti labs kontrasts starp stipro un stiprāko. Jā, to var atcerēties. Un kā tas praktiski ir saprotams, ka tagad gūstakņu atbrīvošana kļūst iespējama. Jo sagūstītājā vara ir lausta. Un kā mēs to redzam evaņģēlijos? Ja? Evaņģēlijos ir cilvēki, kas aizvien to grib redzēt, kā nu, tāda praktiska rokas grāmata. Ja es gribu šodien iet vai ne, es aizēju morgu un es gribu pacelt visu miroņu saukšo, ja šodien paņemt un izdarīt to pašu, kas apustuļu darbu grāmatā rakstīs. Un, bet evaņģēlijos pirmām kārtām ja, ir redzams, ka ļauno garu izdzīšana ir Jēzus varas zīme. Viņam ir pilna vara, viņš to demonstrē. Viņš demonstrē, ka viņš nav kaut kāds tāds maigais, vienkārši skolotājiņš, viens no rabīniem, viens no praviešiem arī. Bet viņam ir vara pār stihijā, viņam ir vara pār ļauniem gariem. Un tas liecina, ka debesu valstība ir atnākusi ar spēku. Un kā tieši tas spēks izpēršu, viņš nāk atbrīvotājs. Ļoti daudz. Un tad, kad mācekļiem tas pat tika uzticēts, un viņš deva speciālu uzdevumu un pilnvāroja arī citus, un viņi nāca priecīgi atpakaļ. Kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Jēzus atbild, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krīta. Un tas ir jāsaprot visdrīzāk viņu vārdu zaudēšanā. Viņš pakļaujās, viņam nav variantu. Un redz vēl vien tāda ļoti skaidra raksta vieta, redzam, kur viņš ir izrāvis un pārcēlis. Tā ir uzvarētāja Kristus varas valoda, kādā tas ir uzrakstīts. Kolosiešu 1:13-14. Viņš. Te tikai pa viņu rakstīts. Viņš ir primārs, viņš ir galvenais. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības vārs un pārcels savu mīļā Dēva valstī. Izrāvis, viņš izrāvis, pārcels. Kurā mums ir tāda pestīšana, grēka piedošana. Jā.
1: To, ko tu nu pat akcentēji. Visur iepriekš minētajos rakstvietās, visur ir viņš.
0: Bet Dievs, viņš.
1: Vienīgais.
0: Amen.
1: Un šeit, miļie brāļi un māsas, kuri atrodaties konfesionālajos un cietumos, pat teikšu tā. Nav neviens, kas līdz darbojās fonā, jeb pirms tam, jeb tagad.
0: Līdz pestītāji kādi.
1: Vēl kaut kur, vēl kaut kur. Mīļie, atveriet Dievu vārdu un lasiet. Tā ir gūstniecība. Šāda atziņa, kad ir blakus vēl viens kaut kas, jeb kas turpina, jeb vienalga viņš, jeb viņa ved pie Kristus tagad, tur.
0: Jā.
1: Absurds.
0: Tas nav pēc rakstiem. Un šeit ir viņš ir izrāvis, glābšana no varas, jā, no stipras varas jāatzīmē. Tā nav nekāda kosmētiska uzkopšana pie cilvēka. Tā ir ļoti stipra vara, kurā viņš ir, bet viņš izrauja, Kristus izrauja. Un tas ir tāpēc, ka viņš ir stiprākais. Mēs varam vienmēr uz to atsaukties. Un tad ir tāds interesants vārds pārcēlis, piederības maiņa. Vesela apgabala maiņa, protams, garīgā nozīmē jāsaprot ir, vai ne, cilvēks nonāk jau tagad Dievu valstībā, kurā viņam ir pestīšana un grēka piedošana. Tātad mūsdienās par iekarošanu un pārvietošanu, deportāciju kādreiz arī saka, ja, runā tikai sliktā nozīmē. Nu, tā arī ir, vai ne? Pasaulē tas ir tie ļoti slikti vārdi un daudz sāpes ar to ir saistīts. Jā. Bet šeit redzam, ka Kristus arī lieto varas valodu, bet labā nozīmē. Un tas ir Kristus Viktors. Izrauj mūs no spēcīga ienaidnieka varas, un pārceļ, tātad deportē, labā nozīmē. Jo es tur pats sevi nebūtu varējis pārcelt. Es būtu maldos vēl līdz šai baltai dienai un uzskatīt, ka viss ir labi un pareizi un štokos. Tās ir uzvarētāji tiesības par gūstekņiem.
1: Jā, un te man jāpiebilst ir, ka nepārprotiet. Mēs nerunājām par vardarbību, ka tagad Kristus visus paņem un pārcēl.
0: Nekādā ziņā. Tāpēc vēl viena piebilde ir labi, ka tu uzreiz uz to norādīji, ka mūsu aktīvā atbilde un mūsu reakcija uz žēlastības pieskāriem ir obligāti nepieciešama. Jā, tas ir paredzēts tā. Bet neraugoties uz to, mums vienmēr ir jāuzsver un vienmēr ir jāzina un jātic, jā, kas ir atbrīvotājs, kas ir glābējs. Jo viņam pieder viss glābšanas spēks un visa vara. Un ne tikai Kristus Viktors, bet ir arī Kristus Agnus Dei, tas ir no Jāņa evaņģēlija. Kas nes pasaules grēkus, cilvēku problēma ir dziļāk, nevienkārši tas, ka viņš ir sasaistīts sagūstīts no kāda. Ja? Tā mēs redzam arī modernajā teoloģijā. Modernajās draudzēs kustībās ļoti liels uzsvars ir, nu ļoti liels uzsvars ir uz velnu saistīšanu. Kad tik varētu ko vairāk sasaistīt un tad visu bez maz vai atrisināt, un, jo tas ir tā kā tiek redzēts, modernā teoloģija redz, ka tas ir tā kā atslēga vai visam. Bet ir vēl viens aspekts, un kāpēc Kristus ir Agnus Dei, ne tikai agresīvs atbrīvotājs no sātana vars, tāpēc, ka cilvēks pats ir vainīgs Dievu priekšā. Pārkāps Dievu gribu, labprātīgi atradies šajos valgos un Agnus Dei, jeb Dievu ģērs, ir pildījis šo pasīvo funkciju, bet tas ir nosacīti. Jā, patiesi viņš ir tāds pats uzvarētājs kā pirmā gadījumā, bet šeit ir tas izskats ir bijis pasīvs. Ja viņš ir bezspēkā karājies pie krusta, tā kā liekas, ka it kā Dievam nav spēka vairāk, bet tas ir lielākais spēks. Viņš ir mūsu aizvietotājs bijis. Kā aizvietotājs, kā Agnus, kā Jērs, nesis mūsu grēku, mūsu vainu un samierinājis, jeb salīdzinājis mūs ar Dievu tajā vainā, ko mēs paši esam uzkrāvuši sev, nu, jau kopš Ādam krišanas laikiem. Jā. Vaina tiek dzēsta, un šeit apsūdzētājs zaudē vienu no saviem spēcīgākiem ieročiem. Velns tur cilvēks savā varā arī caur to, kad viņam ir apsūdzības raksts. Ja, kā lai pasaka, apsūdzības raksts saistīts ar vainu Dievu priekšā, bet viņš labprāt to izmanto, jo tas dod piešķir spēku, vai ne, viņa darbībai. Sātans uzurpē lūk savu varu par cilvēkiem caur apsūdzību. Te mēs redzam rakstu vietas. Bet Kristus darbs likvidē šo vainu, un tāpēc svarīgi saprast, ka viņš pienes, Dievs pienes, ne, Kristus pienes upuri, vai ne sātanam, jā, tā bijusi origēnam, tā doma bija tāda, ka sātanam tiek samaksāts. Lai šis laiž mūs brīvībā. Ne, tas tā nav. Tātad šeit ir Dievam, Dieva godam parāda dzēšana notiek. Un lūk, šī parāda zīme kopā ar Kristus upuri. Jā. Viņa zaudē savu varu. Un tāpēc šeit ir Kolosiešu 2, 13 līdz 15, tādā, kas saka, vienā teikumā, bet ir viss salikts kopā, vienā veselumā. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to, līdz ar Kristu darījis ir dzīvs, piedodams mūsu pārkāpumus, viņš ir izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām. Nu, Dieva prasības ir ļoti lielas un svētas, ne? Sātans saka, okei, tas man der. Jā, ja pasties, ko tas cilvēks dara. Viņš visu laiku pārkāp Dieva likums. Viņš ir manējais. Un, lūk, parāda raksts ar visām prasībām. Paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Lūk, viņš, kā saka, paņēma. Mēs vēl nebijām dzimuši. Bet viņš jau paņēma šo
1: Kristus.
0: Parādu rakstu, Kristus. Jā. Tur nav neviena līdzpestītāja, neviens cits svētais to nav izdarījis. Tas viss ir absolūti vienīgi viņa nopelns, viņa aizvietojušais darbs. Tāpat viņš ir atbruņojis visas pretrunas, tās atklāt kaunā likdamas un Kristu uzvaru svinēdamas pār viņām. Tāds ir šis atbrīvošanas darbs, arī pasīvā veidā, es teiktu, caur krustu. Jā, ne tikai velna izdzīšanas aktos visos, vai ne, varā par slimību, ko viņš parāda, par stihijām, par velnu, par apsēstajiem, bet arī šajā faktā. Bezspēcīga kāršanās, ja ļaušana sev pienaglot pie kauna staba, kopā ar visu to kaunu, ko mēs uzkrājām.
1: Ir maz doma par apsūdzību. Pasaties, kamēr cilvēks dzīvo grēka važās, ja viņš ir viņš dzīvo cietumā grēka važās, Sātans viņu neapsūdz.
0: Var sirdsapziņa nedaudz runāt?
1: Jā, tas sirdsapziņa runā.
0: Jā.
1: Bet Sātans sāk apsūdzēt tad, kad cilvēks nostājās uz Dieva ceļa, jeb uz, kā Banjana saka, uz šaurā ceļa, kā Dieva vārds saka, uz šaurā ceļa, kas vispirms iziet caur šauriem vārtiem. Un tad Sātans seko līdz nepārtraukt un uzrāda rakstus vienu, otru, trešo,
0: jā,
1: piekto, desmito.
0: Jā, jā. Paskaties kā tas, un tad tas rezultāts, vai tad tu īsti esi ar Dievu, vai nē, un vai tādam vispār var piedot. Tur daudz momenti visādi. Baņjans to ļoti dzīvi aprakst pats, viņš ir tam gājis cauri. Un viņš saka, pat pēc pestīšanas un pat sludinot vēlāk, vai ne, viņš ir to piedzīvojis, ka ļoti viņu mocīja vainas apziņa, sirdsapziņa, piemēram, vainas apziņa bija arī, kaut vai tāpēc, ka viens karavīrs viņa vietā aizgāja uz vaktu, vai ne, un viņa nošāva, un viņš palika dzīvs. Un es saku, jā, bet ja es tur būtu bijis, es tur arī būtu, es būtu gājis bojā. Tagad kāpēc viņš tā kā nevainīgs? Visādi jautājumi. Viņš saka, kad es gāju uz kanceli sludināt, man iestājās miers, un es varēju pilnīgi vai ne, pilnīgi būt, es saku, Dievu varā. Bet, kad es nokāpu no kanceles, tas sirdsapziņas dažādas,
1: tieši,
0: moks viņa pavadīja, tieši, visādi jautājumi.
1: Es domāju, tu arī par to esi pārliecinājies, un es esmu pārliecinājies šo daudzo gadu garumā, kad mēs strādājam radio. Precīzi tas pats raidījumā tev neviens neapsūdz. Pēc raidījuma. Es nerunāju par cilvēkiem.
0: Jā.
1: Tas pats nepārtrauk tev.
0: Tāpēc, ka caur vārdu iznesto, caur mācību, ienaidnieks sasparojās, un viņš sāk arī tevi pārbaudīt un arī tevi kārdināt. Jā.
1: Citiem vārdiem sakot, viņš grib dabūt tev atpakaļ važās.
0: Dabūt nost no trases. Lūk, šeit ir Lauva un Jērs. Atklāsums grāmatā 5 līdz 6 mēs varam redzēt. Vai ne, tad vispirms redzam Lauvu, kas ir uzvarējis. Lauva no Jūdas cilts ir uzvarējis. Bet tur patās mēs redzam pie troņa Jēru, kā nokautu. Ja? Un Kristus ir vienlaicīgi, kā Lauva, tā Jērs. Tas ir slav Dievam. Tad viņš ir upurs, viņš ir uzvarētājs, viņš ir caur upuri uzvarētājs. Un uzvarētājs, kas arī tūlīt arī upurēs sevi. Tādā veidā mums ir šī dargā pestīšana sagādāta, un tas, pa ko mēs tagad runājam, ir mūsu svētā kara pamats. Bez šī pamata mēs neko nevaram pareizi cīnīties un saprast. Un tagad vēl kāds nedaudz, jāsaka, žēlastības spēks, kā tas praktiski nāk cilvēku dzīvēs, kā tas praktiski ienāk. Jo viens ir tas, ka Kristus ir to paveicis, un mēs redzējām, kad vēl mēs nebijām dzimuši, vēl varbūt, ka pat pasauli vēl nebija radīta, vai ne, bet viņa Dieva nodomā jau viss bija. Tad kā tas tad reāli laikā notiek? Laikā? Jo es saprotu, tev arī šis jautājums dārgs, un to es par to runāju, es varbūt vēl runās turpmāk, ka cilvēka vārds tiek ierakstīts debesīs. Ja? Un tas ir arī reāls notikums, tas nav kaut kāds teorētisks, metafizisks, pārpasaulīgs fakts.
1: Jā, vai vispār, mīļie radioklausītāji un skatītāji, jūs varat uzdot šo jautājumu sev. Vai jūs zināt, ka jūsu vārds ir ierakstīts?
0: Jā.
1: Kā es varu zināt, tur augšā debesīs?
0: Mēs zinām, ka Kristus darbs ir, mēs varam būt par to informēt, bet tagad kā savienoties ar to, kā to paņemt savā lietošanā. Ja? Un tas arī ir žēlastības darbs, arī tas ir žēlastības darbs. Un pirmām kārtām jau no Dieva puses skatoties, tā ir jaunradīšana. Vecā daba cilvēkam ir tik samaitāta, ja? Kad vecā dabu Dievs neuzlabot caur reliģisko kosmētiku, kosmētiskais remonts caur reliģiskām darbībām. To mēģināja arī Baņjāns darīt, ka viņš mēģināja sev uzlabot vienu laiku. Ja, tad cilvēkam, kas ir totalitātei savā samaitāts, ir vajadzīga pilnīgi jauna daba un jauna dzīve. Jauna daba, jauna dzīve. Un pasties, kas te ir rakstos mums teikts, tādēļ, ja kas ir Kristo, tas ir jauns radījums, kainektisis, jauns radījums. Un tas ir sasaistīts ar to, ka tieši tāpatās, kā vecā radība tika radīta, kā Dievs lika gaismai uzaust tumsā, kur bija neiztaisītība un tukšums, tohu va bohu. Mēs lasam pirmajā mūsu grāmatā, pirmā nodaļā. Tā Pāvils to sasaist 2. Korintiešu 4:6 ar jaunradīšanas gaismu. Tieši tāpat, kā notika vecā radīšana, tā tikai tagad
1: tas Jā, ir caur Kristus radīšanu. Jā, Pāvils par to runā, un pasties Kristus arī par to saka Nikodēmam.
0: Jā.
1: Tev jāpiedzimst no augšienas.
0: Tev jāpiedzimst no augšienas. Tātad tā ir absolūta prasība. Jā.
1: Kā var piedzimt vēlreiz?
0: Jā, vecs būdams, kā šis piedzims var. Ne? Viņš jau kā farizējs, viņš jau mēģina vēl to tādu savā labā tā izgrozīt. Vai, ne? Vai tu varbūt padomā pats, ko tu pasaka? Jā, jā. tam ir kāda jēga, ko tu vispār runā. Lūk, tāda ir Dieva metode. Kad viņš rada jaunu. Un lūk, kā šī jaunradīšana nāk, lai mums nav mistiska atziņa, tikai tāds mistisks priekšstats, tāds apmērams kaut kāds wow. Ne? Man bija zosāda vienu brīdi, un tad es tā kā sapratu, ka es esmu jaunpiedzimis. Te ir jāparāda mums, kāds ir ceļš. Kāds ir žēlastības spēks, kas ienāk vienu cilvēku dzīvē. Un ko dara žēlastība, ka viņi ienāk cilvēku dzīvē? Rada kaut kādu papildus tādu baudas sajūtu vai kaut kāds tirpusiet pāri. Jeb saskarsma ar Dieva svētumu, ka Dievs caur žēlastību rāda, ne? Kāds ir viņa patiesais stāvoklis un cik liela viņam ir vajadzība pēc Dieva piedošanas un pēc Dieva šķīstīšanas. Un tad reakcija, normālā reakcija uz žēlastību, kāda ir cilvēka vienalga labam, nu, vai sliktam, vai ne, bet tā ir tā reakcija, jo cilvēki ir dažādi. Viens ir melns kā skursteņas lauķis, jā, savas grēkos, un cits ir tāds tīri nekas, vai ne, reliģios, un ietur visādas parāžas bēdas man, jo es esmu nāvēji nolēmts, tā kā jau mēs to runājam agrāk, es esmu 6-5. Jeb arī no Lūkas evaņģēlija 15 tēvs, es esmu grēkojis. Tas ir tas, kas nāk ārā no mutas. Tā nav formula, kur tev kāds liek noskaitīt un tā, nu, tā kā, nu, tagad tu esi Dieva bērns, un tāpēc, ka tu noskaitīji kaut kādu grēcinieku lūkšanas formulu, tā it kā kaut kāda maģiska lieta būtu, ka tu to pasaki, tev uzreiz kaut kas.
1: Jā, šeit Mums maz laiks ir palicis.
0: Jā.
1: Šeit ir, jādomā par to, ka pareizi, ko tu sacīji, cilvēki apstājās pie sajūtām, tirpiņas bija, nebija, bet patiesībā vispirms šeit ir cilvēka prāta maiņa. Es atceros tavu liecību, kā tu sacīji, tavs prāts bija pie cita spēka.
0: Pilnīgi.
1: Un tad nāk liecinieks un tev saka par citu.
0: Jā.
1: Un tad tev mainās prātā. Tas tev mainās prāts, ka tu saproti pagaidi. Tad tas nav tik spēcīgs, par ko man tagad saka, Jā. Kas ir spēcīgs.
0: Jā. Es redzu spēks.
1: Pareizi. Un tad notiek tas brīnums prālāk svētā gara spēkā. Kad cilvēks saprot krīt.
0: Ka viņš ir aplamībā dzīvojis, ka viņam ir nepieciešama lūk.
1: Un tagad pavisam īsi. Vai bērns to var izdarīt? Mēs viņu tā ātri nokristam un daram par Dievu bērnu nosaucam.
0: Nu, tas nav pareizi, jā. Tas nav pareizi.
1: Redz, kur šeit ir šīs gūstniecība.
0: Jā, žēlastības spēku nevajag arī pārprast un pervertēt. Jā, tad ja žēlastība ir tik spēcīga, ka viņa darbojas mūsu labā vēl pat pirms dzimšanas vai pirms pasaules radīšanas, tas nenozīmē, ka mana atbilde un mana ierakstīšana debes grāmatā var izpalikt bez manas
1: līdzdalības, jeb saprašanas, jeb atzīmes. O, laiks aizteizies. Paldies, Jūri, ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit. Un pēc nedēļas tiksimies un turpināsim. Lai Dievs svētī.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja, tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio, kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

nezinot, ko darīt. Kaut kas ir nolikts cits, kam jāsāk atraisīties no jauna Dievam. Acīs laiks ir

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.